2024 og 2025, da den var 19%. Polen, Hellas og flere baltiske land kan nå 5%-målet. Norge kan vinne VM, det viser Opta's løpende sannsynlighetsmodell. Etter 2-1 over Brasil vi klare for kvartfinale mot England. Opta anslår 37,65% sjanse for å slå England og opplyser at prognosen bygger på 25 000 simuleringer og oppdateres etter hvert mål og hvert sluttresultat. Flere i den norske troppen har hatt sykdomssymptomer under VM. Keeper Ørjan Nyland måtte i natt svare på rykter i et stort amerikansk talkshow. Landslagslege Ola Sand sier at smitte håndteres med munnbind, avstand og isolasjon ved feber. Nå har laget vært tett samlet i USA i 5 uker. Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium i Florida i USA, det skriver Kongehuset. Han kom til Slottsplassen i Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen i Miami før kampen. Hvitevaskingstiltakene i regnskapsbransjen er blitt så kostbare at myndighetene må vurdere forenkling, mener Regnskap Norge. Bransjeforeningen viser til en masteroppgave som anslår en årlig etterlevelsesutgift på 1,2 millioner per foretak. Kostnadene skyldes blant annet opplæring, risikovurdering og kundekontroll. Regnskap Norge foreslår et felles hvitvaskingsregister. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Da du velkommen til en ny time med Perlo fra den kristne sangskatten I Norge og Sverige. Her I programmet Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre. Og det var Reflex som innledde Denne dagen din. Og det har jeg lyst til å si til deg innledningsvis denne dagen, akkurat nå, akkurat I dag. Den din, gitte av Gud I himmelen. Ta vare på han, bruk han fornuftig, bruk han sånn som Herren vil at du skal bruke han. I løpet av den neste timen så skal vi spille sanger fra Norge og Sverige som har kristent innhold, og vi skal ha et særlig søkelys eller fokus om du vil på den svenske sangeringen og Inga Maj, det skal vi snart komme tilbake til. Det jo sånn at når vi snakker om perler I den kristne sangskatten både I Norge og Sverige, så det jo alltid sånn at det finnes gamle perler, og det finnes nye perler. Og det som du kanskje synes perler, synes kanskje ikke andre like fint. Vi har ulik musikksmak alle sammen, men litt forfellig skal det være nå I denne timen også. Den første eller neste sangen vi skal høre, det Oslo Kristne Senter. Det en representant, om vi skal si det sånn, for den mer moderne lovsangen som har kommet inn, hvor noen synes det blir mye gjentakelse av de samme setningene, og andre synes at dette det nesten himmel på jord. Oslo Kristne Senter skal nå få lov å synge til oss I alle fall, en tekst som virkelig viktig, «Jesus, jeg elsker deg».

Og så skal vi ha et nok så kraftig stilskifte fra Oslo Kristne Senter, skal vi bevege oss til Brattvågen, der var i sin tid Brattvåg-trioen, et nok så kjent begrep i alle fall på Sunnmøre innenfor kristen sang og musikk. De skal få lov å synge «Jeg har funnet en skatt», før vi skal dvele en stund ved en av dem som var virkelig stor på 70- og 80-tallet innenfor kristen sang og musikk i Norge og i Sverige.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Inga Mai Hørnberg, født Inga Mai Johansson 15. mai 1948, er hun født den godeste Inga Mai. Hun altså godt over 70 år. Hun var og en svensk sanger, men hun også skuespiller, og hun TV-programleder i barne-TV, det skal vi komme tilbake til. Hvis de noensinne skulle ha dedikert et radioprogram til min far, som ikke lever lenger, så tror jeg det måtte blitt dette programmet her. Min far, han, for å si det forsiktig, han tråkte ikke ned hverken dørstokken i kirke eller bedehus, men han hadde sin gudstru, og på slutten av livet så ble den tydeligere enn hun hadde vært før. Men en av måtene han viste sin kristne tru på, det var når han av og til kjøpte en kassett. Og når han kjøpte en kassett, så måtte den kassetten spilles når han ville det. Og en av de kassettene som gikk opp igjen og opp igjen og opp igjen og opp igjen i min barndomsheim, når min far var i nærheten i alle fall, det var kassettene til Inga Mai. Hun var altså født i 1948 og har gitt ut masse sanger, og vi skal nå de neste minutter høre i alle fall 6 av sangene henne. Vi begynner med en sang som heter Du er hos meg, som handler om Guds nærhet og om Guds kjærlighet.

kristne sangskatten I Norge og Sverige. Og I dag så snakker vi litt ekstra om den svenske sangerinne Inga-Maj Hörnberg, født Inga-Maj Johansson. Den sangen Inga-Maj aller, aller mest kjent for, det den sangen du skal få høre nå, Tenk at få vakna. Det en svensk oversettelse av sangen Morning Has Broken, som kanskje artisten Cat Stevens var aller, aller mest kjent med, men som hvis vi grev litt rann, viser seg at det var heller ikke han som hadde skrevet den sangen. Egentlig var det en salme skrevet I 1931, men han gjorde jo stor suksess med den, den godeste Cat Stevens Morning Has Broken. Og Inga-Maj, hun har fortalt at hun satt I en bil på en parkeringsplass, en plass I Småland, og så nok så fort og greit så oversatte hun Morning Has Broken, og det ble sangen Tenk at få vakna. Det ble den aller største hitten, om vi skal bruke det ordet, hun noensinne har, og vi vet at både Carola og Evi og andre har sunget inn denne sangen, som altså oversatt av Inga-Maj. Og nå skal vi få høre han, den som aller mest kjent av alt hun har sunget inn.

Ja, du lyttet til programmet Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre, og det du hørte nå var altså Inga Mai I duettsang med Jahn Teigen, Jahn Teigen sin sang Engel. Og vi har I dag valgt å si litt om Inga Mai, som for mange av oss, I alle fall for min del, en del av min barndom og oppvekst ifra kassettspilleren hjemme I stua. Inga Mai, hun kanskje mest kjent for de fleste, ikke som gospelartist, det hun nok også, men... som barnetv-vert på TV3. Tidlig på 80-tallet så var det jo sånn at TV3 de hadde fellessendinger for Norge, Sverige og Danmark, og de hadde en logo med alle landene sine farger I. Og da dukket etter hvert opp en figur I barnetv der som heter Skurt. En grønn bamse. Som, ja, hvor skal vi beskrive det? Enklest om du går inn på internett og googler skurt, så får du bilder av han. Men hvis du ser for deg bland kryssning av en frosk og en teddybjørn med en fargerik keps, så får du skurt. Og Inga Mai, hun var skurt si mamma. På samme måte som mange av oss husker Theodor og onkel Lauritz og titten Tei og funkel Rolf, så sitter hun og prater med skurt, og det hun som stemme og ute skurt. Og I og med at hun ikke kan buktale den godeste Inga Mai, så disse barnetv-programmer filmet sånn at når Inga Mai snakker, så ser vi begge to, og når skurt snakker, så ser vi bare han. Og hun har gitt han en veldig spesiell og litt hes stemme. Jeg tror ikke vi skal bruke mye tid på det, men Skurt for øvrig den person I Hermetegn som har intervjuet den svenske dronning Silvia flest ganger. Så Inga Mai har altså hatt en stor jobb der og en stor karriere akkurat innenfor det. I dag hun pensjonist, men hun synger fremdeles litt rann. Vi skal nå ta med en sang til, Din kjærlek, og så skal hun etterpå det få avslutte dette fokuset på med sangen Ljuvlikt og kjærleksfullt, eller Stille og indeligheten på norsk, en sang som oversatt fra amerikansk. Og med det så tror jeg vi takker Inga Mai for at hun ville være med oss her I Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre, og har du lyst til å vete mer om henne, så det ikke så vanskelig I alle fall ikke hvis du bruker en datamaskin og googler Inga Mai, og så kan du også google skurt hvis du har lyst å ha et helse på han. Din kjærlek, og så ljuvlikt og kjærleksfullt.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Ja, du lytter fremdeles til Han er min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. Og hvis du har vært med meg i dette programmet, så har vi altså sagt en del om Inga Mai, hun som sang så mange sanger for mange av oss på 70- og 80-tallet særlig. Inga Mai ble, som vi sa tidligere i programmet, på 60-tallet oppdaget av den svenske sangeren Jan Sparring, og før om det blir mye svensk i dette programmet, så skal vi ta med en sang av han. Han var jo en stor sanger, og vi skal ved høve lage et eget program i Han er min sang og min gledeserien om han, men det skal vi ikke gjøre i dag. Men det var altså han som oppdaget Inga Mai som barn i en pinsemenighet hvor hun sang og spilte gitar, og han ble viktig for henne videre karriere. Men nå skal han få synge til oss, og han skal få gi oss en veldig viktig påminnelse. Lev ditt liv så at du ingenting angrer den dagen når du står innenfor det ukjente, min venn. Det kommer en dag, det vet du og det vet vi skal stå ved grava, gå inn i døden og inn i evigheten. Har vi da levd livet vårt sånn at vi ikke angrer på noe, og at andre mennesker ikke har hatt det trasig i møte med oss? Det er et viktig og nyttig spørsmål å stille seg.

Nå skal vi vende tilbake igjen til Fedrelandet, til Norge. Det kjekt å være I Sverige, men vi kan ikke bare ha svensk musikk I et program på Radio Sunnmøre. To sanger til skal vi rekke, maleren og sangeren og kunstneren, om vi skal si det sånn, Odd Dubland, skal få minne oss på en veldig viktig sannhet. Guds ord og løfter, de kan aldri svikte.

0: nyhetene.
1: Politiet har pågrepet 28 personer, deriblant en nordmann, i en internasjonal aksjon mot overgrep mot barn. Kripos opplyser at ytterligere en nordmann identifisert som mistenkt, men ikke pågrepet. Ifølge politiet skal de ha betalt med kryptovalutaen Monero for å få tilgang til et forum på det mørke nettet. NATO opplyser at forsvarsbevilgningene i Europa og Kanada øker med 11% i år. Nye beregninger fra toppmøtet i Ankara viser at beløpet samlet blir 634 milliarder dollar mot 571 i fjor. Økningen er samtidig lavere enn mellom 2024 og 2025, da den var 19%. Polen, Hellas og flere baltiske land kan nå 5%-målet. Norge kan vinne VM, det viser Opdas løpende sannsynlighetsmodell. Etter 2-1 over Brasil vi klare for kvartfinale mot England. Opda anslår 37,65% sjanse for å slå England, og opplyser at prognosen bygger på 25 000 simuleringer og oppdateres etter hvert mål og hvert sluttresultat. Flere i den norske troppen har hatt sykdomssymptomer under VM. Keeper Ørjan Nyland måtte i natt svare på rykter i et stort amerikansk talkshow. Landslagslege Ola Sand sier at smitte håndteres med munnbind, avstand og isolasjon ved feber. Nå har laget vært tett samlet i USA i 5 uker. Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium i Florida i USA, det skriver kongehuset. Han kom til Slottsplassen i Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen i Miami før kampen. Hvitvaskingstiltakene i regnskapsbransjen er blitt så kostbare at myndighetene må vurdere forenkling, mener Regnskap Norge. Bransjeforeningen viser til en masteroppgave som anslår en årlig etterlevelsesutgift på 1,2 millioner per foretak. Kostnadene skyldes blant annet opplæring, risikovurdering og kundekontroll. Regnskap Norge foreslår et felles hvitvaskingsregister. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre.

Det alltid mye å være takknemlig for. Den gudfryktige bibellæreren Matthew Henry ble utsatt for et ran en dag. Hvem som helst som opplever noe slikt kunne ha blitt illsint og protestert mot både Gud og mennesker. Men Matthew Henry skrev rolig i dagboken sin: «Jeg vil først takke deg, Gud, for at jeg ikke er ranet noen gang før. For det andre takker jeg for at selv om han tok lommeboka mi, så tok han ikke livet mitt. For det tredje takker jeg for at selv om han tok alt jeg hadde, så var ikke det så mye. For det fjerde takker jeg for at jeg ble ranet, og at det ikke var jeg som foretok ranet.» Ja, slik kan vi praktisere mottoet: se alltid lyst på livet. Bibelen oppmuntrer til at vi alltid takker Gud og Faderen for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn. Efeserne 5:20.

Navnet mitt er Odd Asbjørn Nybø. Jeg bor på Sjøholt, og jeg har vært med i arbeid på bedehuset i alle de årene. Jeg var så heldig for å være med både på kretsplan og på landsplan, og det har vært flott. Når det gjelder sanger, så er jeg jo ikke noen stor sanger selv, men jeg er jo glad i mange sanger. Den sangen jeg vil trekke fram nå, det er rett og slett sangen Navnet Jesus. Og når jeg trekker fram den, så kommer det av at jeg, når jeg ble utfordret til å være med på dette, måtte sette meg ned og tenke litt. Jeg har jo ledet møte på bedhuset mange ganger, og da skulle jeg også lete fram sanger. Og jeg tror den sangen jeg har brukt allermest i sånne sammenhenger, det er sangen Navnet Jesus. Jeg synes den er så flott, og jeg må gjerne kunne kalle den for min sang. Og det forteller oss så mye om det som har med kristenliv å gjøre. Navnet Jesus blekner aldri, begynte det med. Og det er sanninga. Jesus, han stender seg hele veien. Og det å være mynt på dette her når oss er samlet på bedehuset, det synes jeg er så flott. Det har vært viktig for meg å få ha med denne sangen her. Det forteller oss hva Jesus har gjort for oss. Det er med å utfordre oss som kristne til å bringe navnet Jesus videre til mennesker rundt oss. Den tryggheten det er å høre Jesus til, og framtidshåpet, at det å skal få en evighet sammen med Jesus, da er det verdt å synge om navnet Jesus. Og jeg synes det er viktig at oss fortsetter å synge denne flotte sangen.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I dag har vi kommet til et av de viktigste begrepene i vår kristne tro, nemlig syndebukk. Det er et av de viktigste temaene i både jødisk og kristen teologi. Ordet blir i dag brukt i overført betydning om en uskyldig person eller gruppe mennesker eller folkeslag som blir tillagt skyld for alt mulig. Slik unnslipper en selv å bære skylden, skammen og straffen for situasjoner, konflikter og uhell som har oppstått, ved i stedet å legge skylda på andre, på en syndebukk. Bakgrunnen for uttrykket det finner vi i 3. Mosebok, det 16. kapittel. Der blir vi kjent med forskriften for gudstjenesten og offringen som skjer på Yom Kippur, den store jødiske forsoningsdagen. Det var den eneste dagen øverstepresten, og bare han, kunne gå inn i det aller helligste. Etter at Aaron, som den første øversteprest, hadde ofret en ung okse til soning for sine egne synder, skulle han legge hendene på en geitebukk og bekjenne folkets synder. Gjennom denne handlingen ble folkets synd og skyld overført til bukken. Bukken ble så sendt ut i ørkenen og bar dermed folkets synd vekk, og Gud tilga folket dets synd. Dette peker fram mot Jesus, som skulle bli all verdens syndebukk. I kristen teologi er Jesus den som bærer våre synder vekk og gjør det mulig for oss å få tilgivelse hos Gud. Da døperen Johannes så Jesus, pekte han på ham og sa, «Se, der er Guds lam som bærer bort verdens synd.» Kaifas, som var øverste prest da Jesus ble dømt, korsfestet og døde, profeterte uvitende om dette. «Dere skjønner ingenting», sa han til folket. «Dere tenker ikke på at det er bedre for dere at ett menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne.» Og så står det da videre i Johannes evangeliet, «Dette sa han ikke av seg selv, men fordi han var øverste prest det året, så talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket. Derfor kaller vi Jesu død en stedfortredende død. Han døde ikke fordi han selv hadde syndet, men fordi du og jeg har syndet. Han døde i mitt og i ditt sted, i stedet for oss. Han bar mine og dine synder, ikke ut i ørkenen, men opp på korset.» En annen som talte profetisk om dette var profeten Jesaja. Han levde ca. 700 år før Kristus. Tydeligst uttrykker han dette i kapittel 53, og jeg anbefaler deg å lese hele kapitlet selv. Men jeg skal her lese vers 4-6. «Sannelig, våre sykdommer tok han, våre smerter bar han. Vi tenkte, han er rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, og ved hans sår ble vi helbredet. Vi gikk oss alle vill som sauer, hver tok sin egen vei, men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. Politiet har pågrepet 28 personer, deriblant en nordmann, i en internasjonal aksjon mot overgrep mot barn. Kripos opplyser at ytterligere en nordmann identifisert som mistenkt, men ikke pågrepet. Ifølge politiet skal de ha betalt med kryptovalutaen Monero for å få tilgang til et forum på det mørke nettet. NATO opplyser at forsvarsbevilgningene i Europa og Kanada øker med 11% i år. Nye beregninger fra toppmøtet i Ankara viser at beløpet samlet blir 634 milliarder dollar mot 571 i fjor. Økningen er samtidig lavere enn mellom 2024 og 2025, da den var 19%. Polen, Hellas og flere baltiske land kan nå 5%-målet. Norge kan vinne VM, det viser Opdas løpende sannsynlighetsmodell. Etter 2-1 over Brasil er vi klare for kvartfinale mot England. Opda anslår 37,65% sjanse for å slå England, og opplyser at prognosen bygger på 25 000 simuleringer og oppdateres etter hvert mål og hvert sluttresultat. Flere i den norske troppen har hatt sykdomssymptomer under VM. Keeper Ørjan Nyland måtte i natt svare på rykter i et stort amerikansk talkshow. Landslagslege Ola Sand sier at smitte håndteres med munnbind, avstand og isolasjon ved feber. Nå har laget vært tett samlet i USA i 5 uker. Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium i Florida i USA, det skriver kongehuset. Han kom til slottsplassen i Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen i Miami før kampen. Hvitvaskingstiltakene i regnskapsbransjen er blitt så kostbare at myndighetene må vurdere forenkling, mener i Regnskap Norge. Bransjeforeningen viser til en masteroppgave som anslår en årlig etterlevelsesutgift på 1,2 millioner per foretak. Kostnadene skyldes blant annet opplæring, risikovurdering og kundekontroll. Regnskap Norge foreslår et felles hvitvaskingsregister. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til programmet I fokus på Radio Sunnmøre. I dag har vi invitert Sølvi Røsvik Vågen inn I studio for å dele med oss salmer I et livsløp. Salmer til alle livets situasjoner.

salmer i et livsløp. Jeg har tenkt veldig mye på hvorfor salmer så viktig for så mange, og hvorfor de overlever fra generasjon til generasjon. For salmerne de møter vi i ulike faser i livet. Og min erfaring dette her at salmer de berører oss djupt når både ord og toner treffer oss i vår livserfaring. Og vi som har levd et liv, et langt liv, vi opplever mange av livets vendepunkt. Både de som fylt av glede og de som også bringer litt sorg og motløshet inn i livet. Og da har jeg erfart det at salmer de skaper fellesskap i disse ulike vendepunkter i livet. Noen ganger så bidrar de med både trøst og håp, og andre ganger så er de uttrykk for takk og lovprisning. Definisjonen på en salm ikke så lett å finne helt eksakt, men det som blitt min forståelse det at en salm den peker på Gud, altså at den må være teologisk forankret. Samtidig så skal den være gjenkjennelig i våre konkrete livserfaringer. Og slike salmer de blir opplevd som aktuelle, og det gjør at de også lever og overlever gjennom mange, mange generasjoner. Vi vet også at en salme som slitesterk, den har en melodi som underbygger budskapet. Og vi ser at selv gamle salmer, de har bevart sin opprinnelige melodi da. Og i to programmer nå så har jeg lyst til å dele flere salmer som jeg synes passer så godt inn i disse erfaringene vi gjør oss gjennom et livsløp. Med alle sine vendepunkt, både de gode og de som gjør ordentlig vondt. Salme da ved livets begynnelse, hvis vi starter der, så ser vi at kanskje det første kjente bruk av salme vi som foreldre har, det når vi velger å bære barnet vårt til Gud for dåp eller for velsignelse. Og senere når vi ønsker å overføre troen fra generasjon til generasjon. Jeg har valgt meg den første salmen i denne sammenheng da, den kjente dåpsalmen fylt av glede over livets under. Den er skrevet av Svein Ellingsen i 1976. Han har flere salmer i salmeboka og blir regnet som en av den nyere tids største salmediktere. Han er også en kjent billedkunstner. Noe som kjennetegner tekstene hans er at det rommer hele livet, både glede og sorg. Og han har selv fortalt om datteren sin som har mistet en trafikkulykke når hun fortsatt var en liten jente. Og for et hardt slag det var for deg. Senere så fikk det en sønn, og da var han skrev denne salmen til dåpen. Så jeg kan si at denne salmen her er skrevet i en slags spenn mellom glede og sorg. Og melodien da, den er blitt skrevet av den kjente komponisten Egil Hovland. Og han har selv fortalt hvordan denne melodien ble til. For da så han for seg et ungt par som bar sitt barn fram til døpefonten. Det var en opplevelse han fikk da av at han var vitne til noe stort, og at han sto på hellig grunn. Og da valgte han å lage den melodien med den lyseste og mildeste tonarten han visste om E-dur. Og slik så er dette her blitt en salme som er både enkel og stillferdig, men med en tekst som spenner mellom glede og sorg. Fylt av glede over livets under, med et nyfødt barn i våre hender, kommer vi til deg som gav oss livet. Og senere ut i vers 5 så står det også at «Og ved livets grense lever fortsatt dine løftes ord». Og dåpens lys forblir når livet slukner. Vi skal her få lytte til denne salmen sunget av Sondre Bratland.

Å bringe Guds ord videre til generasjon, til neste generasjon, det også viktig. Og i Salomos ordspråk så står det, lær den unge den veien han skal gå, så forlater han den ikke når han blir gammel. En kjent sang den første sang jeg høyre fikk av Per Sivle. Den en del av vår barnelærdom gjennom skole og oppvekst. Og Per Sivle skrev denne sangen selv om han opplevde å miste mor sitt tidlig, når han fortsatt selv bare var et barn da. Men sangen beskriver veldig godt denne morskjærligheten, og at det som er mor formidlet, det setter spor. Og jeg har valgt her å ta ut denne med sangen så Herborg Kråkevik, som har sunget en nydelig versjon av denne sangen her. Den første sang jeg høyre fikk.

Det snakkes ofte om barnetrua. De fleste får med seg litt tro på Gud gjennom barn og oppvekst, gjennom bibelhistoriene. Og på 50-, 60- og 70-tallet så kom det en sang som ble spilt på radioen og på ønskekonsert både i Norge og Sverige, sång av Lapplisa, som handler nettopp om barnetro. Barnetro til himmelen du er en gylden bro. Denne sangen ble skrevet av Einar Vestling i 1929. Vestling var medlem av Frelserarmeen rundt 1910 og i årene fremover. Og allerede som 14-åring så skrev han sin første kjente komposisjon og salme, som heter «O sjel, du som vandrer din veg framåt». Han kom etter hvert bort fra det kristne miljøet etter både skolegang og militærtjeneste. Men det fortelles da at han som voksen ved en tilfeldighet så gikk inn i en Frelserarmeens lokal i Stockholm og var med på et møte der. En kvinnelig frelsesoffiser framførte mot slutten av møtet sangen «O sjel, du som vandrer din veg framåt». Den sangen som han hadde skrevet som 14-åring. Han kjente det var en sterk opplevelse, og så snart møtet og sangen var ferdig så sprang han derifra. Men dagen etterpå så oppsøkte han offiseren og overrekte og sangen «Barnetro». Den hadde han skrevet om natta. Mykje av denne teksten det handler om en mor som ba og som formidlet sin tro. Som en linje i et vers der «Når du låg ved hennes barm, hun din framtid la trygt i englers hand». Teksten handler litt fram og tilbake om det her med det refrenget som fester seg hos folk og som gjør noe med oss. Barnetro, til himmelen du er en gylden bro. Kanskje var det det han kjente på at der var en bro som moras hadde begynt å bygge og som han nå kjente igjen. Til å lytte til denne her salmen så har jeg faktisk valgt en instrumental versjon av Gunnar Pedersen. Og jeg tenkte at mens vi lytter til den, så må du gjerne kjenne på takknemligheten for å ha selv fått deg tro, at den holder. Men kanskje du også er av deg som ber for noen av dine, og at du ber om at deres barnetro en dag skal oppleves som en gyllen himmelbro, som de griper tak i også når de er voksne.

foreldre kan ofte føle seg hjelpeløse når barna våre har det vondt. Vi har lyst til å ta bort det som vondt, selv om det ting som ligger utenfor vår mulighet til det. Min fosterdatter, hun hadde en svært vanskelig periode i livet, for det var hendelser som hadde satt veldig dype spor. Og det da som mamma opplever at jeg ikke kunne få ta det bort, eller hindre det som marerittet å komme igjen og igjen, ja, så brukte jeg faktisk det beste verktøyet jeg vet om. Og det er å synge. For ord og melodier, de kan trøste, og de kan på en måte holde oss fast gjennom stormen, stormer som vi bare må ri av. Og en sang som jeg og hun brukte veldig mye i denne perioden, det var «Jeg skulle ei sørge, jeg har jo en venn». Det ble en slik sang. Og vi to er ofte snakket om hvordan musikken ble god hjelp både for hun og for meg i denne tøffe perioden. Og dette er en av de sangene som vi kaller «Vår sang». Den er skrevet av Nils Frykman i 1879. Teksten er blitt fornyet, men melodien den blir fortsatt brukt slik som den var. Og når jeg tenker på at jeg i dag, langt over 100 år etterpå, kan finne en trøst og et litt sånn holdepunkt i denne sangen her, sammen med min datter som hadde det vanskelig da, så er det også en salme som både kan være bibelsk forankret, men også gir gjenklang i det livet som vi står midt oppi. Jeg har valgt å Solveig Leithaug til å framføre denne sangen, for jeg synes hun får fram det lette og håpefulle som ligger i disse ordene. Og hvis du hører etter, så vil du høre at også den tonen og rytmen, den påvirker både kropp og sinn, som prøver å finne fotfest igjen når ting er vanskelig.

Ja, fra ungdom så beveger vi oss over i voksenlivet, og både barn og fosterbarn og mine nå er voksne og klarer seg veldig fint. Og det å stå på egne bein, det er en god opplevelse for ungdommene. Og for noen så begynner voksne livet med både kjærlighet og bryllup og fine dager. Kjærlighet fra Gud, det er en kjent salme, og det er faktisk den mest brukte i kirka ved bryllup. Den er skrevet av en Jens Nikolai Skjøring i 1854, og han skrev den i forbindelse med at han ble forlovet med ei som heter Mette Marie Olsen. I sin første jobb som prest så hadde han blitt alvorlig syk, og presten hadde da latt tjenestepika få pleie han. Og det ble da til at disse to unge, de ble glad i hverandre, og det ble visst en stor forargelse for både presten og menigheten ellers. For det var uhørt på den tida at en prest skulle kunne bli glad i et tjenestejent eller hushjelp. Men han Skjøring, han søkte råd hos en eldre prestevenn, og han rådde han til å velge sin kjære. Så de sa opp sine stillinger, og de gifta seg og fikk hver det tjeneste i en annen menighet senere. Skjøring, han har selv skrevet om hvordan denne sangen ble til, som han da skrev til denne forloven sin Mette Marie Olsen. Og han sier det slik at det som førte oss sammen var vår lengsel etter Guds kjærlighet og vårt ønske om å tjene Herren i hans forsamling. Denne sangen er født i stillhet. Den er skrevet til min Marie uten andre tanker enn at den skulle bli til henne til glede, og samt enkelt og rett på sak å uttale hvilke følelser som rørte seg hos meg under vår kjærlighets første møte og fremvekst. Ja, altså, salmen, den er fin, den handler om Guds kjærlighet først og fremst, men den er skrevet også i takknemlighet over den kjærligheten som en kan få oppleve mellom to mennesker på jorda. Det er en kort salme på tre vers, men jeg valgte Lang Gunstein Draugedal for å dele den med oss. Kjærlighet fra Gud springer like ut som en kilde, klar og ren.

Ja, sanger ved bryllup. Jeg har valgt å ta med en som litt utradisjonell, men som stadig oftere blir brukt. You never walk alone. Du går aldri alene. Mange par ønsker også å bruke den i sitt bryllup. Den er også et eksempel på sanger som blir til hymne på grunn av sin tekst. Den er opprinnelig skrevet til en musical på Broadway i 1945. Og teksten, den er et løft om at en ikke trenger å gå gjennom storm og mørke alene. Og om en holder fast i håpet om det, så vil en oppleve at en aldri går alene. You never walk alone. På bakgrunn av dette budskapet så ble denne her brukt som en kristen hymne opp gjennom tidene i flere kirkesamfunn i USA. Men i dag så er den kanskje aller, aller mest kjent som fotballhymne for Liverpool sitt lag. På 60-tallet begynte de å bruke den. Fotballfansen ønskte nok å synge det samme til sitt lag, at de vil alltid gå med dem, uansett om det er medgang eller motgang. Men uansett, så er denne sangen et eksempel på hvordan en sang kan utvikle seg i folks bevissthet og bli tolket inn i den sammenhengen en lever i. Når vi skal lytte til den nå, så er den framført av Marcus Mumford. Og han spilte den inn under koronanedstengingen, nå er da mange følte seg veldig alene, og kanskje kjente det var godt å lytte til tekster som dette her. Teksten er på engelsk da, men det kan som sagt oversettes med det at når du går gjennom stormer, i vind og i regn, så hold hodet høyt. Ikke vær redd for mørket. For hvis vi beholder det håpet i hjertet, så vil vi oppleve å aldri gå alene. You never walk alone.

Ja, livet det kan bytte imot, selv om vi vet at Jesus går med oss i alt. Livet det inneholder også lidelse. Det er en del av det å være menneske, og det gjelder oss alle. Selv om for mange av oss så er det mest glede. Sorgen og gleden de vandrer til hopet. Lykke og ulykke kommer på rad. Thomas Kingo skrev denne salmen i 1674. Han har skrevet en rekke salmer. Dette er en av de som vi kjenner godt til og som blir brukt en del i dag. Thomas Kingo opplevde selv en veldig dramatisk livshistorie. Han gifta seg først med en unge enke med mange barn, men mista kona si etter kort tid og sto igjen alene med denne store barneflokken. Han sto også i en djup konflikt med en annen person i denne perioden, og han var preget av store indre personlige spenninger. Han skrev som sagt mange salmer, og han viste gjennom disse salmene sine at han så denne dobbeltheten i livet. At det kunne komme glimt av glede, men at også sorgen og motgangen var en del av livet. Han skriver blant annet videre det at alle har sitt, stort eller litt. Himmelen alene, for sorgen er kvitt. Og dette var det med det gjenkjennelige. Som jeg sa innledningsvis, så skal en salme bygge på bibelske sannheter, men den må også være gjenkjennelig for oss i våre menneskelige livserfaringer. Og når vi lytter litt til denne her teksten her, så er det bare å kjenne etter og lytte til at dette var skrevet av en mann som virkelig hadde store prøvelser. Men han hadde likevel en tillit til Gud, som vi hører i siste vers. La da min lodd og min lykke kun falle, slik som min Gud og min Herre det vil. Tidsvevens bom løper deg tung. Himmelen skal vende det alt sammen om. Det første himmelen at vi er helt fri for lidelse. Kari Bremnes har tolket denne salmen på en fin måte. Sorgen og gleden de vandrer til hopet. Lykke og ulykke kommer på rad. Alle kan kjenne en sorg i sin barm. Ja, det er gjenkjennelig for oss også i dag.

går ofte nærere Jesus når alt oppleves vanskelig. Musikk, det vet vi også, påvirker oss, og vi ser igjen og igjen at mennesker som opplever sorg og krise, det er også fortell om sanger og salmer som har vært til trøst og hjelp. Fordi salmene og sangene kanskje inneholder ord som de selv ikke klarer å finne i slike situasjoner. Jeg har her valgt å ta med den kjente salmen «O Jesus, du som fyller alt i alle, som rik på nåde og miskunnhet er». Det er Åge Samuelsen som skrev denne salmen. Det blir fortalt at han skrev den på en dag når han hadde en møteserie, og han framførte den om kvelden på møtet. Både tekst og melodi har stort sett forblitt uendret siden den kvelden, og den er en veldig kjær salme i mange kirke- og bedehus i dag. Åge Samuelsen ble kristen når han var ung, og hadde et kvart utgangspunkt i pinsemenigheten etter han ble kristen. Men han etablerte seg senere med sin egen menighet, Maranata. Den tiden han var virksom i den menigheten, så var det mange kirke og menigheter som opplevde det vanskelig å ha noe med han å gjøre, og var opptatt av å ta avstand fra han. For han levde et veldig turbulent liv. Det var preget av mange skandaler og konflikter, alkoholen, misbruk, utroskap og løgne. Alt skjedde i offentlighet og med offentlige anklager. Men han var også en som ble sagt om at han kunne gråte med mennesker som var slitne av livet. Og han klarte å formidle håp til dem til å klare å leve videre. Så han ble kalt en Herrens trubadur, og han har både skrevet og spilt inn en rekke sanger. Fortellingen om Åge Samuelsen synes jeg viser at livet vi lever, det kan skape avstand og hindre andre i å høre det vi formidler. Nå som året er gått og historien og skandalen har bleiknet litt, så ser vi at spesielt denne sangen, den står igjen som en veldig kjær sang som ikke er brukt i kirke og bedehus. Jeg har også tenkt når jeg hører sangen at med bakgrunnens livshistorie da, så ser vi i denne sangen at han må ha opplevd at Gud tålte livet hans. For når han skriver nettopp at «O Jesus, du som fyller alt i alle, som rik på miskunnhet og nåde er», så er det formidlet med en inderlighet som om det er noe han erfarer. For nåden, den kan oppleves veldig sterkt for en som sliter med å få til livet sitt og få den anerkjennelse fra mennesket rundt seg. Jeg har valgt her å dele den salmen framført av Birgitte Bergerud. Så la vi lytte til den og ta til oss den nydelige salmen som det her er.

Lær meg å kjenne dine veier og gå dem trøstig skritt for skritt. Det er en annen kjent salme. Når opplevde du første gang at du ikke klarte alt alene? Noen kan ha et klart minne av det, mens andre ser vi du igjen allerede i barndom at det er ikke så lett å mestre alt en vil. Så gradvis vil nok alle kjenne på det. For riktig vei i livet, det er ikke alltid at det framstår så klart for oss. Dette er en bønnesalme som derfor gir gjenklang hos veldig mange av oss. Den er skrevet med Jakob Pauli i 1902. Han var en prest som var kjent som en dyktig forkynner også, i tillegg til å skrive salmer. Salmene viser djup personlig gudstro på at Gud kan lede oss, at han er omsorg for oss. Og den er også et sterkt vitnesbyrd om Guds vennlige nåde og kjærlighet. Men den viser også, synes jeg, det menneskelige ved oss at vi gjerne vil prøve selv. Når jeg har tenkt meg trett til Guden, si så hva du har tenkt, å Gud. Men vi må trenes i dette her og overlate til Gud og stole på at han leder oss, også når vi ikke selv ser en utvei. Jeg liker spesielt godt disse linjene der han har den bønna om at «Men lær meg framfor alt å kjenne din grenseløse kjærlighet, den som tusen stjerner tenner når lykkens sol har gått ned.» Gruppen Tidløs formidler denne salmen på en veldig god og inderlig måte.

0: Vi har nå lyttet til salmer som betyr mye for mange i ulike faser i livet. Ja, helt fra livets begynnelse og gjennom oppveksten og inn i voksenlivet. I voksenlivet der er det vi først og fremst må kunne lære oss Guds veier og vilje for livet vårt. Og som vi sang i salmen vi nettopp hørte, og gå deg trøst i skritt for skritt. I fortsettelsen i neste program, del 2, så vil vi fortsette å dele salmer som betyr mye for enkelte av oss, og som vi møter i ulike vendepunkt i livet. Vi vil også da dele salmer som er gode å dra fram når livet går mot slutten, når vi trenger å bli minnet om håpet, om himmelen, og om den tryggheten om at Gud er med oss, også gjennom dødsskyggens dal. Salmen er også preget av lovsang og takk, og det skal vi også prege litt den neste sendingen om salmer gjennom livet. Takk for nå.
1: Du har lyttet til programmet I Fokus her på Radio Sunnmøre. I dag var det Sølvi Røsvik Vågen som var vår gjest og som presenterte for oss salmer til alle tider i vårt livsløp.

nyhetene. Politiet har pågrepet 28 personer, deriblant en nordmann, i en internasjonal aksjon mot overgrep mot barn. Kripos opplyser at ytterligere en nordmann identifisert som mistenkt, men ikke pågrepet. Ifølge politiet skal de ha betalt med kryptovalutaen Monero for å få tilgang til et forum på det mørke nettet. NATO opplyser at forsvarsbevilgningene i Europa og Kanada øker med 11% i år. Nye beregninger fra toppmøtet i Ankara viser at beløpet samlet blir 634 milliarder dollar mot 571 i fjor. Økningen er samtidig lavere enn mellom 2024 og 2025, da den var 19%. Polen, Hellas og flere baltiske land kan nå 5%-målet. Norge kan vinne VM, det viser Opdas løpende sannsynlighetsmodell. Etter 2-1 over Brasil er vi klare for kvartfinale mot England. Opda anslår 37,65% sjanse for å slå England, og opplyser at prognosen bygger på 25 000 simuleringer og oppdateres etter hvert mål og hvert sluttresultat. Flere i den norske troppen har hatt sykdomssymptomer under VM. Keeper Ørjan Nyland måtte i natt svare på rykter i et stort amerikansk talkshow. Landslagslege Ola Sand sier at smitte håndteres med munnbind, avstand og isolasjon ved feber. Nå har laget vært tett samlet i USA i 5 uker. Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium i Florida i USA, det skriver kongehuset. Han kom til Slottsplassen i Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen i Miami før kampen. Hvitvaskingstiltakene i regnskapsbransjen er blitt så kostbare at myndighetene må vurdere forenkling, mener Regnskap Norge. Bransjeforeningen viser til en masteroppgave som anslår en årlig etterlevelsesutgift på 1,2 millioner per foretak. Kostnadene skyldes blant annet opplæring, risikovurdering og kundekontroll. Regnskap Norge foreslår et felles hvitvaskingsregister. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Den gamle westernfilmen The Hanging Tree forteller om en lege spilt av Gary Cooper som gjør vel mot folk. I en scene blir en ung mann skutt og han holder på å dø. Men Cooper klarer å få ut kulen og redde livet til den unge. Han takknemlig og spør hva han kan gjøre for legen. Cooper svarer, «Vel, jeg har alltid trengt en assistent. Kan du bli det? Jeg skal lære deg opp.» Den unge spør, «Hvor lenge skal jeg være det?» Legen svarer, «Resten av livet ditt, for det så lenge som du hadde vært død hvis jeg ikke hadde reddet deg.» Ja, slik kan verden være i en film. Men det noe her å tenke på i forholdet til Gud. Han har frelst oss ved å tilgi alle våre synder ved Jesus. Tar vi imot denne ufattelige gaven, det da for mye om vi tjener ham resten av livet? Dere omvendte dere for å tjene den levende og sanne Gud, skriver apostelen. 1. Tessaloniker 1.

Mitt navn Elin Kanestrøm, og jeg en trebarnsmamma fra Molde. Går for tiden hjemme med min yngste mann og jobber ellers I reiselivsbransjen og litt på et legekontor på siden der. Jeg ønsker å dele en sang som betyr masse for meg, som heter Invitert. Den skrevet av en venn av meg, faktisk, som heter Paul Grønseth. Og den handler om at vi invitert inn I Guds nærhet. Og det minner meg veldig om et av mine favorittvers I Bibelen, som vi finner I Efeserbrevet, der Paulus oppfordrer Efeseren om å tenke tilbake på at vi en gang var hedninger og uomskårene av dem som navn etter den omskjærelse som gjort på kroppen, som han sier. Og vi skal huske at vi på den tiden var utenfor Kristus. Vi var utestengt fra Israels borgerskap, og vi var fremmede for løftets pakta. Vi hadde ikke noe håp og var uten Gud I verden. Men så sier han at, men I Kristus Jesus så nå dere som før var langt borte kommet nær ved Kristi blod. Og den versen her setter meg I ettertanke. Da tenker jeg tilbake til hvor jeg en gang var før jeg ble kjent med Jesus. Med det utgangspunktet jeg ble gitt I livet, som mange andre opplevde, så hadde jeg ikke den enkleste oppveksten, og jeg bar på mange sår og tilkortkommenheter I forbindelse med en vanskelig start I livet. Men gjennom min relasjon med Gud og det som han har gitt gjennom sitt ord og gjennom at jeg bare har fått være I hans nærhet, så har jeg fått oppleve gjenopprettelse. Jeg har fått oppleve frihet. Jeg har fått et fornyet håp på innsida og jeg kan leve et trygt og stødig liv på tross av det som vi har stått I og den bagasjen som vi egentlig fikk utlevert I livet. Og det jeg så innmari takknemlig for. Så jeg kan tenke tilbake på det og så kan vi huske at nå har jeg kommet nær til Jesus Kristus, og jeg har fått adgang inn I Guds nærvær, og det betyr så uendelig mye. Så invitert heter den sangen, den synges av Birgitte Bergerud, og jeg håper at den kan glede deg like mye som den gleder meg.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse I Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Ta et sabbatsår, slik lød rådet til mellomledere I en bedrift hvis de ønsket å klatre I bedriften og gjøre karriere. Ordet sabbat det kommer fra hebraisk og betyr opphør eller hvile. Og det navnet på den syvende og siste dag I uken, altså lørdag. Da vil yngre lyttere straks reagere og mene at jeg tar feil av ukedagene når jeg sier at lørdag ukens siste dag. Men vi som har levd noen år kan huske tilbake da lørdag var ukens siste dag, slik det I Bibelen. Det var I 1973 Norge gikk over til å følge den internasjonale standarden der mandag første dag I uken og søndag den siste. USA følger fremdeles den bibelske standarden med søndag som første og lørdag siste dag I uken. Noen vil huske kvinnen I Bibelen som den første dag I uken, dagen etter sabbaten, gikk for å se til Jesu grav. For jødene det svært viktig at sabbaten skal være en hvile fra hverdagens gjøremål. Det etter skapelsens mønster, der det står at Gud, etter å ha skapt himmel og jord og det som lever på jorden, I løpet av 6 dager, han hvilte på den syvende. Sabbaten skal være en dag for både avkobling fra det vi til vanlig gjør, og en tilkobling til han som livets kilde, Gud. I 2. Mosebok innføres også en sabbat for jorden. Etter 400 års eksil I Egypt gir Herren Israelsfolket på vei hjem til løfteslandet beskjed om at hvert 7. år skulle være et hvileår for landet, altså et sabbatsår. Det året skulle de ikke sås på åkrene eller stelles I vingårdene. Det som ble sådd og plantet det 6. året skulle gi så stor grøde at det skulle være nok til mat både det 7. og 8. året. Det skulle være fritt fram for alle å forsyne seg av det som grodde på åkrene I sabbatsåret. Dette kan du lese om blant annet I 4. Mosebok 25. Også I moderne landbruk det bønder I mange land som har gjenoppdaget nytten av et sabbatsår for at jorden skal få hvile. Og I norsk dagligtale så sier vi at noen tar seg et sabbatsår når de gjør noe annet enn det de til vanlig gjør. Noen bruker året til å studere eller å reise. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk I norsk dagligtale. Serien produsert av Trond Sjølberg I samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. En 17 år gammel jente fra Arendal døde etter å ha blitt påkjørt i Marbella i Spania natt til mandag. Familien har identifisert jenta som Nicoline Pivoni Høie. De er nå i Spania og samarbeider med spanske myndigheter. Politiet opplyser at kjøretøyet og føreren fortsatt ikke er identifisert og at saken etterforskes videre. En motorsyklist omkom i en møteulykke ved Granli utenfor Kongsvinger i Innlandet i går kveld. Politiet meldte at ulykken skjedde på Austmarkveien rundt klokken 22. Det skal ha vært en kollisjon mellom en motorsykkel og en personbil. To personer i personbilen kom fysisk uskadet fra ulykken. Det var en nordmann som fikk 6+1 rett i Vikinglotto i går kveld og vant førstepremien på 278 millioner kroner. Norsk Tipping ringte vinneren med den gode nyheten i går kveld. Selskapet opplyser at mer informasjon kan komme senere. Premien plasserer seg blant de høyeste utbetalingene i Norsk Tipping. Juni ble den varmeste måned som noen gang er målt i Vesteuropa, ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Temperaturen endte 3,05 grader over normalen, og globalt ble juni den nest varmeste reken. Skandinavia, Island og Storbritannia fikk mer nedbør enn normalt, mens arktisk sjøis var redusert. E. Jean Carroll har fått utbetalt 5,8 millioner dollar etter den sivile dommen mot Donald Trump. En føderal dommer har fastslått at beløpet med renter fra domstidspunktet skal betales. Høyesterett avviste anken den 29. juni. Trump ble dømt i New York i 2023 i en sak der han ikke møtte opp. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga lederne på NATO-toppmøtet hver sin revolver med inngravert navn og en eske ammunisjon i gave, det melder NTB. BBC skriver at britiske statsminister Sir Keir Starmer etterlot sitt våpen i Tyrkia, og at det trolig vil bli plombert før det sendes til Storbritannia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfriska og påminna om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Jeg heter Marit Breikenes Dale og bor på Skåla utenfor Molde. Jeg har vært så heldig å få være med i kretskoret til Nordmøre og Romsdal Indrevisjon i over 10 år. En av de første sangene som jeg husker at vi lærte, det var en som heter Nistepakka, med tekst av Haldis Reikstad, som omhandler den gutten som det står om i Bibelen, som kom til Jesus med matpakken sin, og 2 små fisker og 5 små brød, og Jesus kunne mette 5000 med det. Og det siste verset der, det er det som jeg taler til meg da. Så la oss gå til Jesus med det som vi har fått. Når han får ta seg av det, blir ingenting for smått. Et ord som viser vegen, en tjeneste, en smil, det er den nistepakka som Jesus bruker vel.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Prestene gikk foran, se da stanset Herren banner. Se det var byer der som gjorde motstandsverd. Først så var det Jericho,

på talerstolen ba han intenst til Gud at han måtte få de rette ordene å si. Han åpnet Bibelen sin, og der lå manuskriptet. Han hadde glemt å lete på det mest opplagte stedet. Det er frustrerende å lete etter noe som du allerede har. Slik trenger det ikke være i forhold til Gud. Vi kan lete og søke, spørre og undres, men Herren sier at svaret ligger i Bibelen, den boken som lærer oss om Kristus. Paulus skrev med stor glede og takknemlighet: «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus.» Efeserne 1:8.

Navnet mitt Annbjørg Helland Sævareid, og jeg bor på Vestnes. Som min sang så har jeg valgt nummer 59 I sangboka, da Jesus satte sjelen fri. Den skrevet av den amerikanske sangforfatteren Butler og oversett til norsk av Thomas B. Barratt I 1909. Sangen står under tema lovsang, takk og tilbedelse, og den hører virkelig hjemme her. Den beskriver hvordan Jesus kan skape himmelsk fred, uansett ytre omstendigheter. Dagen skyfull eller klar, om jeg bor I hytte eller slott? Og så står det også at livet Kristus, så døden en vinning. Og dette et sitat fra Filippa

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: rosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Jeg har en god og jeg har en dårlig nyhet til deg I det året her. Den dårlige nyheten at du vil få problemer og bekymringer også det her året. Den gode nyheten at problemene og bekymringene nye, ikke de samme gamle som før. Vel, da kjentes nok ikke nyheten så god allikevel. Bibelen sier ikke at vi skal slippe problemer og bekymringer når vi tror på Jesus. Men Bibelen forteller oss hva vi kan gjøre med bekymringene og problemene. Disippelen Peter skriver om å kaste sine bekymringer på ham, altså på Jesus. Å kaste betyr å sette ned og legge fra seg. Du har gått og slitt på en tung ryggsekk noen timer. Da gjør det så utrolig godt å ta av seg ryggsekken og sette seg ned. Du kan hvile litt. Så tar du sekken på deg igjen og trasker videre. Jesus sier at problemer og bekymringer kan vi få legge fra oss hos han. Ikke lett å praktisere det der. Kanskje handler det egentlig om bønn og snakk med Jesus om det som vanskelig I livet, om det som tynger meg. Så vil han bære sammen med meg. Ja, han vil bære meg. Jeg ser at du trøtt, men jeg kan ikke gå alle skrittene for deg. Du må gå deg selv, men jeg vil gå deg med deg. Mange kan legge sine opplevelser av Guds nærhet I orda I den sangen. Jesus vil gå sammen med meg. Han kjenner problemene og bekymringene. Han bærer sammen med meg. Jesus vil være en god turkamerat I det nye året. For han har omsorg for dere, Peter sin begrunnelse for hvorfor vi kan kaste det vanskelige på Jesus. Lover Gud meg et problemfritt liv? Nei. Men I Jesus har jeg en som bærer meg, en som vil være turfølge. Hva gjør du med bekymringene og problemene som vil møte deg det året her? Du kan løse dem selv og være din egen lykkesmed. Søk heller hjelp hos han som din sterkeste. Det ingen skam å snu, heter det I fjellvettreglene. Det heller ingen skam å snu seg til Jesus med bekymringene. Han vil gjerne hjelpe deg også med de nye problemene. Allermest vil han ha dine synder. Dem vil han tilgi. Den muligheten har jeg ikke tenkt å la gå fra meg det her året heller.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

Fredag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 900. Sikre deg en plass på bussen.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans, containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Dyreparken i Kristiansand satser på nytt for å tiltrekke flere dansker. En stor attraksjon basert på Karius og Baktus åpner rundt påske neste år. Parken investerer 65 millioner kroner. Nysatsningen skal gi danskere en opplevelse inne i munnen til Jens og styrke inntektsgrunnlaget fra nabolandet. En 17 år gammel jente fra Arendal døde etter å ha blitt påkjørt i Marbella i Spania natt til mandag. Familien har identifisert jenta som Nicoline Pivoni Høye. De er nå i Spania og samarbeider med spanske myndigheter. Politiet opplyser at kjøretøyet og føreren fortsatt ikke er identifisert og at saken etterforskes videre. En motorsyklist omkom i en møteulykke ved Granli utenfor Kongsvinger i Innlandet i går kveld. Politiet meldte at ulykken skjedde på Austmarkveien rundt klokken 22. Det skal ha vært en kollisjon mellom en motorsykkel og en personbil. To personer i personbilen kom fysisk uskadet fra ulykken. Juni ble den varmeste måned som noen gang er målt i Vest-Europa, ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Temperaturen endte 3,05 grader over normalen, og globalt ble juni den nest varmeste rekken. Skandinavia, Island og Storbritannia fikk mer nedbør enn normalt, mens arktisk sjøis var redusert. E. Jean Carroll har fått utbetalt 5,8 millioner dollar etter den sivile dommen mot Donald Trump. En føderal dommer har fastslått at beløpet med renter fra domstidspunktet skal betales. Høyesterett avviste anken den 29. juni. Trump ble dømt i New York i 2023 i en sak der han ikke møtte opp. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga lederne på NATO-toppmøtet hver sin revolver med inngravert navn og en eske ammunisjon i gave, det melder NTB. BBC skriver at britiske statsminister Sir Keir Starmer etterlot sitt våpen i Tyrkia, og at det trolig vil bli plombert før det sendes til Storbritannia. Og det var en nyhetsoppdatering. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du morgensendinga. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God torsdag til deg, 9. juli har vi kommet til. Bare to dager til at vi skal heie på Norge I kvartfinalen I VM. Teller ned til det. Men I dag så det 9. juli, og vi skal høre litt om dagens dato. Og så det jo torsdag I dag, men likevel så tittelen på trusvitaminene for dagen. Vilken fredag, det Svein Anton Hansen som skal dele det med oss. Men nå får vi Keith Green med You Are The

Denne dagen I 1906 så ble keiser Wilhelm den tyske keiser og Norges venn. Han ble den første, det første utenlandske statsoverhode som avla vårt nye kongepar Håkon og Maud et besøk. Og han møtte dem I Trondheim på sin årlige sommerferie I Norge. Og som det står I avisene, det var et møte preget av sommersol og hjerte. Varme. Keiser Wilhelm altså som satt som keiser fram til etter første verdenskrig og så måtte leve I eksil I Nederland. Til han døde I 1941, mener jeg å huske at det var. 9. juli har vi altså kommet fram til, og heter du Gjøran med G eller med J, Gjøran eller Ørjan, så har du navnedag I dag, og det nordiske former av det greske Georg, som betyr å være bonde. Dieter Hildebrandt har sagt en ting som vi faktisk kan ta med oss. Ikke minst dem som skriver et og annet på Facebook eller andre plasser. Fluer og mennesker har en ting til felles. Man kan ta livet av dem med en avis. Fluer og mennesker har en ting felles. Man kan ta livet av dem med en avis. La oss tenke oss om av og til når vi skal skrive ting og si ting om andre mennesker. Vi altså kommer fram til den 9. juli, dagene de rufler og går. Det sommer, og forhåpentligvis det... Sol I alle fall en eller annen plass på planeten, det må vi satse på. Og av ting som har fedd denne dagen, så ble Napoleon, han ble sendt til Sankta Helena denne dagen I 1815, og der skulle han leve I 6 år før han døde I sitt eksil. Argentina erklærte seg uavhengig av Spania denne dagen. Det står ingenting her om at de har nasjonaldag, men I alle fall denne dagen ble de uavhengig av Spania. Og Asbjørn Kloster, han stiftet denne dagen I 1875, det norske totalavholdsselskap. Totalavholdsselskap, ja, og 16 år senere, I 1891, så ble det norske selskap til Fibrudnes Redning. NSSR, altså redningsselskapet, ble stiftet denne dagen I 1891. Av andre ting som verdt å ta med seg, ja, det faktisk ikke all verden som født på denne dagen. Masse folk som født, men ingen av dem har vært viktig nok til å få plass her hos oss. Men I 1971 så fikk vi en stor ny nasjonalpark rundt Femunden og I øvre Dividal fikk vi I 1971. Så skjedde det en tragisk ulykke I 1974. En av vognene på Ulrikbanen, den løsna og falt ned, og 4 mennesker mistet livet. Og det siste vi kan ta med, det at Sør-Afrika fikk igjen delta I OL denne dagen I 1991, hadde på grunn av sin apartheid-politikk, rasefille-politikk, vært utestengt siden 1964. Vi ikke midtveis I juli, men I alle fall godt I gang med juli. Julius Caesar sin måned, om vi skal si det sånn, og jeg håper du har en fin sommerdag. Den 9. juli, altså.

Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mammotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mammotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: høstvitaminer, energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: En fredag I slutten av november har fått navnet Black Friday. Denne dagen har blitt en årlig stor handledag. En dag som har kommet flyvende til oss over Atlanterhavet fra USA. Dagen markerer starten på julehandelen. Enkelte butikker åpner midt på natta for å ta køa av folk som vil skaffe seg et godt tilbud. Vel, køa varer sant nok ofte helt til stengetid, sent på kvelden. Sammen med lille, lille julaften Black Friday den største årlige handelsdagen. Kort bruk og kort omsetning har de seneste årene kommet opp mot flere milliarder kroner. På motsatt side av kalenderen finner vi langfredag, som på engelsk kalles Good Friday. Dagen representerer en 2000-årig kristen tradisjon. Den kom til Norge for ca. 1000 år siden. Denne fredagen kan vi også finne noen køer. Ikke foran kjøpesentra, for dem jo stengt. Køer finner vi som oftest heller dessverre ikke foran kirkedørene, men I skiløyperen hvis sola skinner fra skyfri himmel da. Ulikhetene mellom Black Friday og Good Friday åpenbare. Kjøpefesten innbyr til selvdyrkelse av mine lyster på noe nytt og antatte behov for flere materielle goder. Langfredag kaller meg derimot til oppgjør med min selvsentrerthet og jakten på å tro at lykken ligger I jordisk ting og tang. Vel finner vi nok gode tilbud og billige varer på Black Friday, men ikke noe deles ut gratis. Den nåden Jesu død på langfredag tilbyr oss, den var ikke billig. Den kostet Jesus alt, men Gud gir den gratis til oss. Slik kunne vi fortsatt å finne mange ulikheter mellom disse fredagene på hver sin side av både kalenderen og verdiskalaen. Utrolig nok finnes en litt skjult likhet. Hvorfor kalles shoppingdagen I november for Black Friday? Black, altså svart, kommer ikke av at noen av oss går av skaftet med pengebruken og sitter igjen nærmest helt blakke. Forklaringen ligger I fargen på regnskapstallene. Dagen kan bli vendepunktet for handelsstanden. Rosa regnskapstall gjennom året blir først røde, før de igjen blir svarte, altså at butikkene går I pluss. Så egentlig svart her da, en god og ikke trist farge, siden svart symboliserer at minustall blir til pluss og overskudd igjen. Ordet langfredag kommer sannsynligvis av tradisjonen med at folk på denne dagen skulle sørge ekstra mye over Jesu død. De skulle arbeide hardt, og barn skulle ikke leke. Slik føltes dagen som ekstra lang dag. Jesus opplevde også denne dagen ekstra lang, med ingen søvn og mye pine. Dagen ble tung og svart for Jesus. Men hans blod som rant på korset kjøpte oss fri fra syndens skyld og makt. Mennesker som sto I et minusforhold til Gud, ble ved Jesu blodrøde forsoning kjøpt fri til et plussforhold overfor skaperen. Black Friday tilbyr deg og meg ting og tang til en billig penge. På grunn av langfredag kan Gud gi oss sitt vennskap helt gratis. Men på Jesus kostet det alt. Hans liv.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Dyreparken i Kristiansand satser på nytt for å tiltrekke flere dansker. En stor attraksjon basert på Karius og Baktus åpner rundt påske neste år. Parken investerer 65 millioner kroner. Nysatsningen skal gi danskere en opplevelse inne i munnen til Jens og styrke inntektsgrunnlaget fra nabolandet. En 17 år gammel jente fra Arendal døde etter å ha blitt påkjørt i Marbella i Spania natt til mandag. Familien har identifisert jenta som Nicoline Pivoni Høye. De er nå i Spania og samarbeider med spanske myndigheter. Politiet opplyser at kjøretøyet og føreren fortsatt ikke er identifisert og at saken etterforskes videre. En motorsyklist omkom i en møteulykke ved Granli utenfor Kongsvinger i Innlandet i går kveld. Politiet meldte at ulykken skjedde på Austmarkveien rundt klokken 22. Det skal ha vært en kollisjon mellom en motorsykkel og en personbil. To personer i personbilen kom fysisk uskadet fra ulykken. Juni ble den varmeste måned som noen gang er målt i Vest-Europa, ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Temperaturen endte 3,05 grader over normalen, og globalt ble juni den nest varmeste i rekken. Skandinavia, Island og Storbritannia fikk mer nedbør enn normalt, mens arktisk sjøis var redusert. E. Jean Carroll har fått utbetalt 5,8 millioner dollar etter den sivile dommen mot Donald Trump. En føderal dommer har fastslått at beløpet med renter fra domstidspunktet skal betales. Høyesterett avviste anken den 29. juni. Trump ble dømt i New York i 2023 i en sak der han ikke møtte opp. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga lederne på NATO-toppmøtet hver sin revolver med inngravert navn og en eske ammunisjon i gave, det melder NTB. BBC skriver at britiske statsminister Sir Keir Starmer etterlot sitt våpen i Tyrkia, og at det trolig vil bli plombert før det sendes til Storbritannia. Og det var en nyhetsoppdatering. Jeg heter Endre Lundgren.

God torsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. God kjemi, det viktig å ha I relasjoner, og det titelen på dagens ladestasjon med Øyvind Benestad. Et turtips skal du også få med deg, og god variert kristen musikk. Nå først Mika Christopher med The Lord is Good.

Jeg heter Gudrun Lungva. Trua mi, den viktig for meg, fordi den gir meg en indre ro som jeg ikke kan få på noen annen måte. Å være trygg i trua på Jesus Kristus, det gir meg fred i sjela som overgår all forstand.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. God kjemi. Evangeliet Jesus Kristus. I korsofferets og påskemorgenens dynamiske sprengningsområde stiger en ny tid og en ny verden fram. Kjernen i kristentroen et mysterium. Gud. Han som den salige og eneste mektige, den eneste som udødelig og som bor i et lys dit ingen kan komme, han som intet menneske har sett og heller ikke kan se. Slik skriver Paulus i 1. Timoteusbrev kapittel 6, vers 15 og 16. Og likevel, kilden til millioner av menneskers hengivenhet, tro og tilbedelse, tryggheten i en turbulent verden, den mest holdbare intellektuelle forklaringsmodell i en relativistisk tid. Gudsbegrepene kan være mange, sprikende og motstridende. Mitt gudsbilde klart og rent når jeg fokuserer på Kristus. Det mye jeg ikke forstår. Det masse jeg synes provoserende og ubegripelig. Men når jeg sammen med Jesus, faller alt på plass. Kameratskapet der, kjemien stemmer, spørsmålene får ikke alltid de svar jeg ønsker, men det godt å være der. I kjærligheten, i lyset, i nåden, fullstendig elsket, i et fullstendig nærvær, fullstendig ett. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Leif Harvey fra Kristiansund. Så har jeg vært en del ute og snakket av Mathias Orheim og hans sanger og liv. Og jo mer jeg snakker om det, jo gladere blir jeg i sangen hans. Han har mer enn sanger, han er veldig direkte, og han sanger er rene andakter. Etter at Jesus hadde knelt ned og vasket disiplenes føtter, så sier han: «Jeg har gitt dere et forbilde. Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre mot meg.» Og det er det Orheim skriver om. Det er det han vil følge. Han vil tjene medmenneskene. Han vil være kristen hele tiden, i livsførsel, i gjerning. Kort sagt, hverdagskristen. Og du kan også lese det som hverdagkristen. Han skriver om samklang mellom liv og lære, som blir himmel som på jord. Og han skriver om å se og møte medmenneskene. En syk, en fattig, en som trenger råd, en som føler seg sveket. Det er nok å ta seg av for oss også. Jeg vil gjerne høre en innspilling fra Nordfjord, fra den flokken som har laget CD-en ved Jesu føtter. Det er Svein Sindre som synger, Gunnhild Sindre spiller fele, og Erik Molnes Husabø trakterer tangentene. Men det er ikke sikkert du kjenner tonen, for det er en gammel tone fra Holland fra 1700-tallet, og det var den Orheim skrev til. Senere er det kommet en tone fra, folketone fra Oppdal, men jeg vil gjerne høre den opprinnelige tonen han brukte.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Frankrike møter Marokko i VMs første kvartfinale. Kampen spilles i Foxborough i Massachusetts i kveld med avspark klokken 22 norsk tid. Vinneren møter Spania eller Belgia i semifinalen i Dallas tirsdag 14. juli. Norges kamp mot England på lørdag kveld. Dyreparken i Kristiansand satser på nytt for å tiltrekke flere dansker. En stor attraksjon basert på Karius og Baktus åpner rundt påske neste år. Parken investerer 65 millioner kroner. Nysatsningen skal gi danskere en opplevelse inne i munnen til Jens og styrke inntektsgrunnlaget fra nabolandet. En 17 år gammel jente fra Arendal døde etter å ha blitt påkjørt i Marbella i Spania natt til mandag. Familien har identifisert jenta som Nicoline Pivoni Høye. De nå i Spania og samarbeider med spanske myndigheter. Politiet opplyser at kjøretøyet og føreren fortsatt ikke identifisert og at saken etterforskes videre. Juni ble den varmeste måned som noen gang målt i Vesteuropa, ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Temperaturen endte 3,05 grader over normalen, og globalt ble juni den nest varmeste rekken. Skandinavia, Island og Storbritannia fikk mer nedbør enn normalt, mens arktisk sjøis var redusert. Sjette etappe i Tour de France går i dag. Det en fjelletappe på 186 kilometer mellom Pau og Gavarnie-Gedre. Torstein Treen fra Uno X fortsatt i ledelsen sammenlagt etter en dramatisk femte etappe. Han holdt på den gule ledertrøyen etter et fall, og det gir norsk håp foran videre kjøring. Ayatollah Ali Khamenei gravlegges i hjembyen Mashhad i dag etter en ukelang gravferdsseremoni. Seremoniene følger dagen etter at intensjonsavtalen om våpenhvile mellom USA og Iran ble brutt. Det fryktes at Iran inntar en tøffere linje overfor USA etter sørgeperioden, samtidig som oljeprisen steg etter bruddet i går. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du morgensendinga. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God torsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Vi skal få med oss Bibelpraten, og vi skal snakke om oppstandelsen. Hva står det I Bibelen, og hva betyr det for oss I dag? Nå får vi Ann Wilson, litt kristen gospel country, Rain in the Rain.

0: Vi har fått høre i Bibelpraten at Jesus tok med seg disiplene til Getsemane og fortalte at han skulle dø. Vi har fått høre at Jesus sa til disiplene at de skulle fornekte han 3 ganger, og det gjorde de. Vi har fått høre at Jesus ble forrådt av Judas, en av sine egne. Og at Jesus ble ført framfor Pilatus, landshøvdingen, og dømt til korsfestelse. Jesus ble gravlagd. Og så langt i historien, så kan vi lese og høre historien om Jesus også i andre historiebøker, ikke bare Bibelen.
1: Ja, det. Og derfor er det de som forsker sier jo at når Bibelen beskriver Jesu liv og Jesu lidelse, så er det på en måte dokumentert så i detalj at sannhetsgalten i dette, den er meget, meget stor, selv for den som sier, jeg er ikke en truende slik til at dette er Guds ord, men det er historisk beskrevet på en veldig nøyaktig korrekt måte.
0: Jesus, han dør og blir gravlagt. Men det som skjer da etterpå, det er her vi kom til noe av det sentrale i den kristne trua, og det at Jesus står opp igjen. Når var det at de første mennesker forstod hvem Jesus egentlig var? At han var Guds sønn?
1: Ja, du vet at det er noe merkelig som skjer, fordi at Jesus hadde jo sagt til sine disipler at jeg skal dø, men jeg skal stå opp igjen. Men dette forstod de ikke. Det var rett og slett skjult for dem. Slik at når påskedagsmorgen kommer, altså søndagsmorgen kommer, den første dag i vega, så er det disse kvinnene som går til Jesus i grav. Og Rangel, det er jo verdt å merke seg igjen at damen oppi dette med påsken, de er spesielle. For slik som vi kan lese de detaljer som er oss gitt, så er de av de siste som gikk ifra Jesus i grav, altså når Josef ifra Arimathea og Nikodemus er de to som tar Jesus ned av korset og legger han inn i graven, og stein blir rullet før, så ser det kvinnene ut ifra Bibelens beskrivelse og ser midt imot dette. Disiplene har jo flyktet. Johannes vet med stor med Jesu kors, gjerne som den eneste, så ned at han kunne høre Jesus stemme. Påskedagsmorgen ser de av gårde og vil salve Jesu legeme, og er da de første som får innsyn i at Jesus stod opp. Men det er klart at i forbindelse med Jesu død, så står det at gravene åpner seg i Jerusalem, og de som var døde, hensovne, de kom ut av gravene. De gikk inn i byen, og det gjorde de senere, viste jeg. Og da er det noen av de som står i vakt, som sier sannelige, han var Guds sønn. Så da forstod noen som var vantru, hedninger, at det er noe med denne mannen, som er helt spesielt. Og senere, når han da står opp og viser seg igjen, så er det jo flere og flere av hans egne. Men jeg vet ikke hvordan vi skal tenke, men i alle fall utenfor det vi leser i Bibelen, så kan det virke som om at Jesus kun viste seg for sine egne etter sin oppstandelse. Jeg har sagt mange ganger jeg har talt om dette, at hadde jeg fått regissert Jesu oppstandelse, ville jeg jo lagt et skikkelig torgmøte i Jerusalem. Og så viste Jesus frem på podiet og sagt, «Sjå her, folkens, dere som korsfester han, dere som håner han, dere som ikke tror på han er Guds sønn, ypperste presten og hele gjengen. Kom nå og se.» Men det står ikke noe om det.
2: Nei, og så er det jo en interessant utvikling. Du spør hva tilfønte dem, hva man var. Altså, Peter sier jo lenge før påske, «Du er Messias, den levende Guds sønn», og hadde jo grepet det. Men oppstandelsen og alt det var jo ikke en del av Peters bekjennelse der. Så står det jo Maria, hun møter jo Jesus og kvinnen, og så står det om Johannes, når han og Peter springer til grava. Står det jo nok så diplomatisk i Bibelen at den ene disiplen sprang fortere enn den andre. Det betyr at Peter hadde dårligere kondis enn Johannes. Men da står det at Peter raste jo rett inn. Men det står at det var Johannes som så og trodde. Så der griper Johannes det for alvor. Og så griper de det jo på rekke og rad derifra. Men det er jo så Johan sier, altså når dette først skulle skje, hvorfor var ikke TV-en oppfunnet? Hvorfor har ikke Gud fiksa den liksom, så du kunne sendt det på internett over hele verden når det først skulle skje?
1: Og selv om både Johannes kom og kunne fortelle at kvinnen kom, så ser vi ut av den beretningen som skjer oppe på den øvre sal, der de har låst seg inn I frykt for jødene og juderene. Så når de forteller at Jesus stod opp, så sier de at dette løssnakk. Så det var utrolig vanskelig for dem å ta dette til seg, før de virkelig fikk møte han fysisk, se han, og fikk erfare jo han lever.
2: Det forståelig, for det klart, vi kan jo tenke vi også. Hvis en av kameratene våre sagt at de skal dø, og så skal de bli levende igjen. Altså, folk blir ikke det. Det har fedt en gang. Fordi at Jesus var den han var, så jeg har jo tenkt, for min egen del hadde jeg vært en av dem, så tror ikke jeg hadde vært den første, kanskje så grep dette.
3: Du, Johan, du jo vært mange ganger I Israel, og du vært på disse plassene som en leser om I Bibelen, også der som en sier, var Jesus I grav.
1: Mm.
3: Hva betyr den plassen I dag for folk?
1: Nei, altså I dag så det jo bygd en stor kirke over denne plassen, så de mener Jesus sin grav og korsfestelse skjedde. Det var jo veldig nær hverandre. Og jeg tenker at for meg personlig så gir ikke det meg sterke følelser, fordi at det så, for det første så det jo mange forskjellige trosretninger av sine kirker der. Det har skjedd så mye dumt der oppgjennom I tider om retten til å eie dette og utforme det og så videre. Men jeg får sitere en av guidene vi har I Israel, han sa det slik når vi snakket om dette en kveld, at ja, men Johan, sa han, hvis ikke det hadde vært der I dag, den kirken, så hadde det ikke vært et stort kjøpesenter. Og det mye mulig. Og slik sett så betyr ikke plassen fysisk. Det klart vi har en plass etter Gordons Golgata, som vi bruker alltid når vi på tur, der vi har brødsprydelse sammen og så videre. Det var nok ikke den plassen det skjedde, men utifra utforming, slik som lagt det, så det mye finere plass. Det stilte rolig, det en grav, det en hage og så videre, det en hodeskalle. Men det utrolig interessant, når du teker frem akkurat det, Rangel, å kunne gå fysisk, ruter for eksempel via Dolorosa, gå via Antoniaborgen, se hele landskapet, hvordan det var, distansene Jesus gikk, måten han ble ført på, tenkte jeg på Simon fra Kyrene, som ble tatt ut av mengden, hadde reist veien fra Libya til Jerusalem for å feire jødene sin påske, ble plutselig tatt ut, ber denne stokken opp til korset, spesielt. Så det å være der og se det fysisk, det gir en dimensjon, absolutt.
3: Vi bruker ofte ord som frelse og nåde når vi snakker om Jesus, og det jo her, det kommer inn. Hvordan kan en la folk forstå hva frelse og nåde er? Går det an å forstå det på en måte ved å høre, bare ved å høre om Jesus som står opp igjen og høre det som vi fortalte om her om hvordan det skjedde? Hva det som skjer med et menneske for at han skal forstå disse ordene?
2: For det første tror jeg det viktig at vi forklarer hva ord som frelse og nåde og rettferdiggjørelse, disse sentrale kristne ordene, hva de betyr, slik at ikke det blir et sånt ghetto-språk bare for den som vant å gå I kirke og bedehus. For det andre så det jo sånn at den som virkelig skal gripe frelse og nåden, han må jo få et møte med den oppstandende og levende Jesus Kristus. Du kan ikke lese det til sånne ting. Men det klart begrepet frelse, hva betyr det å bli frelst? Det blir ordet frelst brukt om alt mellom himmel og jord. Det jo folk som frelst på Ålesund fotballklubb til og med, sier de, ikke sant? Altså, men frelse I Bibelen, det betyr jo å bli berget når du føler det helt ut av stand til å berge det før. Og Gud berger oss jo ved at Jesus dør for våre synder og står opp igjen. Der det frelse og nåde, det betyr jo å få noe helt uforfylt og helt uforkjent. Peter som bantes på at han ikke kjente Jesus, han blir gjeninnsatt som hans apostel. Det nåde. Med min synd, jeg får lov å være en kristen, det nåde. Men å gripe dette og virkelig forfare det, da må du på en måte våge det lille sprang og si, Jesus, hvis du finnes, så vil jeg tro på det. Og det jo det som så fascinerende med å være en kristen, det jo faktisk å gjøre den helt fascinerende opplevelsen at Jesus faktisk levende igjen. Det samme som de gjorde den første påskedagen.
1: Jeg leste nettopp en artikkel I et blad knyttet til terapi som blir brukt blant annet av fengselspressen I Halden fengsel, der noen av de store forbrytere I Norge har sotet og sedet, som på en måte ikke angrer det de har gjort, selv om det utrolig stygt og har berørt mange. De har ingen selverkjennelse av det de har gjort. Og denne presten, han begynte på en måte med en korsvandring, der han på en måte levende gir, han skulle gjøre påskens budskap inn i fengslet til disse. Og det var utrolig spesielt at de som allerede leser eller hørt noe eller brytt seg om dette, flere av de opplevde jo, jeg er den skyldige. Jeg er faktisk den som har gjort det som jeg har gjort. Jeg er dømt, også for de møte han som tok dommen for dem. Og jeg tenker det er utfordringen i vår tid, det er å klare å formidle det slik til vår samtid, at de faktisk kommer til det punktet og sier jeg trenger en frelser. Mm. Jeg tenker de fleste, de matcher livet så godt på de fleste områder, men man må komme dit hen, vi trenger en frelser. Og da formidler Bibelen, ja, der er en som dør for våre synder, så står han opp til vår rettferdighet. Og så bruker de ord som i vår tid kan forstå på dette. Det er jeg helt enig med Rui, at det er en utfordring for oss.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: nyhetene.
1: Frankrike møter Marokko i VMs første kvartfinale. Kampen spilles i Foxborough i Massachusetts i kveld med avspark klokken 22 norsk tid. Vinneren møter Spania eller Belgia i semifinalen i Dallas tirsdag 14. juli. Norges kamp mot England på lørdag kveld. Dyreparken i Kristiansand satser på nytt for å tiltrekke flere dansker. En stor attraksjon basert på karius og baktus åpner rundt påske neste år. Parken investerer 65 millioner kroner. Nysatsningen skal gi dansker en opplevelse inne i munnen til Jens og styrke inntektsgrunnlaget fra nabolandet. En 17 år gammel jente fra Arendal døde etter å ha blitt påkjørt i Marbella i Spania natt til mandag. Familien har identifisert jenta som Nicoline Pivoni Høye. De nå i Spania og samarbeider med spanske myndigheter. Politiet opplyser at kjøretøyet og føreren fortsatt ikke identifisert og at saken etterforskes videre. Juni ble den varmeste måned som noen gang målt i Vesteuropa ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Temperaturen endte 3,05 grader over normalen, og globalt ble juni den nest varmeste rekken. Skandinavia, Island og Storbritannia fikk mer nedbør enn normalt, mens arktisk sjøis var redusert. Sjette etappe i Tour de France går i dag. Det en fjelletappe på 186 kilometer mellom Pau og Gavarnie-Gedre. Torstein Treen fra Uno X fortsatt i ledelsen sammenlagt etter en dramatisk femte etappe. Han holdt på den gule ledertrøyen etter et fall, og det gir norsk håp foran videre kjøring. Ayatollah Ali Khamenei gravlegges i hjembyen Mashhad i dag etter en ukelang gravferdsseremoni. Seremoniene følger dagen etter at intensjonsavtalen om våpenhvile mellom USA og Iran ble brutt. Det fryktes at Iran inntar en tøffere linje overfor USA etter sørgeperioden, samtidig som oljeprisen steg etter bruddet i går. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: En oppmuntring skal vi få med oss av Asbjørn Kvalbein, og i bibelske ord og uttrykk skal vi lære om syndeflod og Laban. Men nå skal Sela få synge Bless the Broken Road.

I en landsby I Nederland bodde det for mange år siden en meget gudfryktig mann. Da barna hans kom til å spørre om hva som var hemmeligheten bak det edle livet han levde, svarte han. Ydmykhet, barn. Ydmykhet. Og hva ellers, far? Spurte barna. Hva ellers? Ydmykhet, barn. Ydmykhet. Men hva ellers? Ydmykhet, barn. Og det var hele historien. En kristenleder I Holland hørte fortellingen mange ganger som barn, men han skjønte ikke poenget I den. Jo eldre han ble, jo mer gikk det opp for ham hvor klokt den gamle hadde svart. Hva ydmykhet? Det omfatter mange indre holdninger, som mildhet, vilje til å underordne seg, ikke ha for store ambisjoner på egne vegne. Og det et positivt ord. For på den andre enden av skalaen bor stolthet, arroganse og innbilskhet. En virkelig ydmyk person venter alt fra Gud og har alt I Gud. Jesus Kristus sa to ganger I Johannes evangeliet kapittel 5 at han ikke kunne gjøre noe av seg selv. Det virkelig ydmykhet. En kan lure på hvor riktig det å feire jul lenger. Kan vi snakke om fred på jorden? Ser vi spor av Guds velbehag mot menneskene? Problemet at vi selvstyrte, så vi ikke har bruk for Gud. Vi praktiserende ateister som ikke kryper lavt nok til å se sporene av Guds handlinger lavt nede. For de overlegne det ikke noe poeng med en høytid som julen. Men for dem som venter lite av seg selv, men alt fra Gud, Guds sønns fødselsdag alltid en overmåte viktig feiring, fordi selve håpet ligger I den hendelsen. Immanuel et av navnene på Kristus, og det betyr Gud med oss. Gud for oss. Gud I oss. Og Bibelen vitner, vi vet at alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje. Ydmykhet å stole på Gud, ikke på seg selv. Da vender Gud til syvende og sist alle vinder som møter oss gjennom livet I en retning, til det gode. Paulus spør, han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alle ting sammen med ham? Når vi ser det I dette perspektivet, blir det klart at julen en feiring for de ydmyke. Det gjelder slike som Zakaria og Elisabeth, Josef og Maria, gjeterne, Simeon og Anna. Deres mot ville krympe til ingenting hvis de skulle vente alt fra seg selv. Men til nettopp dem kom den gode nyheten. Gud kommet for å hjelpe. Gud med oss I Kristus. Ydmykhet betyr at vi ikke skryter av våre egne egenskaper, men takke for at Gud gir oss det vi trenger til all god gjerning. Barna spurte den gamle mannen, hva hemmeligheten I et gudfryktig liv? Ydmykhet var svaret. Det går an å ane det litt etter hvert. For å bli frelst har vi ikke noe å bygge på I oss selv. Bare gjennom forsoningen ved Kristi dyre blod kan vi reddes. Og hva ellers, far? Hva ellers? Ydmykhet, barn. Ydmykhet. Den ydmyke skal en dag med glede synge «Verdig du, vår Herre og Gud, til å motta all pris og ære».

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Den bibelske syndefloden er omtalt i kapitlene 69 i Første Mosebok. Der kan vi lese at menneskenes ondskap var blitt så stor at Gud ville utslette alt han hadde skapt. Bare Noah var funnet rettferdig for Gud. Derfor befalte Gud at Noah skulle bygge en ark hvor han og hans familie skulle leve mens Gud ville la det regne i 40 dager og netter, og en storflom skulle oversvømme hele jorden. For å redde hver dyreart fra utslettelse skulle Noah i tillegg ta med et par, en hann og en hund, av alle dyrearter inn i arken. Lignende fortellinger finnes også i gamle greske, indiske og babylonske tekster. I dag bruker vi begrepet syndflod om hendelser med store materielle og eller menneskelige ødeleggelser. Ordet syndflod er imidlertid ikke brukt i norske bibeloversettelser. Der finner vi ordet vannflom eller storflom. Da Luther oversatte Bibelen til tysk, brukte han ordet sintflot. I enkelte senere tyske oversettelser ble ordet syndflod brukt. Vi har fått ordet syndflod fordi dansker og svensker som oversatte fra tysk, feilaktig erstattet sintflod med syndeflod. Ordet som er brukt på det hebraiske grunnspråket har imidlertid ingen sammenheng med synd. Jeg vet ikke om du liker Laban. Det avhenger vel om hvilken Laban vi snakker om. Ifølge godterifabrikken Nidar kom Laban til verden i 1965, og det skjedde på deres godtefabrikk. Han skal være en livlig og løsluppen kar som mener at selve meningen med livet er fest og moro, ifølge Nidar. Da sikter Nidar selvsagt til sin seimann. Men når vi ikke spiser Laban, så snakker vi om en type som ikke er helt til å stole på. Han kan være sleip og utro. Han er en luring vi er en smule skeptisk til. Den bibelske Laban ligner nok mer på typen vi snakker om enn han som ble til i Nidars godtefabrikk, og han er noen tusen år eldre. Han var bror til Jakobs mor Rebekka og ble også etter hvert hans svigerfar. Det er den bibelske Laban som er opphavet til metaforen Laban. Jakob ble sendt til Laban for å finne seg en kone. Jakob forelsket seg i Labans datter Rakel, og Laban lovte at Jakob skulle få gifte seg med Rakel. Det var bare én hake. Rakel hadde en eldre søster, Lea, og det var ikke god skikk å gifte bort den yngste datteren først. Og det er da Laban gjør et grep som i ettertid har gitt ham og metaforen Laban et frynsete rykte. Den historien kan du lese i 1. Mosebok 29. Vi kan vel også si at Jakob fikk smake sin egen medisin, eller for å bruke en annen bibelsk metafor, han høstet hva han sådde, fordi han selv også tok noen snarveier og gjorde noen knep som var litt på kanten av det redelige. Så kanskje vi kan si at Jakob selv var en liten Laban. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Frankrike møter Marokko i VMs første kvartfinale. Kampen spilles i Foxborough i Massachusetts i kveld med avspark klokken 22 norsk tid. Vinneren møter Spania eller Belgia i semifinalen i Dallas tirsdag 14. juli. Norges kamp mot England er på lørdag kveld. Dyreparken i Kristiansand satser på nytt for å tiltrekke flere dansker. En stor attraksjon basert på karius og baktus åpner rundt påske neste år. Parken investerer 65 millioner kroner. Nysatsningen skal gi danskere en opplevelse inne i munnen til Jens og styrke inntektsgrunnlaget fra nabolandet. En 17 år gammel jente fra Arendal døde etter å ha blitt påkjørt i Marbella i Spania natt til mandag. Familien har identifisert jenta som Nicoline Pivoni Høye. De er nå i Spania og samarbeider med spanske myndigheter. Politiet opplyser at kjøretøyet og føreren fortsatt ikke er identifisert og at saken etterforskes videre. Juni ble den varmeste måned som noen gang er målt i Vest-Europa, ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Temperaturen endte 3,05 grader over normalen, og globalt ble juni den nest varmeste i rekken. Skandinavia, Island og Storbritannia fikk mer nedbør enn normalt, mens arktisk sjøis var redusert. Sjette etappe i Tour de France går i dag. Det er en fjelletappe på 186 kilometer mellom Pau og Gavarnie-Gedre. Torstein Treen fra Uno X er fortsatt i ledelsen sammenlagt etter en dramatisk femte etappe. Han holdt på den gule ledertrøyen etter et fall, og det gir norsk håp foran videre kjøring. Ayatollah Ali Khamenei gravlegges i hjembyen Mashhad i dag etter en ukelang gravferdsseremoni. Seremoniene følger dagen etter at intensjonsavtalen om våpenhvile mellom USA og Iran ble brutt. Det fryktes at Iran inntar en tøffere linje overfor USA etter sørgeperioden, samtidig som oljeprisen steg etter bruddet i går. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du en ny dag med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.
4: God morgen til deg, god torsdag. Du lytter til Radio Sunnmøre. Og når vi hører på nyhetene at juni var den varmeste måneden i Europa, så kan ikke helt kjenne igjen det her på Sunnmøre. Jeg savner fortsatt litt gode temperaturer. Det er meldt i dag sørvestlig bris, på kysten periodevis frisk bris i formiddag, forbigående liten kuling, litt regn først på dagen og langs kysten uttrykt for tåke. Men ellers så er det stort sett oppholdsvær og perioder med sol, vesentlig i indre strøk. En 19 grader på Stranda, 16 i Ålesund, 19 i Ørsta, 21 i Tafjord og 16 i Herre er det altså meldt, og det ser ut som det skal gå opp mot 20 grader nord i dagene som kommer. Og mindre nedbør også, så det håper vi stemmer. Nå er i alle fall jeg veldig klar for sommer. Det tror jeg både jordbær og eple er også, litt varme og litt sol. Og vi skal starte med to rett sett med venner som skal synge her for oss en frydesang.
5: Jeg har

Karl Johan Bjørge et gjenhør fra I fjor, og vi får også et intervju med han I den anledning. Og så skal du få møte en ny utflyttet sunnmøring, Halvar Hauge Roasnes Valdrøying, og nå pastor I Horisontkirka Arendal. Og vi skal få høre om et nytt salmeprosjekt på norsk. Jon Vegard Skau har jeg tatt en prat med, og vi skal også få en smakebit av prosjektet. Nå får vi Arvid Pettersen, kom sommervind, det drømmer vi om.

0: Vi er midt I fastetida, og det er også tema for ord til ettertanke denne veka. Og Karl Johan Bjørge, det du som holder andaktene, og hvorfor har du valgt dette temaet?
1: Det, når en prest, så følger en jo tekstene I kirkeåret, og da jo det et gjensyn fra år til år, og I år så det spesielt det her med en urolig tid, og det med å ta seg tid til stille og bønn, og et av stikkordene I andakta, det å vente på Herren. Det har slått meg at veldig ofte så finner du det ordet I Bibelen, vent på Herren. Det ikke alltid vi har tålmodighet til, men I stilla, som fastetida en invitasjon til, og det behøver ikke å være lange, stille, mange stille timer, men det å sette seg ned og leine I stillhet og la tankene få ro, det en kraft som Gud inviterer oss til, der han kan komme oss til hjelp.
0: Det med fastetid, det noe som alltid har vært, altså var det også før Jesus var født?
1: Ja, altså det som I den jødiske tradisjonen, der snakker en jo mer om enkeltdager og faste som religiøst regulert. Og, men vi leser jo I det gamle testamentet for eksempel om Jobb, altså klær seg I sekk og aske og går inn I bønn, og en ber for Jerusalem etter at de var bortført til Jerusalem. Nehemia kan vi lese om det I profeten. Der en sorgtyngt over noe og skreller vekk alt annet for å fokusere på bønn og Gud. Så der du finner den faste tradisjonen her. Den kristne fasta, den jo 40 dager da, hvis vi ikke regner med søndagene som oppstandelsesdagen, som I tradisjon etter da Jesus ble fristet. Han fasta 40 dager før det. Så det nok vør I kirka, og med ulik tyngde fra kirkesamfunn til kirkesamfunn, men I vår kirke så inngår det I en fast ordning, disse her 40 dagene fram mot påske, og jeg har gjort det I mange, mange år.
0: Hvordan legger kirka opp fastetida med et type arrangement og sånne ting?
1: Ja, det varierer jo litt fra kirke til kirke eller sogn til sogn. Nå har jeg vært 5 år I Vatn og Hamsund, og der kirkene på fastlandet med Brattvåg, Vatn og Hamsund hatt I mange år fastemøte hver onsdag I fastetida, der de inviterer til ulike tema. En begynner med Aske onsdag gudstjeneste som innledning til faste, og så slutter det da med felles gudstjeneste første påskedag. Og så har vi jo også fasteaksjonen som kirka sentralt styrer med gjennom kirkens nødhjelp, så 8. april I år, da går konfirmanter over hele landet og samler inn penger, fordi det nok sin inspirasjon ifra Jesaja, som der Gud sukker over et folk som faster, men uten et ærlig hjerte. Og da sier han, den sanne eller rette faste for meg å gi brød til de fattige. Så det å dele med andre, det også en del av det som kristne gjennom mange, mange tider har forstått som en del av fasten. Å dele med andre.
0: Hvordan setter du selv fokus på fasten din?
1: Det nok med å følge bibeltekstene I denne tida, og så har jeg en bok som jeg leser I denne tida, som gir meg inspirasjon, som skrevet inn mot denne fasta I år, og som gir noen betraktninger for ikke hver dag I påska, men hver I fastetida, men hver søndag og merkedag I fasta.
0: Så det ikke nødvendigvis slik at en må på en måte slutte å ete, eller slutte med sosiale medier, eller, for det jo folk som har ulike sånne ting som en slutter med I fastetida?
1: Ja, det kan jo være ulike grep som mennesket tar for å gi mer rom og tid til seg selv. Ordet faste kommer ifra å feste, altså det norrøne faster, altså litt som altså du fester setebeltet i bilen, altså, og da er det å holde fast med noe. Kanskje i den tradisjonelle fasta der en setter til side god mat, ønsker å gjøre det fordi en vil konsentrere seg om noe som er viktig. Det kan være bønn, det kan være andre ting. Men kanskje kan vi som et stikkord for fastetida si at det handler om å legge til rette for at trua skal få feste i oss. Og der tror jeg at stillheten og det å roe seg ned er en uventet og ofte ubrukt ressurs hos oss kristne.
0: Karl Johan Bjørge altså har ord til ettertanke denne veka, og både intervjuet og andaktene er et gjenhør fra tidligere. Nå får vi Frikirken lovsang med Hellig.

0: Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Ari Love Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikker deg en plass på bussen. I tillegg så blir Inger-Lise og Asmund Smenes med, og de skal synge for oss inne i grotta Bergtatt og være med på tur, altså med Radio Sunnmøre og plussreise. Så sikre deg en plass på denne bussen. Nå skal vi få ord til ettertanke av Karl Johan Bjørge.
1: Jesus sier: «Sannelig, sannelig, sier dykk, fell ikke kveitekorn i jorda og dør, blir det værende bare eit korn. Men dør det, gjev det stor grøde.» Jesus gav læresveinene mange hint om hva som låg føre når påska nærmer seg. Eit av hinta kom han med 6 dager før påskehøgtida i Betania. Han talade om at han skulle dø og gjer stor grøde. Det var nokre grekere der som hadde spurt om å få se Jesus, og han gav dem dette gåtefulle svaret om kveitekornet som faller i jorda, dør, men gir stor grøde. Ikke engang læresveinene så den gangen inn i dette djupe mysteriet. De så ikke annet enn en stadig stigende trussel snøre seg kring Jesus. Peter var blant de som tok kraftigast i. «Gud hjelpe deg, Herre, dette må aldri hende deg.» Og kan det virkelig komme noe godt fra det som er dødt? «Ja», sier Jesus, og peker på kveitekornet. «Dør det, gjev det stor grøde.» Og peker med det videre på seg selv og det som skal skje påskeveka. At dette er Jesus svar til grekere som spør om å få se Jesus, sier alt. Det er i døden på krossen, Guds kjærleik til deg, og i oppståa påskemorgon, Jesus seier over død.

0: Det var VEA bedehusforsamling med Jesus den eneste. Nå skal vi møte en ny utflyttet sunnmøring, Halvor Hauge Roaldsnes.
1: I denne serien vår utflyttet sunnmøring, altså dukker jo det stadig, det driver i land litt av kvart, det er ikke det vi sier her på Sunnmøre, og dette her er jo en person som er blitt tipset om å ta kontakt med. Det er du, det er Halvor Hauge Roaldsnes, Valderøying, men hvor du er havnet henne, og si litt om liv og levnen fra tidlige barneår og fremover.
2: Hei, hei. Jo, det er en sunnmøring som savner stort... De vakre fjellene, men nå er jeg på det vakre Sørlandet da, der jeg har bosatt meg, der kona mi er fra. Etter at oss hadde 12 år i Oslo. Og nå nyter oss fine ved det her, men gleder oss å besøke Sunnmøre i sommer.
1: Ja, jeg tok det midt i et stilas. Er det husmaling? Er det slik at du trenger ikke å planlegge så godt husmaling på Sørlandet? Det alltid sol, eller hvor det står til?
2: Du, han trenger ikke planlegges like godt som på Sunnmøre, men det er riktig det. Det må males huset, for nå var det litt sånn at det trengte litt vedlikehold. Det er jo sånn i livet at det som ikke vedlikeholdes, det forfaller. Så han må investere i både hus og tro og relasjoner.
1: Du, det var jo rene andaktstipset det her, vet du. Det forfallet går helt av seg selv, ikke det så?
2: Jo, dessverre.
1: Ja. Nei, men flott. Du, Halvor, du må ta oss litt tilbake til. Du vet, våre lyttere vet, blir jo glad når de hører utflyttet sunnmøringer som savner Sunnmøre, og det skal vi komme tilbake til. Du var jo inne på det her. Men si litt om, det er jo veldig greit å vi i slekt og forhold og foreldre, og hvor du er i oppveksten, og hva du var med på det her, og både kristne aktiviteter og ellers, kanskje.
2: Ja. Jeg vokste opp på Valderøya, ja, der var det bedehus og kirka, og mine foreldre der var først og fremst aktive i kirka, men også var litt omkring på de ulike barneaktivitetene, og der fikk jeg troa inn som en naturlig del av hverdagen. Jeg hadde to søstre som var 10 år eldre enn meg, som også prøvde å oppdra en bortkjent minstemann. Og en bror som også var engasjert. Så der fikk jeg på leirer og på søndagsskole frø som skulle blomstre ut litt senere i livet når jeg var omkring 18. For jeg var, etter konfirmasjonen så ble jeg en ivrig gamer, og havnet i helt andre miljøer der det ikke var så interessant å besøke bedehus og kirker, og jeg trodde nok på Gud, men jeg så ikke hva Gud hadde med livet mitt å gjøre.
1: Ja.
2: Frem til jeg da var 18, og da fikk jeg et møte med Jesus i sorg og fortvilelse, litt over at livet hadde løpt litt fra meg mens jeg hadde vært nede i kjelleren og spist data. Så møtte jeg Guds kjærlighet, og da forvandlet det livet mitt, og jeg fikk motivasjon til å endre på livet mitt, og jeg fikk lyst til å leve livet, og da begynte jeg å følge Jesus med full trøkk.
1: Fantastisk, men går det nå ta oss med litt inn i, hva skjedde da som 18-åring at du møtte Guds kjærlighet på en, ja, og så ble det å snu seg helt om?
2: Jo, jeg var jo, hadde jo lært om Jesus når jeg var liten, og det var naturlig for meg å be når jeg hadde det vanskelig. Og noen ganger så erfares ting når vi ber, og andre ganger så erfares det så masse, men jeg hadde en sånn opplevelse av at når jeg åpnet Bibelen, og når jeg åpnet bønnen, så var det som at jeg kom med en sånn positiv person eller kraft inn i livet mitt. Altså, jeg hadde noen åndelige opplevelser av at Gud var ekte, og at han var til stede med sin glede og med sin kjærlighet. Og det gjorde at jeg ble nysgjerrig på hvem Jesus var igjen. Og da begynte jeg å oppsøke bedehusmiljøet på Vigra, Valderøy bedehus og i den norske kirke og treffe der. Og så er det skapt alle med ulike måter å erfare Gud på, og jeg hadde det lett for å erfare Gud både i musikk og bønn og Bibel. Så dette grep meg da som 18-åring.
1: Ja, utrolig inspirerende å høre troshistorien din fra det å, ja, å ha barnetru og vite veldig mye om dette her, sant? Til å bli en ja, innelukka sånn sett i, og gamingen som tok tak i deg, kan man si. Og så likevel midt i det så det noe som kaller deg tilbake. Hvordan, ja, etter du da ble 18 år, vi har jo skjønt at du flyttet bort og gikk du skole, eller hvor du havnet hen i ung voksen alder?
2: Jeg havnet jo i Oslo da, men jeg må bare stanse og si at vennegjengen på Bedehuset og det miljøet der som fylte Jesus sammen, det har lagt et sånt varig inntrykk på hjertet mitt da, fordi jeg har hørt av og til at noen kan ha opplevd kristne miljøer som trange, mens jeg opplevde miljøet som veldig sånn livsbejaende. Det var humor, og så hadde nyttårsfestival med humor og gøy, og sent oppe på kvelder, og masse gøy, samtidig som oss inspirerte hverandre til å leve for noe større, da, og at oss trodde at det gode livet var å følge Jesus. Og jeg tror det den vennegjengen i den ungdomstida som satte litt dype spor i meg da. Og det gjorde at jeg da flyttet til Oslo, og underveis her så var det mange som oppfordret meg til å studere teologi.
1: Ja.
2: Og det hadde jeg aldri trodd, for jeg var elektriker, og jeg hadde sagt til min mor at jeg skulle aldri lese en bok igjen i mitt liv, når jeg var ferdig med læretida.
1: Ja.
2: Men da valgte jeg å bli glad i bøkenes bok da, og studere teologi i Oslo, og jobbet da ved siden av at det vært fulgt i Philadelphia-kirken Oslo, som var noe helt annet enn det jeg vokste opp med. Jeg vokste opp et relativt, ikke sant, kjempestort bedusmiljø, men Valderøya er jo et sted der det mange aktive. Så det var ikke fremmed at det var litt liv. Men i Oslo så var jo oss gjerne 800-900 på gudstjenestene, ja, som jeg var pastor for.
1: Ja.
2: Så det var noe annet.
1: Ja, riktig. Nei, men fantastisk å høre vitnesbyrdet ditt, Halvard Hauge Roaldsnes her. Vi må skille litt mellom, det er jo så mange Roaldsnes, og det er jo også en Hanna Halvard Roaldsnes, men det er altså Halvard Hauge Roaldsnes, en yngre variant får vi si. Men du, så er du havnet helt sør på her, og du nevnte kona di er fra Arendal, er det så?
2: Ja, hun er fra Arendal, og det kom en mulighet til å ta over et hus på et lite sånn småbruk som hadde vært i slekta, som ligger idyllisk til ved elva, og det fristet, samtidig som oss hadde tre barn og begynte å kjenne at rekkehuset i Oslo var litt trangt. Og det er rart, når du vokste opp med litt mindre forhold, så er jo Oslo og forblir veldig stor. Så det var godt med litt besteforeldrehjelp og så videre, og det gjorde at oss flyttet.
1: Akkurat.
2: Sammen med en drøm om å starte en kirke som heter Horisontkirken, sammen med en som heter Asle Vikernes Hansen.
1: Ja, riktig. Horisontkirka, ja. Og det er i Arendal.
2: Ja.
1: Så det er flott. I Arendal. Ja, hvordan er oppstarten av den kirka vår da?
2: Jo, det har gått over all forventning. Altså, jeg har holdt på i 1,5 år, og oss er omtrent en gjeng på 100 personer, små og store, og har klart å skaffe et fast lokale som oss leier hele året. Da. Så det er veldig spennende, og det som er gøy er at det er veldig mange som gir kirke en ny sjanse, som ikke gått i kirke på mange år. Det er ikke bare en ny kirke i Arendal på nesten 40 år som er feiret med offentlig gudstjeneste. Så ja. Der har det vært mange som har turt å gitt en ny sjanse, og gjennom det ser også andre funnet troen. Så det er veldig gøy.
1: Fantastisk hvordan Guds veier er, sant? Og nye dører åpner seg. Nydelig å høre, Halvor Hauge Roaldsnes. Og så må jo vi bare spørre da, helt sånn på tampen her, hva, dette med Sunnmøre, du var inne på det, hva savner, altså, savner du Sunnmøre?
2: Ja, da vil jeg trekke fram tre ting da. Jeg savner jo fjellet, og kunne gå i en sånn helt rå natur, og kunne se utover de vakre fjordene og øyne. Og så savner jeg å få fisk, for det er omtrent umulig når jeg er ute på båttur her, å få en god torsk eller hyse eller en sei. Det er veldig skuffende, så det får jeg alltid når jeg er ute og fisker med båten der med far. Og så...
1: Ja, hva som er grunnen? Unnskyld. Dette må vi få høre. Ja, har du forsket på det for å si det sånn? Har du spurt sørlendingen
2: hva som skjer? Nei, de driver og forsker på det, og de blir ikke helt kloke. Der er det blant annet dette med varmen, tror jeg. Og noen fiskere har jo en teori om disse her, her er så masse sånn sel som spiser så voldsomt, en stor selbestand. Der er litt ulike teorier, ja. Da. Så... Nei, også er det familie og venner, også er en veldig knyttet sammen familie som er glad i hverandre. Så jeg er oppe på Sunnmøre 3-4 ganger i året, men skulle gjerne sette mer.
1: Ja, men dette her høres ut som jeg synes nå at du, Halvor Hauge Roaldsnes, du bestod den Sunnmørstesten med glans her, tror jeg vi kan si altså. Sånt, her er bedre og mer fisk, her er roere fjell, så vi er ganske fornøyde nå. Du, takk for at du stilte opp, også Guds velsignelse over både liv og familie, og også den nye menigheten Horisont Kirka i Arendal.

0: blitt åpnet opp for et nytt salmeprosjekt, og Jon Vegard Skau, du altså komponist og prosjektleder for ditt World of Psalms, blir det kallet. Hva dette for noe?
1: Du, dette et prosjekt der jeg har gått gjennom alle salmene I salmenes bok I Bibelen, på nynorsk, og satt melodi til de salmene. Og så har vi en utgivelse allerede på fredag med salme 1, under det norske navnet Salmist. Og så har vi gjort litt oversettelser til andre språk, så derfor vi bruker dette World of Psalms internasjonalt. Da.
0: Ja, altså 150 salmer fra Bibelen, ordrett slik det står at du har satt musikk til deg?
1: Ja, jeg har brukt teksten sånn som den står. På de korte salmene så all teksten med, og på de lengre så det utdrag.
0: Ja, og hva bakgrunnen for at du fikk lyst til å gjøre dette?
1: Det har vært en, holdt på å si, en gammel drøm, en tanke som jeg tenkt at det spennende, men det jo alt for svært å gjøre det. Og så jo disse salmene opprinnelig skrevet da for 2,5-3000 år siden, og ble jo opprinnelig skrevet for å synges.
0: Du altså komponist og prosjektleder for ditt. Fortell litt om din egen bakgrunn.
1: Ja, jeg har drevet studio I mange år, først I Bergen og så I Oslo, og så jobber jeg underviser I musikk og musikkproduksjon på NLA-høyskolen I Oslo, på Staffelsgate. Og så har jeg skrevet da mye musikk og gitt ut veldig mye instrumental pianomusikk de siste 10 årene, men også stått bak produksjoner innenfor både lovsang og TV, film, Vennebyen, forskjellige liksom, TV-serier og musikk til forskjellige ting da.
0: Men dette prosjektet World of Psalms, du sier I pressemelding hit at det et internasjonalt kunstnerisk initiativ. Hva ligger det?
1: Du, jeg har jo en del internasjonale kontakter gjennom en del år, både innenfor film og innenfor musikk. Og så har jeg liksom tenkt at hvis vi får til å spille inn dette på norsk, så kanskje det kan fungere på andre språk. For vi tar jo en tekst som ikke på rim. Den jo ikke lagd som en sangtekst på norsk, men det jo på en måte sånn som det står. Og da har jeg prøvd å samarbeide med... Vi har gjort en innspilling I Chicago med salme 121, og da gjorde de den til en full gospelversjon. Mens de forskjellige sangene ja, det pop, det visepop, det litt mot jazz, det litt R&B, det breibeint trønderrock, salme 15, rockabilly, salme 90, og så det veldig rolig på salme 4, altså I fred vil jeg legge meg ned og sove.
0: Men du valgte altså nynorsk tekst. Vi hører jo at du ikke nynorsk selv. Hvorfor du landet på det?
1: Nynorsken jo utrolig poetisk. Og så skjedde, jeg hadde vært I en ulykke, så jeg hadde en lang periode med ro. Og så når jeg da kunne liksom begynne å lese igjen, for jeg hadde liksom litt sånn leseforbud en periode. Og da hadde jeg lyst til å lese Bibelen, og da fikk jeg tips om å lese en litt større, med større tekst, og den vi hadde hjemme som var en stor nynorsk bibel. Og ettersom jeg begynte å lese der fra salme 1, så på en måte tenkte jeg, ja, kanskje jeg skal prøve å sette melodi til det. Så da lette jeg etter et kjernevers da. Han lik et tre plantet ved rennende vatten. Så det ble på en måte refrenget, og så gikk jeg opp og så prøvde jeg å lage et vers fra starten, og så en liten bro, og så har jeg prøvd å holde de på sånn 3-4 minutters låter som på en måte skal være litt sånn lyttevennlig på Spotify og radio og Apple Music, og der folk lytter på musikk da.
0: Og så skriver du at målet ikke å rekonstruere gamle salmer, for det jo ofte I dag at en tar gamle salmer som allerede spilt inn da, og så legger en litt, litt mer moderne melodi til, og litt mer moderne instrument og sånne ting kanskje. Men hvordan det ut tenkt her?
1: Jeg har tenkt at teksten skal få lov å stå, sånn at hvis man lærer denne teksten, så på en måte det det samme som står I Bibelen. Og sånn sett så vil det også være, jeg ser for min egen del, så kan jeg nå omtrent salme 1-10 uten at, fordi jeg har sunget det en del ganger. Og det jo på en måte det å synge ting og høre ting med musikk, gjør det ofte mye lettere å lære, holdt på å si, å lære tekster også da. Så jeg håper på en måte at dette kan være, selvfølgelig at det skal være hørbart, men at folk kan også på en måte få glede av å ha det med seg da. For det jo et gammelt bønnespråk, salmene.
0: Ja, hva tenker du salmene handler om?
1: Du, det er hele livet I alle fasetter. Det er glede, sorg, det mye hevntanker, det trøst, det tillit, det trygghet, det rop om hjelp. Så det på en måte hele livet puttet inn nede på noen sider.
0: Og den første salmen som da blir lansert 12. juni, salme 1, lik et tre, der har du fått med deg en sunnmøring, og vi jo alltid stolt av sunnmøringer til å være med på det prosjektet. Fortell litt om henne og den sangen.
1: Ja, Rak, eller Rak Marie Hatlusetre, hun jo en fantastisk sanger, vokalist, også komponist og låtskriver. Så vi har jobbet sammen nå et par år, hun har vært med allerede liksom fra de første fremføringene av demoene til at vi har hatt fire konserter sammen med det prosjektet her, både som duo og trio. Og så gikk vi I studio med fullt band i oktober-november og spilte inn dette live med faktisk liksom full TV-produksjon, så det en veldig fin video også av dette som ligger på YouTube.
0: Og denne sungen, første salmen, blir altså sleppt 12. juni, og de andre da, når kommer de?
1: Ja, det har du et veldig godt spørsmål der. Jeg har ikke svaret. Det jo et langsiktig, det nødt til å gå over en del år, men jeg håper å kunne gi ut cirka 10 låter I året. Så det liksom planen på dette. Og de 10 første, eller salme 1-10, på en måte klare for innspilling. Og selv om man har gått gjennom og har skrevet på alle de andre, så tar det tid å holde på å si kna det fram og bearbeide det fram til det innspillings- og utgivelsesklart.
0: Blir det slik at dere også kommer til å reise rundt og ha konserter med dette konseptet?
1: Ja, det gjør vi. Så Sunnmøre, ta imot Rak og oss andre. Det hadde vært fantastisk å gjort det. Så vi har hatt litt konserter både på kirker og på kaféer og litt forskjellige steder her nede I Oslo på Østlandsområdet forløpig da, men vi håper virkelig å kunne turnere, for det et eller annet når folk får lov å lytte til salmene så på en måte tilbakemeldingene både at man blir jo kan bli rørt av musikken men også at på en måte disse tekstene som inneholder en del motstand, kanskje evn eller andre ting, at det allikevel sterke tekster som taler midt I livet. Og så er det veldig variert musikalsk, så det blir på en måte litt forskjellige sjanger, litt soul, litt forskjellig, litt groovy og litt rolig, litt forskjellig.
0: Da skal vi I alle fall spille din salme 1 like 3 her på Radio Sunnmøre, og så kan en jo følge med både på radioen og på Spotify, og der en lytter til musikk for de kommende salmene da.
1: Ja, fantastisk god lytt altså.

3 salme 1 ifra det nye salmeprosjektet som Jon Vegard Skau fortalte om, og det var Rak Marie Hatløy Sætre som sunk. Du er lyttet til Radio Sunnmøre dine timen. Navnet mitt det Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Besøk gjerne vår heimeside for å få med deg siste nytt, eller der du lytter til podcast, søk opp Radio Sunnmøre. Jeg ønsker deg en god torsdag, god sommer, og her får du Torøyset med sannheten og livet.

0: nyhetene. Tallknusere og eksperter forsøker å gjette resultatet av kvartfinalekampen mot England på lørdag. Det også satt tall som viser sannsynligheten for at Norge vinner hele VM. Når det gjelder kampen på lørdag sjansen faktisk ganske høy. Oddsen gir et veddemål på Norge til 3,55, noe som litt bak oddsen på 2 for England. Arbeidstilsynet mener Bane NOR brøt flere sentrale krav før et dødelig kvikklæreras ved Nesvatnet i Trøndelag i august i fjor. Tilsynet peker på mangelfull risikovurdering og prosjektering i et område kjent for kvikklære. Arbeidstilsynet har oversendt tilsynsrapporter til 9 virksomheter og varslet pålegg. SV foreslår et forbud mot smartbriller som kan filme folk på gaten og stranden. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier forslaget uaktuelt, og at problemer bør møtes med teknologinøytrale regler. Hun viser til at åndsverksloven og straffeloven allerede gir vern, og mener at KI-forordningen vil styrke den når den innlemmes i norsk rett. Dyreparken i Kristiansand satser på nytt for å tiltrekke flere dansker. En stor attraksjon basert på karius og baktus åpner rundt påske neste år. Parken investerer 65 millioner kroner. Nysatsningen skal gi danskere en opplevelse inne i munnen til Jens og styrke inntektsgrunnlaget fra nabolandet. 6. etappe i Tour de France går i dag. Det en fjelletappe på 186 kilometer mellom Pau og Gavarnie-Gedre. Torstein Treen fra Uno X fortsatt i ledelsen sammenlagt etter en dramatisk 5. etappe. Han holdt på den gule ledertrøyen etter et fall, og det gir norsk håp foran videre kjøring. Den offisielle åpningen av urfolksfestivalen Riddu Riddu i Kåfjord starter i dag klokken 18.30. Festivalen en internasjonal møteplass for urfolkskunst og kultur, og feirer 35 års jubileum i år. Arrangementet varer til og med søndag. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery melder avbud, da hun på vei til USA og fotball. Og det var en nyhetsoppdatering. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel produsert av Norea Medmisjon. I dag, ja hele denne uka, så det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter på min vandring i Johannes åpenbaring, den siste bok i Bibelen. I gjennomgangen av Johannes åpenbaring så befinner vi oss i kapittel 21. Og da vi ganske langt på oppløpssiden i denne siste bok i Bibelen. Og vi har kommet til vers 22, og vi skal lese sammen vers 22 og 23. Og det Johannes som skriver om det nye Jerusalem. «Noe tempel så jeg ikke i byen. For byens tempel, det Herren Gud selv, den allmektige og lammet. Byen trenger ikke lys fra solen eller månen, for Guds herlighet opplyser byen, og lammet dens lys.» Her poengterer Johannes at det ikke noe tempel i byen. For Gud fyller hele byen. Guds hellighet nå altomfattende, og ikke lenger begrenset til et rom i tempelet, det som i den gamle pakt var det aller helligste. Nå bor Gud i hele byen, ikke lenger bare på en måte i et lite rom i tempelet. Vi trenger ikke lenger noen mellommann som skal representere oss innenfor Herren Gud. Avstand og skiller finnes ikke lenger i himlen. Gud fyller alt, og vi får være i denne byen, det nye Jerusalem. Når vi går til det gamle testamentet, så møter vi en profet som heter Esekiel. Og i hele 9 kapittel, kapittel 40-48, så deler Esekiel sin tempelvisjon. Der han skriver om det fremtidige tempelet, hvor det skulle offres. Men i det nye Jerusalem så det ikke behov for noen offer lenger. Esekiel han tatt sin profeti inn i sin samtid og kultur, hvor det var et fysisk tempel med offerordninger. Men offringen trengs ikke lenger, for det endelige offeret blir gitt på Golgata. Og så skriver altså Johannes at byen trenger ikke lys fra sol eller måne, for Guds herlighet opplyser byen, og lammet dens lys. Det altså ikke noe behov lenger for eksterne lyskilder som sol og måne i himmelen. Nå selve lyset med stor L på plass hos oss. Jesus Kristus, han som sa om seg selv at han verdens lys. Det sanne lys som lyser for hvert menneske kom nå til verden. Det skrev evangelisten Johannes om Jesus da han kom til jord julenatt. Og selv så vitner Jesus følgende om seg. Jesus talte til folket og sa, «Jeg verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Jesus i det nye Jerusalem. Lyset med stor L på plass. Vi leser vers 24-27. «Folkeslagene skal vandre i byens lys, og kongene på jorden bærer sin herlighet inn i den. Byens porter skal aldri stenges om dagen, for natt skal det jo ikke være. De skal bære folkeslagenes herlighet og ære inn i den. Og ikke noe urent skal komme inn i byen, og ingen som farer med styggedom og løgn, men bare de som innskrevet i livets bok hos lammet.» Ja, interessant, her møter vi et misjonsfokus. Folkeslagene og jordens konger skal komme til det nye Jerusalem. På slutten av sitt liv så ga Jesus oss misjonsbefalinger, slik vi kjenner det fra Matteus kapittel 28. Og det handler om at evangeliet skal ut til all verden. Fra det religiøse sentrum Jerusalem, der påskens hendelser skjedde, så skal evangeliet ut. Og denne kraften ut kaller vi for sentrifugal kraft. Her i Johannes åpenbaring møter vi det motsatte, at kraften går fra det ytre og innover og mot et sentrum, det nye Jerusalem. Og det kaller vi for sentripetalkraften, den kraften som trekker inn til sentrum. Det finnes også profetier i det gamle testamentet om at folkeslagene skal komme til Jerusalem.
Og jeg har lyst til å dele en av dem, som vi finner I profeten Mika, kapittel 4. Der står det slik I vers 1-3. I de siste dager skal det skje at Herrens tempelberg skal stå grunnfestet høyt over alle fjell, og løfte seg opp over høydene. Dit skal folkeslagene strømme. Mange folk drar av sted og sier, «Kom, la oss gå opp til Herrens fjell, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi kan ferdes på hans stier. For Herrens lov skal gå ut fra Sion, Herrens ord fra Jerusalem. Og han skal skifte rett mellom mange folk, felle dom over mektige folkeslag langt borte. De skal smi sine sverd om til plogskjær og spydene til vingårdskniver.» Ja, slik skal det være når folkene I de siste dager skal strømme til Guds nye Jerusalem. Og disse profetiene, de oppfylles gjennom misjonstidene. Nye folkeslag vil komme til tro på Jesus og en dag samles I det nye Jerusalem. Så disse profetiene blir jo ikke fullt og helt oppfylt før Jesus kommer igjen og det nye himmel og jord opprettes. Og helt til slutt så las vi dette skriftavsnittet at ikke noe urent skal komme inn I byen. Ingen som farer med styggedom og løgn, men bare de som innskrevet I livets bok hos lammet. Urenhet, ja. Byens natteliv, skjult av mørket. Men I den fullkomne Guds by skal det ikke være noe natt, og dermed heller ikke noe ondt. Ingen styggedom, ingen avgudsdyrkelse, keiserdyrkelse eller menneskedyrkelse. Nei, vi skal kun tilbe Herren Gud og lammet Jesus Kristus. Det var så langt vi kom I dag I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring, den siste bok I Bibelen. Men følg med videre når vi I neste episode blar om til kapittel 22, det siste kapitlet, og skal lære mer om det som heter Livets vann og Livets tre. Ha fortsatt en fin dag!

Du har lyttet til en andakt I serien Over en åpen bibel. Og andaktsholder I dag, det var meg, Svein Anton Hansen. Og her har jeg lyst til å sende med deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Mediemisjon. Da har du mye av vårt gode innhold på din mobil.

Velkommen til en ny episode av Ord til liv, med meg, radio- og tv-pastor i P7 Kristen Riksradio, Ingvald Kårbø. Nå skal jeg fortsette serien om Hebreabrevet, dette brevet som blant annet hjelper oss å tenke klart rundt hvordan vi kan få forholde oss til lovene som er gitt i Moseloven. Vi er midt inne i et avsnitt nå som handler om forholdet mellom den gamle pakt, som Israels folk levde under etter Sinai-fjellet i gammeltestamentlig tid, og den nye pakt, som er den som Guds folk lever i dag. Og i den sammenhengen så kommer nå Hebreabrevet med noen viktige presiseringer om at det ikke uten videre er sånn at vi kan videreføre alt som er sagt i Moseloven inn i vår tid. Og dette er noe av det vi skal bruke tid på i dagens episode.

For meg som en person som ønsker å bøye meg for det som står i Bibelen, og la Bibelordet være rettesnora for læreren min og for livet mitt, så er det et spørsmål som jeg av og til har opplevd at dukker opp fra personer som ikke deler min tillit til Bibelen. Og da spørsmålet, eller den innvendingen, er: hvordan kan du hevde at du tror at Bibelen er Guds ord, og at du vil ta det på alvor når du ikke offrer dyr, når du eter svinekjøtt og ikke forholder deg til renhetsforskriftene i det gamle testamentet? Nei, den har påstått det bibeltruskapen din, det er egentlig bare hykleri. Du heller fast og løfter frem det som passer med dine fordommer, men det som ikke passer deg så godt, da prøver du bare å bortforklare, eller du overser det. Kanskje har du møtt denne anklagen fra andre, eller kanskje du kjenner på han i ditt eget hjerte også? Og jeg tenker at dette er en innvending som det er viktig å ta på alvor, for det er noen gode poeng i det altså. Det er sånn for alle oss mennesker, både liberale og konservative, at det er lett for oss å lage en Gud i vårt bilde. En Gud som med sin vilje bare blir en speiler vår drømmesituasjon, i stedet for en Gud som er sannheten, og som åpenbarer for oss sin sannhet gjennom sitt ord. Og realiteten er jo den, at også vi som kaller oss for konservative, eller bibeltro kristne, vi følger ikke og tenker heller ikke at vi skal følge mange av lovene som er gitt i det gamle testamentet. Men da vært jo det avgjørende spørsmålet: hva er årsaken til at vi ikke gjør det? Er det at vi danner en Gud i vårt bilde, og at vi siler lovene etter som det passer for oss? Eller har vi gode grunner til at vi samtidig som vi vil løfte frem Bibelen sin verdi og Bibelordets sannhet, og vil si at en del av lovene i Bibelen har en begrenset gyldighetstid? Vi skal nå lese fra Hebreabrevet kapittel 9, og vi leser vers 1-10. Og dette er en tekst som er viktig for å

hjelpe oss til å tenke klart rundt akkurat dette temaet. Den første pakta hadde også sine forskrifter om Guds tjeneste, og hun hadde en jordisk heilagdom. Det var reist et telt. Det fremste rommet blir kallet det heilage. Der sto lysestaken og bordet og skåebrød. Bakom det innste forhenget var det et annet rom som blir kallet det høgheilage. Det hadde et røykelsesalter av gull og pakkkista som var kledd med gull over det hele. I kista var det en gullkrukke med manna, Arons stav som fikk friske skåt og pakttavlene. Over kista var herligdomskerubene. De la skuggen sin over soningsstaden. Dette kan vi ikke gå nærmere inn på nå. På denne måten var alt ordnet. Det fremste rommet går prestene stadig inn i når de gir sin tjeneste. Men i det andre går øverstepresten inn alene og bare en gang om året, og aldri uten blod som han ber fram for seg selv og for de syndene folket har gjort uten å vite det. Dermed viser den heilage ande at vegen inn i heiligdommen ikke har vært åpenbæret så lenge det fremste rommet enda står. Dette er et bilde på den tid som nå er. De ber fram gåve og offer som ikke kan gjøre den som dyrker Gud fullkommen når det gjelder samvittighet. Liksom forskriftene om mat og drikke, og om alle slags rensinger, er dette bare ytre påbud. De skulle gjelde fram til tida da den rette ordninga ble innført.

Hvis du leser gjennom 2. til 5. Mosebok, så finner du at det enormt mange ulike lover som skulle regulere livet for Israels folk I gammeltestamentlig tid. Noen av lovene, de av en mer sånn prinsipiell, overordnet karakter. For eksempel, du skal ikke ha andre guder enn meg. Men mange andre lover, de mer situasjonsorienterte, som handler om at hvis sånn eller sånn skjer, ja, da blir det beskrevet hvordan en skal håndtere det. Og blant alle disse lovene, både de situasjonsbestemte og de prinsipielle, så ble egentlig store deler av livet til Israelsfolket regulert. Gud, han var en hellig, annerledes Gud, og denne helligheten skulle føre til at hans hellige folk skulle innrette sine liv på en annen måte enn livene til menneskene rundt deg. Og alle disse lovene, de med å danne rammeverket for den gamle pakt. Når nå den nye pakt har blitt innstiftet med Jesus, denne pakten som du og jeg I dag lever under, ja, så det sånn at reguleringene, altså lovene, til denne pakten og blir fornyet. Så ja, du og jeg nå lever I den nye pakt, så det avgjørende at vi må forholde oss til de gammeltestamentlige lovene I lys av hvordan det nye testamentet befaler oss å gjøre det. Så hva sier det nye testamentet om de gammeltestamentlige lovene? Ja, det avgjørende. I det nye testamentet så ser man at det mye av det som vært sagt I det gamle testamentet som både vært bekreftet og utdypet. Tenk bare på budene, du skal ikke slå ihjel, eller du skal ikke drive hor. Men så det også noen deler av det gammeltestamentlige rammeverket som blir beskrevet som ikke lenger gyldig, som noe som har utspilt sin rolle. Og det ulike tekster I Nytestamentet som nevner ulike deler I dagens tekst, så det tre hovedområder av lover I det gamle testamentet, da vi får lese om dem at de ikke lenger gyldige. Det var lover som skulle gjelde fram til den tiden da den rette ordningen var innført, og da det underforstått at den rette ordningen, ja det den ordningen som Jesus kom med. De tre områdene av lova som her nevnt knyttet til mat og drikke, til renselsesforskrifter og til gudstjenestelivet rundt et fysisk tempel I Jerusalem. La meg nå si litt kort om hvert av disse punktene. For det første, punkt 1. Du som har blitt en del av Guds nye paktsfolk ved trua på Jesus, du skal få en fri samvittighet I møte med mat- og drikkeforskriftene I det gamle testamentet. Det ikke dobbelt moralsk eller hykleri å ete svinekjøtt, men samtidig holde fast på en tradisjonell forståelse av ekteskapet. Nei, tvert imot, så det fordi man ønsker å ta hele Bibelen på alvor, at vi også forstår de ulike gammeltestamentlige lovene I lys av det nye testamentet. Og derfor så kan du og jeg I dag, med takk til Gud for hans gave og med en ren samvittighet, ete ulike typer dyr som var forbudt I gammeltestamentlig tid. Det nye testamentet formidler egentlig en prinsipielt åpen og takknemlig holdning for Guds gode skapelsesgave, og når det gjelder maten. Men så det med disse gavene, som alle andre gaver som gitt av Gud, at det gaver som kan misbrukes, enten I frotseri, eller ved at gaven har vært viktigere enn han som gavegiveren. For det andre, du som har blitt en del av Guds paktsfolk, du fri for renselsesforskriftene I det gamle testamentet. For oss I dag, med et moderne verdensbilde, så kan det virke ganske fremmed alt det som står I Moseloven om renhet og urenhet. Men det står en god del I Moseloven om akkurat dette. Vi møter en del skapninger som permanent urene, og så det sånn at mennesker også kan bli urene, enten gjennom ulike helsetilstander, eller at en kommer I kontakt med noe som urent. For eksempel, så vært kvinner midlertidig urene når de har menstruasjon, eller menn når de får sædavgang.
Når en var eller blei urein, så førte dette I gammeltestamentlig tid til at en måtte holde seg borte fra det hellige, til en hadde blitt renset, og at normalen dermed var gjenopprettet. Så, hvordan dette for oss I dag? I den nye pakts virkelighet, så ser vi hvordan Jesus han som oppsøker, berører og renser ureine mennesker. I og med at han har kommet, og at han har blitt mellommann for en ny pakt, så det sånn at vi dermed ikke lever under disse renselsesreglene og renhetsforskriftene som var I gammeltestamentlig tid. Vi tror at dette var ordninger som gjaldt for en viss tid til Jesus, renseren, hadde kommet. Så for deg I dag, uansett hvor rein eller urein du kjenner deg, du kalt til å få komme til Jesus. Du skal slippe å vente på den rette dagen, når alt rent. Foran at reia. Du som har blitt en del av Guds paktsfolk, du fri fra offerforskriftene og tempeltjeneste I den gamle paktstid. Kapittel på kapittel I Mosebøkene beskriver ulike slag offringer, og beskriver hvordan tilbedelsen av Gud var tett knyttet sammen med offer som skulle gjøres først I tabernaklet når Israels folk reiste rundt I ørken, og senere I tempelet I Jerusalem. Med den nye pakt, så har tempelet I Jerusalem og offringene der utspilt sin rolle. For Jesus har kommet, og han har gått inn I det himmelske tempelet. Ingen dyr trenger dermed lenger å bli båret fram som offer for synd, fordi Jesus selv, han har en gang for alle båret seg fram for Gud, som det fullkomne og endelige offeret. Vi trenger derfor ingen jordisk tempelbygning, hverken I dag eller I fremtiden, som følger skissene fra det gamle testamentet. Fordi tempelets funksjon har funnet sin endelige oppfyllelse I Jesus Kristus. Så skal vi komme til litt senere I Hebreabrevet. Der står noe om hvordan Guds folk I dag og I den nye paktstid kalt å bære fram takkoffer til Gud. Men da skal vi komme til når vi kommer til den teksten. Det jeg ville understreke for deg gjennom dagens program, det at hvis vi tar hele Bibelen på alvor som en helhet, så det også sånn at det mye av det som Israels folk I det gamle testamentet var forpliktet på, som ikke forpliktelser som vi uten videre kan overføre til vår tid I dag.

Da vil jeg si tusen takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Ord til liv. Jeg prøvde I dag å løfte blikket litt grann, og hjelpe deg til å tenke klart om det litt sånn hyklersk eller dobbelt moralsk at vi på en og samme tid bekrefter del av de gamle testamentlige lovene, mens andre deler av de gamle testamentlige lovene, de ser vi ikke lenger på som gyldige. Nøkkelen å se det gamle testamentet I lys av det nye testamentet, og det betyr ikke at det som var sagt I gammelt testamentet I tid var feil, men det handler om at det hadde sin gyldighet, og sin gyldighetstid, som ikke lenger nå. Jesus Kristus kommet, han som mellommann for en ny og bedre pakt. Bli med videre I Ord til liv. Vi kommer fortsatt av denne serien, da vi skal vandre videre gjennom Hebreerbrevet. Inntil neste episode så vil jeg ønske Herrens rike velsignelse over deg og ditt liv.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Den ukrainske forfatteren Vladimir Javorivskij skrev I 1987 romanen Malurt ved århundrets slutt om kjernekraftkatastrofen I Tjernobyl. Bokas norske titel henspiller på at Tjernobyl på ukrainsk faktisk betyr Malurt. I Ukraina fikk denne ulykken mange til å lese åpenbaringsboken med nye øyne. De hørte det slik. Den tredje engelen blåste I basunen. Da falt en stor stjerne ned fra himmelen, flammende som en fakkel, og den falt på tredjedelen av elvene, på vannkildene. Stjernens navn Tjernobyl, altså Malurt. Og tredjedelen av vannet ble til Malurt, og mange mennesker døde av vannet fordi de var blitt forgiftet. Som det står I åpenbaringsboken kapittel 8. Kjernekraft jo egentlig den samme kraften som I stjernene. En fikstjerne som vår sol en slags kontrollert kjernefysisk eksplosjon. Så etter Tjernobyl har mange spurt seg selv, stjernen Malurt I åpenbaringsboken en profeti om elendigheten som begynte med Hiroshima og Nagasaki? Men om dette riktig, vet vi likevel intet om når Jesus kommer tilbake. Kanskje han ventet I dag, men kanskje I mange år, ja, århundrer til. Ingen vet dato og klokkeslett for Guds siste avtale med planeten vår. Men slikt som Malurt I Tjernobyl, sier meg at det klokt å være I beredskap. I Lukas kapittel 12, vers 40, sier Jesus, «Vær også dere beredt, for menneskesønnen kommer I den time dere ikke venter det.»
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Nyhetene. En ny undersøkelse viser at nær halvparten av nordmenn ikke klarer å svømme 200 meter i sjøen, som er skolekravet for å regnes som svømmedyktig. I en Norstat-måling for Frende svarer 47% nei. Helsetall fra Redningsselskapet viser at 43 personer har mistet livet i drukningsulykker i Norge hittil i år. Tallknusere og eksperter forsøker å gjette resultatet av kvartfinalekampen mot England på lørdag. Det er også satt tall som viser sannsynligheten for at Norge vinner hele VM. Når det gjelder kampen på lørdag er sjansen faktisk ganske høy. Oddsen gir et veddemål på Norge til 3,55, noe som er litt bak oddsen på 2 for England. Skatteetaten advarer mot e-postsvindel der avsenderadressen blir misbrukt. Flere skal ha fått merkelige tilbud som ser ut til å komme fra skatteetaten. Fungerende underdirektør Halvard Lavoll sier at systemene ikke er hacket, men at spoofing forfalsker avsenderen. Etaten ber mottakere slette meldingen og ikke oppgi personopplysninger. Arbeidstilsynet mener Bane NOR brøt flere sentrale krav før et dødelig kvikkleireras ved Nesvatnet i Trøndelag i august i fjor. Tilsynet peker på mangelfull risikovurdering og prosjektering i et område kjent for kvikkleire. Arbeidstilsynet har oversendt tilsynsrapporter til 9 virksomheter og varslet pålegg. SV foreslår et forbud mot smartbriller som kan filme folk på gaten og stranden. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier forslaget er uaktuelt, og at problemer bør møtes med teknologinøytrale regler. Hun viser til at åndsverksloven og straffeloven allerede gir vern, og mener at KI-forordningen vil styrke den når den innlemmes i norsk rett. Den offisielle åpningen av urfolksfestivalen Riddu Riddu i Kåfjord starter i dag klokken 18.30. Festivalen er en internasjonal møteplass for urfolkskunst og kultur, og feirer 35 års jubileum i år. Arrangementet varer til og med søndag. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery melder avbud da hun er på vei til USA og fotball. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Jeg heter Johan Per Sunde og kommer fra Eidsneset. Synger i Sulagutane. Og i Sulagutane sitt repertoar så det en sang som heter Tett ved siden mi går Jesus. Det en fantastisk sang med et veldig godt budskap der Jesus forteller oss at han går ved siden vår uansett hva vi måtte møte i vår gang gjennom livet.

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: Ifra salme 5, vers 4 og 12. Om morgonen høyrer du mi røyst, Herre. Om morgonen legger jeg mi sak framfor deg og venter. Men alle de som tek sin tilflukt til deg skal glede seg. Til evig tid skal de jubla. Du skal verne deg, og de som elsker ditt navn skal fryde seg i deg. Det er godt å vakne utkvilt og møte opplagt ved frukostbordet der lekamen får næring til en ny dag. Men også ellers er det viktig med en god start på dagen. Det er fint å møte Gud før de mange tinga i dagliglivet møter oss. Det er godt å være stille før all støyen når øyra oss inn. Bibelen og andagsboka kan være gode kanaler der Gud taler. Bønne er ei god gåve vi har fått for å nærme oss Gud og tale med han. Mange har tid til dette allerede i stille morgontimer før de står opp. For andre er det naturlig med Bibel og bøn etter morgonmåltidet. Det viktigste og beste for oss er at Herren får høyre røysta vår alt tidlig på dagen. Slik vert vi åpne for han, og i stand til å lytte til det han vil si oss, og gi oss, når det gjelder både gåver og oppgåver. Det gode og rike er at vi får komme til Gud, at vi får legge fram for han alt vi er opptekne av, og at vi i tillitsfull tryggleik kan vente svar fra han. I denne salmen er det gjeve rike lovnader til de som har med Gud å gjøre. De skal glede seg og juble. Herren skal verne deg. Og kjærleiken til hans navn gjør at de fryder seg i han. Guds barn opplever slett ikke alltid glede. Likevel vet vi at et godt gudsforhold kan være en veldig ressurs på mange måter, og gjerne slik at det hjelper oss gjennom de dagene som ellers ville ha vært mørke og tunge. Vær still for Herren og venta på han.
0: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Jeg vet ikke om noen av dere som nå lytter har opplevd å gå på søndagsskole i en buss. Den stanser rett utenfor gjerdet vårt. Der kom den søndag etter søndag, år etter år, og kaltes den rullende søndagsskole. Den fyltes med barn. Mange av dem ville kanskje ikke ha kommet på noen søndagsskole om ikke bussen hadde kommet. Der ljomet sangen, akkompagnert av enkelt akustisk gitarspill. Der ble bibelhistorien i leven gjort ved bruk av flenolograf, og i stjernekortet ble det stemplet inn en ny stjerne hver søndag. Men hva var det som kom på ideen med søndagsskole i en buss da? Frelsesarmeen, velsignet verdig, kjærlighet oppfinnsom gjør. De måtte finne måter å nå ut med budskap om Jesus på til dette tettstedet. Og hvor trofaste de var, hvor de var preget og ville oss barna så vel, en nød for deres frelse. De hadde et hjerte for barna. Gud hadde gitt dem det. Deres væremåte skapte en atmosfære av glede og trygghet. De sådde og sådde ut Guds ord, og Guds ord sier, og noe falt i god jord. Jeg tror for min del at det kanskje snart vil komme en stor, men kanskje kort innhøstningstid over dette kjære landet vårt, på grunn av alt Guds ord som i mange år trofast er sådd ut, og på grunn av alle bønner som er bedt. Kanskje dette med å leie en buss til søndagsskole er en idé for deg også på stedet du bor? Og må vi voksne i enda større grad se barna, se hvilke skatter de er, en avspeiling av Guds eget hjerte? Må ikke de være en salderingspost? De er gitt oss som gaver av Gud, og vi er satt til å gi det Jesus. Jesu disipler syntes det var viktigere at de voksne fikk tid med Jesus og lære han å kjenne, ut fra det vi leser i Markus 10:13. Og de bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem. Men disiplene trua de som bar de. Men da Jesus så det, ble han harm og sa til dem, «La de små barna komme til meg, hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til.» «Sannelig, sier jeg dere, den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, kan slett ikke komme inn i det.» Og han tok dem på fanget og la hendene på dem og velsignet dem. Jesus ble harm på disiplene. De så ikke verdien av disse små, hvor de trengte Jesus. De var jo Guds skapninger, på like fot med de voksne, skapte Guds bilde til Guds ære. For i ham er det vi lever, rører oss og er til, står det i Apostlenes gjerninger 17. Barna dras imot sitt opphav, Gud. La barna komme til meg, fremdeles Jesus stående befaling. Ved å ta dem på fanget fra de små, lære dem bibelfortellinger, synge kristne sanger, be med dem, fortelle dem hva Jesus betyr for oss. Slik er vi foreldre, besteforeldre, eldre generasjonen, med å føre dem til Jesus. Her har vi forresten alle voksne, tanter, onkler, alle fadder, etc., et ansvar vi ikke må undre oss. Vi kan være med å hindre dem i å komme til Jesus ved å ikke legge til rette for å la dem få høre om ham, barnas beste venn. De fleste som blir Guds barn, blir det før de er 20 år, viser statistikken. Det gjelder derfor å så Guds ord inn i barnesinnet. Moses holder en tale for Israels folk mot slutten av sitt liv. Da Moses var ferdig med å si fram alle disse ordene for hele Israel, sa han, «Legg dere nå på hjertet alle de ord som jeg i dag har talt til advarsel for dere, og gi barna påbud om at de skal holde hvert ord i denne loven og leve etter dem. For dette er ikke tomme ord for dere, men selve livet. Ved disse ordene skal dere leve lenge i det landet dere skal innta når dere går over jorda.» Vi voksne må selv lære oss Guds ord og være gode forbilder, og hjelpe våre barn til å lære å leve etter det. For vi vil jo ha de med til himmelen, vil vi ikke vel? Ser vi barna dere? Og Jesus løfter de fram ved å velsigne de og si at vi må bli som barn for å komme inn i Guds rike. Et barn kan ikke komme med noen merittliste for å bli tatt imot av Gud. Det kommer som det er. Og barna er viktige ambassadører for Gud her i verden. Mange mennesker opp gjennom tidene blir møtt av Gud nettopp gjennom et barn. I 1984 ble en kollega bedt om å skrive en sang til søndagsskolejubileet for Stavanger søndagsskolekrets, den eldste i landet, 140 år da. Min tidligere kollega Alf Helge Vige, som nå er hjemme i himmelen, skrev en nydelig, enkel sang om det å være barn og Guds rike. Det går bare barnetog til himmelen. Store må bli små for å bli med. Jesus sto blant barn i folkevrimlen. Bli som dem, sa han, og få Guds fred. Det trengs ingen styrke for å bæres. Barnet hviler trygt i håp og tro. Under reisen hjem må dette læres. Bare kun hos Jesus får du ro. Billetten kan ingen her betale. Den har kostet Jesu dyre blod. Alt er ferdig. Det er korsets tale. Reisen den er fri. Ja, Gud er god. Og koret lyder sånn. Det går bare barnetog til himmelen. Glad skal sangen lyde også her. Gud er kommet nær. Han har oss så kjær. Himmelen, den er der hvor Jesus er. Jeg er full av takk til Gud for alle som er med i arbeid for at barn og unge skal få møte Jesus. Men vi har alle et ansvar her med å se dem, gi et smil, noen koselige ord. Lær dem å kjenne Jesus, slik vi opplever anledningen vi har gitt oss. Og så husker vi det Bibelen taler så tydelig om, at det går bare barnetog til himmelen.
1: Signe Grøvan Valde delte Guds ord med oss i Over en åpen bibel i dag. Den produseres av Norea Mediemisjon, og du finner flere andakter i vårt rikholdige arkiv på norea.no.

TV, aviser og blader fokuserer på kroppsbyggerne. Både menn og kvinner trener og steller seg, så de får svulmende muskler og en imponerende fremtoning. En slik kroppsbygger besøkte en landsbygd i Afrika og viste seg fram. Han fikk spørsmålet, «Hva vil du gjøre med alle de musklene?» «Vel», svarte bodybuilderen, «jeg satser på å posere.» «For en sløsing», kom det fra en afrikaner. Vi skal ikke kritisere noen her og nå, men bringer det inn som en tankevekker. Kanskje noen kristne også kan bli for mye opptatt av å ta seg pent ut, i stedet for å bruke sine gaver og evner til å tjene andre. Bibelen sier, «Ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde.» 1. Peter 4:10.

0: nyhetene. Artisten Bonnie Tyler er død, det skriver BBC. Hun er best kjent for låta Total Eclipse of the Heart. Tyler ble 75 år gammel. Hun døde på et sykehus i Portugal i går kveld, ifølge en uttalelse på artistens hjemmeside. Hun har vært under behandling for en sykdom. Ladeangst preger stadig flere elbilferier. En undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser at mer enn halvparten oppgir ladetrøbbel. Oftest handler det om ladestasjoner som ute av drift, eller at apper og betaling ikke fungerer. Fraværet av fungerende infrastruktur kan føre til forsinkelser, kø og stress. En ny undersøkelse viser at nær halvparten av nordmenn ikke klarer å svømme 200 meter i sjøen, som skolekravet for å regnes som svømmedyktig. I en Norstat-måling for Frende svarer 47% nei. Helsetall fra Redningsselskapet viser at 43 personer har mistet livet i drukningsulykker i Norge hittil i år. Tallknusere og eksperter forsøker å gjette resultatet av kvartfinalekampen mot England på lørdag. Det også satt tall som viser sannsynligheten for at Norge vinner hele VM. Når det gjelder kampen på lørdag sjansen faktisk ganske høy. Oddsen gir et veddemål på Norge til 3,55, noe som litt bak oddsen på 2 for England. Skatteetaten advarer mot e-postsvindel der avsenderadressen blir misbrukt. Flere skal ha fått merkelige tilbud som ser ut til å komme fra Skatteetaten. Fungerende underdirektør Halvard Lavoll sier at systemene ikke hacket, men at spoofing forfalsker avsenderen. Etaten ber mottakere slette meldingen og ikke oppgi personopplysninger. Arbeidstilsynet mener Bane NOR brøt flere sentrale krav før et dødelig kvikkleireras ved Nesvatnet i Trøndelag i august i fjor. Tilsynet peker på mangelfull risikovurdering og prosjektering i et område kjent for kvikkleire. Arbeidstilsynet har oversendt tilsynsrapporter til 9 virksomheter og varslet pålegg. Og det var en nyhetsoppdatering. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du kaffepausen. Med Helge Åkernes.

Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Denne dagen I 1906 så ble keiser Wilhelm den tyske keiser og Norges venn. Han ble den første, det første utenlandske statsoverhodet som avla vårt nye kongepar Håkon og Maud et besøk. Og han møtte dem I Trondheim på sin årlige sommerferie I Norge. Og som det står I avisene, det var et møte preget av sommersol og hjerte. Varme. Keiser Wilhelm altså som satt som keiser fram til etter Første verdenskrig og så måtte leve I eksil I Nederland. Til han døde I 1941, mener jeg å huske at det var. 9. juli har vi altså kommet fram til, og heter du Gjøran med G eller med J, Gjøran eller Ørjan, så har du navnedag I dag, og det nordiske formen av det greske Georg som betyr å være bonde. Dieter Hildebrandt har sagt en ting som vi faktisk kan ta med oss. Ikke minst dem som skriver et og annet på Facebook eller andre plasser. Fluer og mennesker har en ting til felles. Man kan ta livet av dem med en avis. Fluer og mennesker har en ting felles. Man kan ta livet av dem med en avis. La oss tenke oss om av og til når vi skal skrive ting og si ting om andre mennesker. Vi altså kommer fram til den 9. juli, dagene de ruffler og går. Det sommer, og forhåpentligvis det... Sol I alle fall en eller annen plass på planeten, det må vi satse på. Og av ting som har fedd denne dagen, så ble Napoleon, han ble sendt til Sankta Helena denne dagen I 1815, og der skulle han leve I 6 år før han døde I sitt eksil. Argentina erklærte seg uavhengig av Spania denne dagen. Det står ingenting her om at de har nasjonaldag, men I alle fall denne dagen ble de uavhengig av Spania. Og Asbjørn Kloster, han stiftet denne dagen I 1875, det norske totalavholdsselskap. Totalavholdsselskap, ja, og 16 år senere, I 1891, så ble det norske selskap til Fibrudnes Redning, NSSR, altså redningsselskapet, ble stiftet denne dagen I 1891. Av andre ting som verdt å ta med seg, ja, det faktisk ikke all verden som født på denne dagen. Masse folk som født, men ingen av dem har vært viktig nok til å få plass her hos oss. Men I 1971 så fikk vi en stor ny nasjonalpark rundt Femunden og I øvre Dividal fikk vi I 1971. Så skjedde det en tragisk ulykke I 1974. En av vognene på Ulrikbanen, den løsna og falt ned, og 4 mennesker mistet livet. Og det siste vi kan ta med, det at Sør-Afrika fikk igjen delta I OL denne dagen I 1991, hadde på grunn av sin apartheid-politikk, rasefille-politikk, vært utestengt siden 1964. Vi ikke midtveis I juli, men I alle fall godt I gang med juli. Julius Caesar sin måned, om vi skal si det sånn, og jeg håper du har en fin sommerdag. Den 9. juli, altså.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mammotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mammotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Havila AS.

I dag skal vi finne fram Lukas evangeliet I Bibelen. Og vi skal her lese et avsnitt sammen fra det siste kapitlet I Lukas evangeliet, kapittel 24. Jesus har nå stått opp fra de døde. Og her kommer han inn til disiplene, tvers igjennom stengte dører. Det blitt kveld, og det ikke rart disiplene blir forskrekket. Nå skal du få høre hva som skjedde. Vi leser fra Lukas evangeliet I kapittel 24, avsnittet fra vers 36 til 45. Jeg har kalt dagens program «Kjennetegn på Jesus». Mens de ennå talte om dette, sto Jesus selv midt iblant dem og sa til dem, «Fred være med dere!» Men de ble forferdet og fylt av frykt

og trodde det var en ånd de så. Jesus sa til dem, «Hvorfor er dere forferdet? Hvorfor stiger tvilende tanker opp i deres hjerter? Se mine hender og mine føtter, at det er meg selv. Rør ved meg og se. For en ånd har jo ikke kjøtt og ben, slik dere ser at jeg har.» Og da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sine føtter. Men da de ennå ikke trodde for glede og undret seg, sa Jesus til dem, «Har dere noe å spise her?» De ga ham da et stykke stekt fisk og noe av en honningkake. Og han tok det og spiste mens de så på. Så sa Jesus til dem, «Dette er mine ord, som jeg talte til dere mens jeg ennå var hos dere, at alt det måtte oppfylles som skrevet om meg i Moselov og profetene og salmene.» Da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene.

En far sto en dag foran et stort Kristusbilde, sammen med sin 8-9 år gamle sønn. For et flott bilde av Jesus, sier faren, I det han peker bort på veggen. Nei, det der ikke Jesus, kommer det kjapt fra gutten. Hva for noe, spør faren, det ikke Jesus? Nei, svarer gutten, han der har ikke sår I hendene sine. Det hadde faren ikke lagt merke til, men etter denne opplevelsen fikk han mye å tenke på. Også I det avsnittet vi nettopp leste sammen, var det noen som hadde vanskeligheter med å kjenne Jesus igjen. Ikke en sønn sammen med sin far, men noen som hadde kjent Jesus enda bedre. 10 av Jesu disipler. Men også de hadde problemer. Kanskje skal vi lese det en gang til, det som skjedde. Dette var altså første påskedag, og det var blitt kveld. Disiplene var både opprørt og forvirret. Jesus, deres mester, var død og begravet. Men nå gikk ryktene. Graven hans var tom. Jesus var stått opp fra de døde. Et par av disiplene hadde sett det med egne øyne. Jo, graven var tom. Og noen av kvinnene, de kunne fortelle at de hadde sett Jesus med egne øyne, lys levende. Og nå, I tillegg til alt dette, var 2 nye disipler kommet tilbake fra Emmaus, en by som lå 11 kilometer utenfor Jerusalem. Også de hadde ting å fortelle. De hadde møtt en fremmed mann. Han hadde fulgt med dem helt til Emmaus, og han hadde forklart at Jesus fra Nazaret måtte lide og dø, men også at han skulle stå opp igjen den tredje dagen. Og denne fremmede var Jesus selv. Ikke rart disiplene forvirret. Og så forteller Lukas, «Mens de ennå talte om dette, sto Jesus selv midt iblant dem og sa til dem, «Fred, være med dere!» Men de ble forferdet og fylt av frykt og trodde de så en ånd. Slik beskriver Lukas det. Jesus, han forsto situasjonen. Det var som han leste deres innerste tanker, som av en åpen bok. «Hvorfor dere forferdet?» spør han. Hvorfor stiger tvilende tanker opp I deres hjerter? Se på mine hender og mine føtter. Det meg. Og nå sitter de her og ser på hverandre. Hvordan skulle de ta dette? Var dette Jesus? Eller var det bare et synsbedrag? De visste ikke helt hva de skulle tro. Hva skulle de egentlig se etter? For å bli sikre på? Jo, det var Jesus. Han som nå sto foran dem. Denne situasjonen på mange måter fremmed for oss, og likevel kanskje mer aktuell enn vi ved første øyekast kan være tilbøyelig til å tro. For oss som I dag det forskjellige Jesus-skikkelser ute og går. Noen som stemmer med Bibelen, og noen som ikke gjør det. Og spørsmålet I dag det samme som den gangen. Hvordan kan vi kjenne Jesus igjen I dag? Hvordan kan vi vite at det Bibelens Jesus vi har å gjøre med? Hva skal vi høre etter? Hva skal vi se etter? For virkelig å bli sikre på at jo, dette den Jesus som Bibelen forkynner. Du synes kanskje dette en uvant og kanskje litt spesiell tanke. Det ikke sånn at det Bibelens Jesus det handler om? Alltid når noen synger eller taler om Jesus. Det jo ofte I kristne sammenhenger dette skjer. Det mulig at det kan være en annen Jesus det dreier seg om? En Bibelens Jesus? Merkelig, tenker du. Jo, dette mulig, og det Bibelen selv som sier det. Så det virkelig nødvendig at vi følger med I timen. Kanskje kunne jeg nevne noen ting ut fra Bibelen for å begrunne denne tanken. Jeg tenker for det første på noe Jesus selv sa I sin store endetidstale I Markus 13.
I vers 21-23 sier Jesus det slik. Om noen da sier til dere, se her Messias, eller se der, så tro det ikke. For falske messiaser og falske profeter skal stå fram. De skal gjøre tegn og under for å føre også de utvalgte vil, om det var mulig. Vær på vakt. Jeg har sagt dere alt på forhånd. Dette ganske sterke ord, ikke sant? Men det altså Jesus selv som sier det. Og noe av det samme møter vi hos apostelen Paulus, i to av hans kanskje best kjente brev. Jeg tenker på Galaterbrevet 1, i vers 6, 7 og 8. Her skriver Paulus det slik. Jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi nåde til et annet evangelium. Skjønt, det finnes ikke et annet. Det bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet. Og jeg tenker på 2. Korinterbrev 11, vers 3 og 4. Hør også på dette. Paulus skriver, «Jeg frykter for at like som slangen dåret Eva med sin list, slik skal også deres tanker bli fordervet og vendt bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus. For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium som dere ikke før har mottatt, ja, da tåler dere det så gjerne. Og jeg må innrømme, jeg tenker, var det slik den gang? Ja, så kan det ikke være mindre aktuelt i dag. Vi må sannelig lære å skille mellom Bibelens bilde av Jesus og de mange Jesus etterligningene. Kanskje skal vi ta med enda et ord av Jesus, og det fra selve bergprekenen, Matteus 7, 21-23. Jesus sier, «Ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelenes rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Da skal jeg åpent si til dem, jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett. Jo, de hadde brukt Jesu navn både i ord og gjerninger, og ting hadde skjedd. Men det var ikke Bibelens Jesus. Det var et annet navn, en annen Jesus. Og med dette blir spørsmålet vårt i dag bare enda mer aktuelt. Hva Jesu kjennetegn? Hvordan kjenner vi Jesus igjen? Hva skal vi høre etter? Hva skal vi se etter? For å bli sikre på at det virkelig Bibelens Jesus det nå tale om. Ja, det kan vi faktisk lære litt om. Nettopp i den bibelteksten vi har foran oss i dag. Og la oss nå se nøye etter, her i Lukas 24. Det en 3-4 ting jeg tror vi skal legge merke til. Det første dette. Vi kjenner Jesus igjen på hans fredshilsen. Du husker kanskje hva vi leste. «Mens de talte om dette», sto det, «sto Jesus selv midt iblant dem», og sa til dem, «Fred, være med dere!» Dette var de første ordene disiplene nå fikk høre fra Jesu munn etter hans oppstandelse. Og det var ingen tilfeldighet. Disse ordene hadde jo fulgt Jesus i hele hans voksne liv. De hadde fulgt han ordene om fred på hele livsreisen. Da profetene varslet at Messias skulle komme, så kalte mange av profetene han for fredsfyrsten.
og da Jesus kom, da han ble født julenatt, lød disse ordene på Betlehemsmarkene. Ære være Gud I det høyeste, og fred på jorden, I mennesker Guds velbehag. Og så, gjennom hele sin offentlige virksomhet, hadde Jesus lekt de syke, tilgitt synd, og alltid hadde han brukt disse ordene, fred være med deg, eller gå bort I fred. Og nå klinger de samme ordene igjen, fra den oppstandende Jesus, fred være med dere. Hva tror du disiplene tenkte på? Tror du de husket? Jeg tror det ringte en bjelle både her og der I dette rommet. Hva dette for noe? Har vi ikke hørt disse ordene før? Jesus fortsatt fredsfyrsten. Hans budskap fremdeles fredens evangelium. Og hans oppgave å gi menneskene fred med Gud, altså et ordnet forhold til Gud, og så I tillegg til det hjertefred. Guds fred, den som overgår all forstand, sier Bibelen, den skal bevare våre hjerter og våre tanker I Kristus Jesus. Disiplene kjente han på fredshilsenen. Det var det første. Men så fortsetter Jesus. Se mine hender og mine føtter, sier han. Det meg. Han som ble såret for våre overtredelser, og knust for våre misgjerninger, han fortsetter nå med å snakke om sårene, om sine sår. Når vi leser denne bibelteksten virker det ikke akkurat som Jesu fredshilsen hadde den tilsiktede virkning på disiplene, I alle fall ikke I første omgang. De ble forferdet, står det, og fylt av frykt. De trodde det var en ånd de så. Og så fortsetter Jesus. Hvorfor dere forferdet? Hvorfor stiger tvilende tanker opp I deres hjerter? Se på mine hender og mine føtter. Det meg. Også I dag går det an å framstille Jesus på mange forskjellige måter. Det mange utgaver av Jesus vi kan møte. Noen framstiller han som politisk frigjører, nesten som en revolusjonær. Andre framstiller Jesus som et flott menneske, en som bare gjorde godt, som et etisk forbilde. De sier, tenk om alle hadde vært som Jesus. Og han kan framstilles Jesus både som den store læreren og som den store undergjøreren. Og enda mange ting kunne vært nevnt. Men hør nå, hvis vi ikke har mer å si enn dette, kan det fort bli en annen Jesus enn den Bibelen virkelig taler om, den som Gud sendte til verden som frelser. For det var mannen med sårene, mannen med naglemerkene. Det var den Jesus som skulle forkynnes I Bibelen. Og det var denne Jesus som også ga meg hjertefred, da jeg som tenåring fikk oppleve det store frelsesunderet. De ordene som jeg siden har regnet som mine ord, på en helt spesiell måte av alt det som står I Bibelen, det disse ordene. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Ved hans sår har vi fått legedom. Slik Jesus for meg, og slik skulle jeg ønske han var for deg. Vi kjenner han igjen på sårene. Det tredje kjennetegnet vi møter her I bibelteksten, det det bildet av Jesus som viser at Jesus kjenner oss. Han ser oss. Han vet alt om oss, uten at vi I det hele tatt trenger å fortelle han noe. Hvorfor dere forferdet, spør Jesus sine disipler denne kvelden. Hvorfor stiger tvilende tanker opp I deres hjerter? Sånn spør Jesus dem. Ingen av disiplene hadde jo sagt et ord til Jesus, at det var nettopp slik de følte det. Men ingen trengte heller å si det, for Jesus visste det allerede.
Du visste alt om meg før du meg kalla. Slik står det I en fin evangelisk sang. Og det nettopp slik Jesus Han kjenner alle ting. Han vet alle ting, også om deg og meg. Slik hadde Jesus stått fram hele veien. Da han første gang møtte Nathanael, en av de 12 disiplene, hadde Jesus sagt til den mannen, «Se, det en ekte israelitt, en som det ikke svik I.» Det hadde overrasket Nathanael kolossalt. «Hvor kjenner du meg fra?» spurte han. Men Jesus svarte bare, «Før Philip kalte på deg, mens du ennå var under fikentreet, da så jeg deg.» Jesus visste alt om Nathanael før ett ord var sagt. Og det akkurat på samme måte med den samaritanske kvinnen, henne som Jesus snakket med om levende vann. Da samtalen var avsluttet, løper denne kvinnen inn I byen og sier, «Kom og se en mann som har sagt meg alt jeg har gjort.» Han visste alt om henne før et eneste ord var sagt. Og slik har Jesus alltid vært. Slik var han da han møtte disiplene etter oppstandelsen. Og slik han I dag. Ikke rart at disiplene etter hvert begynte å kjenne han igjen. Og så tar jeg med enda en ting. Disiplene trodde lenge det var en ånd de hadde foran seg. Hvor de fikk slike tanker ifra, det vet ikke jeg. Men det var I alle fall sånn de tenkte. Disse tankene ønsket Jesus å justere. «Jeg ikke noen ånd», sier han. «Jeg Jesus fra Nazaret, menneske Jesus, legemlig oppstått fra de døde.» Og for å understreke det, så sier Jesus det han sier, og gjør det han gjør. «Se», sier Jesus, «mine hender og mine føtter, at det meg. Ta på meg og se.» En ånd har ikke kjøtt og bein, slik dere ser at jeg har. Og da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sine føtter. Men så fortsetter Lukas. Men da de ennå ikke trodde for glede og undret seg, sa han til dem, «Har dere noe å spise her?» De ga han da et stykke stekt fisk og noe av en honningkake. Jesus tok det og spiste mens de så på. Hvorfor gjorde Jesus dette? Jo, det var for at de skulle kjenne han igjen, han som ofte hadde brutt brød og spist sammen med dem. Det var det samme legeme, den samme Jesus. Heller ikke du og jeg tror på en ånd. Vi tror på Jesus, Guds sønn. Hans grav var tom. Jesus sto legemlig opp fra de døde. Han lever nå. Bibelordet I dag avsluttes så fint. Det nesten som en konklusjon på det vi har snakket om. Altså, hvordan kan vi kjenne Jesus igjen? Bibelens Jesus. Lukas avslutter slik. Så sa Jesus til dem. Dette mine ord som jeg talte til dere, mens jeg ennå var hos dere. At alt det måtte oppfylles som skrevet om meg, I Moselov, og profetene og salmene. Da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Det hit vi først og fremst må gå, dersom vi ønsker å få øye på Jesus, eller dersom vi har bruk for å få justert bildet vårt av Jesus. Vi må gå til Bibelen, de hellige skriftene. I dag finner vi ikke noen Jesus på øvre sal. Han forsvunnet derfra for lenge siden. Men I Bibelen, der finner vi han.

har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: nyhetene. Skytteren og bestilleren anker straffen de fikk i lagmannsretten for drapet på Jonas Aarseth Henriksen. NRK omtaler Christian Volmo som skytteren og Kristoffer Ørpen Sundt som bestilleren. Volmo fikk 16,5 års fengsel, mens Sundt ble dømt til 19 år. Nå går ankesaken videre til Høyesterett. Statsadvokat Magne Nyborg anker dommen etter frifinnelsen i lagmannsretten i en korrupsjonssak knyttet til Innovasjon Norge. Saken gjelder påstått grov korrupsjon og kan dermed bli behandlet i Høyesterett. Nyborg mener i lagmannsretten tolket loven feil. De tre tiltalte har hele tiden nektet straffskyld. Politiet advarer etter dødsfall knyttet til metanol i Nittedal. Øst politidistrikt opplyser at to personer er døde etter å ha hatt høye metanolverdier i blodet, og at de var i samme miljø. Politiet sier foreløpig at de ikke vet hvor alkoholen kom fra, og ber innbyggerne bare kjøpe og drikke sprit fra Vinmonopolet. Ladeangst preger stadig flere elbilferier. En undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser at mer enn halvparten oppgir ladetrøbbel. Oftest handler det om ladestasjoner som er ute av drift, eller at apper og betaling ikke fungerer. Fraværet av fungerende infrastruktur kan føre til forsinkelser, kø og stress. En ny undersøkelse viser at nær halvparten av nordmenn ikke klarer å svømme 200 meter i sjøen, som er skolekravet for å regnes som svømmedyktig. I en Norstat-måling for Frende svarer 47% nei. Helsetall fra Redningsselskapet viser at 43 personer har mistet livet i drukningsulykker i Norge hittil i år. Artisten Bonnie Tyler er død, det skriver BBC. Hun er best kjent for låta Total Eclipse of the Heart. Tyler ble 75 år gammel. Hun døde på et sykehus i Portugal i går kveld, ifølge en uttalelse på artistens hjemmeside. Hun har vært under behandling for en sykdom. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til programmet I Fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: Norsk regnesentral har oppdatert sin prognose for hvem som vinner herrefotball-VM. I den første kvartfinalen i kveld er Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges samlede vinnersannsynlighet er beregnet til 5%, det opplyser NRK. Prognosen kan gi et tidlig bilde av hvordan dette ender. Safe-streiken koster bedriftene mer enn en halv milliard kroner i uken ifølge Offshore Norge. Flere enn 400 er permittert, også i virksomheter som ikke er part i streiken. Safe gikk til streik den 15. juni, og Offshore Norge svarte med lockout fra den 27. juni. Skytteren og bestilleren anker straffen de fikk i lagmannsretten for drapet på Jonas Aarseth Henriksen. NRK omtaler Christian Volmo som skytteren og Kristoffer Ørpen Sundt som bestilleren. Volmo fikk 16,5 års fengsel, mens Sundt ble dømt til 19 år. Nå går ankesaken videre til Høyesterett. Statsadvokat Magne Nyborg anker dommen etter frifinnelsen i lagmannsretten i en korrupsjonssak knyttet til Innovasjon Norge. Saken gjelder påstått grov korrupsjon og kan dermed bli behandlet i Høyesterett. Nyborg mener i lagmannsretten tolket loven feil. De tre tiltalte har hele tiden nektet straffskyld. Politiet advarer etter dødsfall knyttet til metanol i Nittedal. Øst politidistrikt opplyser at to personer er døde etter å ha hatt høye metanolverdier i blodet, og at de var i samme miljø. Politiet sier foreløpig at de ikke vet hvor alkoholen kom fra, og ber innbyggerne bare kjøpe og drikke sprit fra Vinmonopolet. Ladeangst preger stadig flere elbilferier. En undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser at mer enn halvparten oppgir ladetrøbbel. Oftest handler det om ladestasjoner som er ute av drift, eller at apper og betaling ikke fungerer. Fraværet av fungerende infrastruktur kan føre til forsinkelser, kø og stress. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Musikkkarusellen er sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata i Ålesund.

Jeg heter Ole Andreas Høyberg, jeg jobber i Emblem Bedehus forsamling og er også sanger og artist. Jeg har skrevet mest på engelsk under artistnavnet Adam Cliff, men har også begynt å skrive på norsk nå under mitt eget navn. Og den sangen som jeg vil at dere skal høre, det er en sang som jeg skrev når jeg var på vattnet, den bygda hvor foreldrene mine og besteforeldre og oldeforeldre kommer fra. Der var jeg for å skrive sanger. Så leste jeg en artikkel i Sunnmørsposten, en gammel artikkel om vattnebrua. Så leste jeg at oldefaren min var med å bygge broa. Så tenkte jeg, oi, det har jeg aldri tenkt over. Jeg har jo kjørt over den broa, og jeg har gått på den broa uten å offre en tanke på hvem som har offret slitt for å bygge den. Og den samme dagen så hadde jeg gått i epletrehagen til onkelen min og spist et eple som bestefaren min har plantet. Så da slo det meg hvor mye som jeg kan takke for folk som har gått før meg, og også troa som det har gitt videre til meg. Så det ble fylt med takknemlighet, og tenkte så mye som jeg tar for gitt i livet. Altså jeg skrev en sang som heter Arven, som er en hyllest til alle dere som har gått før, og folk som har levd før oss, og som har bygd broer, infrastrukturer, og ikke minst forkynt det gode budskapet om Jesus.

som du planta. Takk for frukten som du gir. Takk for alle gode tanker.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Jeg heter Linda Østnefs, og jeg gift og bor på Godøya og driver gård opp med mannen min der. Nå har jeg fått spørsmål om hva som min sang. Og da det første som renner med tanken Amazing Grace. Den har jeg likt alltid, tror jeg, for jeg var liten jente og spilte den i korps. Alltid likte jeg melodien veldig godt, og etter jeg ble kristen så har jeg fått et stadig sterkere forhold til teksten. Hun nåde stor, så det heter på norsk. Og mor mi også var veldig glad i den sangen. Så glad at hun ønsket at barnebarna skulle synge den ved kistene. Det gjorde jeg. Når mor mi døde for snart 3 år siden, så stod 19 barnebarn ved kistene og sång Amazing Grace. Mor mi hadde også lyst til at det skulle stå alt av nåde på gravsteinen, og det passet jo fint til den sangen også. Når mor mi døde, så var det bare ett av barnebarnas ikke var konfirmert enda. Og når han ble konfirmert i vår, da startet faktisk gudstjenesten med Amazing Grace. Da tror jeg at følte det alle sammen, at det nesten var som en helsing fra din mamma fra himmelen. Så jeg har ikke blitt mindre glad i den sangen etter det. Men jeg har lest at Amazing Grace var skreven av en som heter John Newton, og han skrev det på basis av egne erfaringer. Og han skriver i sangen at det handler jo om tilgivelse og forsoning er mulig for alle. I dag er det sagt at den sangen blir sunget omtrent 10 millioner ganger årlig på verdensbasis. Så det er ikke bare jeg som er glad i den sangen. Nå håper jeg at du vil høre sangen og nyte teksten. Den gjelder deg.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Georgie Wilms anker forvaringsdommen etter Kampen-drapet. Han ble dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar. Forsvareren Petar Sekulic sier til NRK at Wilms mener forvaring ikke er riktig reaksjon. Wilms ble pågrepet få timer etter drapet den 24. august i fjor i Oslo. Norsk regnesentral har oppdatert sin prognose for hvem som vinner herrefotball-VM. I den første kvartfinalen i kveld er Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges samlede vinnersannsynlighet er beregnet til 5%, det opplyser NRK. Prognosen kan gi et tidlig bilde av hvordan dette ender. Safe-streiken koster bedriftene mer enn en halv milliard kroner i uken ifølge Offshore Norge. Flere enn 400 er permittert, også i virksomheter som ikke er part i streiken. Safe gikk til streik den 15. juni, og Offshore Norge svarte med lockout fra den 27. juni. Skytteren og bestilleren anker straffen de fikk i lagmannsretten for drapet på Jonas Aarseth Henriksen. NRK omtaler Christian Volmo som skytteren og Kristoffer Ørpen Sundt som bestilleren. Volmo fikk 16,5 års fengsel, mens Sundt ble dømt til 19 år. Nå går ankesaken videre til Høyesterett. Statsadvokat Magne Nyborg anker dommen etter frifinnelsen i lagmannsretten i en korrupsjonssak knyttet til Innovasjon Norge. Saken gjelder påstått grov korrupsjon og kan dermed bli behandlet i Høyesterett. Nyborg mener i lagmannsretten tolket loven feil. De tre tiltalte har hele tiden nektet straffskyld. Rundt 5000 personer døde i Tyskland i juni av varmerelaterte årsaker, det melder landets helsemyndigheter. Oversikten er utarbeidet av Robert Koch-instituttet. Samtidig sier tyske myndigheter at hetebølger belaster beredskap og helsetjenester. Tiltak mot ekstremvær vil bli viktig for folkehelsen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Radio
3: Sunnmøre. Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God torsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Vi skal få med oss Bibelpraten, og vi skal snakke om oppstandelsen. Hva står det I Bibelen, og hva betyr det for oss I dag? Nå får vi Ann Wilson, litt kristen gospel country, Rain in the Rain.

0: Vi har fått høre i bibelpraten at Jesus tok med seg disiplene til Getsemane og fortalte at han skulle dø. Vi har fått høre at Jesus sa til disiplene at de skulle fornekte han 3 ganger, og det gjorde de. Vi har fått høre at Jesus ble forrådt av Judas, en av sine egne. Og at Jesus ble ført framfor Pilatus, landshøvdingen, og dømt til korsfestelse. Jesus ble gravlagd. Og så langt i historien, så kan vi lese og høre historien om Jesus også i andre historiebøker, ikke bare Bibelen.
1: Ja, det. Og derfor er det jo de som forsker seg jo at når Bibelen beskriver Jesu liv og Jesu lidelse, så er det på en måte dokumentert så i detalj at sannhetsgalten i dette, den er meget, meget stor, selv for den som sier, jeg er ikke en truende slik til at dette er Guds ord, men det er historisk beskrevet på en veldig nøyaktig korrekt måte.
0: Jesus, han dør og blir gravlagt. Men det som skjer da etterpå, det er her vi kom til noe av det sentrale i den kristne trua, og det er at Jesus står opp igjen. Når var det at de første mennesker forstod hvem Jesus egentlig var? At han var Guds sønn?
1: Ja, du vet at det er noe merkelig som skjer, fordi at Jesus hadde jo sagt til sine disipler at jeg skal dø, men jeg skal stå opp igjen. Men dette forstod de ikke. Det var rett og slett skjult for dem. Slik at når påskedagsmorgen kommer, altså søndagsmorgen kommer, den første dag i vega, så er det disse kvinnene som går til Jesus i grav. Og Rangel, det er jo verdt å merke seg igjen at damen oppi dette med påsken, de er spesielle. For slik som vi kan lese de detaljer som er oss gitt, så er de av de siste som gikk ifra Jesus i grav, altså når Josef ifra Arimathea og Nikodemus er de to som tar Jesus ned av korset og legger han inn i graven, og stein blir rullet før, så ser det kvinnene ut ifra Bibelens beskrivelse og ser midt imot dette. Disiplene har flyktet. Johannes vet med stor med Jesu kors, gjerne som den eneste, så ned at han kunne høre Jesus stemme. Påskedagsmorgen er de av gårde og vil salve Jesu legeme. Og er da de første som får innsyn i at Jesus stod opp. Men det er klart at i forbindelse med Jesu død, så står det at gravene åpner seg i Jerusalem. Og de som var døde, hensovne, de kom ut av gravene. De gikk inn i byen da, det gjorde de senere, viste seg. Og da er det noen av de som står i vakt som sier sannelige, han var Guds sønn. Så da forstod noen som var vantru, hedninger, at det er noe med denne mannen som er helt spesielt. Og senere, når han da står opp og viser seg igjen, så er det jo flere og flere av hans egne. Men jeg vet ikke hvordan vi skal tenke, men i alle fall utenfor det vi leser i Bibelen, så kan det virke som om at Jesus kun viste seg for sine egne etter sin oppstandelse. Jeg har sagt mange ganger jeg har talt om dette, at hadde jeg fått regissert Jesu oppstandelse, ville jeg jo lagt et skikkelig torgmøte i Jerusalem. Og så viste Jesus frem på podiet og sagt, «Sjå her, folkens, dere som korsfester han, dere som håner han, dere som ikke tror på han er Guds sønn, ypperste presten og hele gjengen. Kom nå og se.» Men det står ikke noe om det.
2: Nei, og så er det jo en interessant utvikling. Du spør hva tilskjønte dem, hva man var. Altså, Peter sier jo lenge før påske, «Du er Messias, den levende Guds sønn», og hadde jo grepet det. Men oppstandelsen og alt det var jo ikke en del av Peters bekjennelse der. Så står det jo Maria, hun møtte jo Jesus og kvinnen, og så står det om Johannes, når han og Peter springer til grava. Står det jo nok så diplomatisk i Bibelen at den ene disiplen sprang fortere enn den andre. Det betyr jo at Peter hadde dårligere kondis enn Johannes. Men da står det at Peter raste jo rett inn. Men det står at det var Johannes som så og trodde. Så der griper Johannes det for alvor. Og så griper de det jo på rekke og rad derifra. Men det er jo så Johan sier, altså når dette først skulle skje, hvorfor var ikke TV-en oppfunnet? Hvorfor har ikke Gud fikset den liksom, så du kunne sendt det på internett over hele verden når det først skulle skje?
1: Og selv om både Johannes kom og kunne fortelle at kvinnen kom, så ser vi ut av den beretningen som skjer oppe på den øvre sal, der de har låst seg inn i frykt for jødene og juderene. Så når de forteller at Jesus stod opp, så ser de at dette er løssnakk. Så det var utrolig vanskelig for dem å ta dette til seg, før de virkelig fikk møte han fysisk, se han, og fikk erfare jo, han lever.
2: Det er forståelig, for det er klart, vi kan jo tenke vi også. Hvis en av kameratene våre har sagt at de skal dø, og så skal de bli levende igjen. Altså, folk blir ikke det. Det har skjedd en gang. Fordi at Jesus var den han var, så jeg har jo tenkt, for min egen del hadde jeg vært en av dem, så tror ikke jeg hadde vært den første, kanskje så grep dette.
3: Du, Johan, du har jo vært mange ganger i Israel, og du har vært på disse plassene som en leser om i Bibelen, også der som en sier var Jesus i grav. Mm. Hva betyr den plassen i dag for folk?
1: Nei, altså i dag så er det jo bygd en stor kirke over denne plassen, så de mener Jesus i sin grav og korsfestelse skjedde. Det var jo veldig nær hverandre. Og jeg tenker at for meg personlig så gir ikke det meg sterke følelser, fordi at det er så, for det første så er det jo mange forskjellige trosretninger som har sine kirker der. Det har skjedd så mye dumt der oppgjennom i tider om retten til å eie dette og utforme det og så videre. Men jeg får sitere en av guidene vi har i Israel. Han sa det slik når vi snakket om dette en kveld, at ja, men Johan, sa han, hvis ikke det hadde vært der i dag, den kirken, så hadde det sikkert vært et stort kjøpesenter. Og det er mye mulig. Og slik sett så betyr ikke plassen fysisk. Det er klart vi har en plass etter Gordons Golgata, som vi bruker alltid når vi er på tur, der vi har brødsbrydelse sammen og så videre. Det var nok ikke den plassen det skjedde, men utifra utforming, slik som lagt det, så er det mye finere plass. Det er stilt og rolig, det er en grav, det er en hage og så videre, det er en hodeskalle. Men det er utrolig interessant når du teker frem akkurat det, Rangel, å kunne gå fysisk ruter, for eksempel via Dolorosa, gå via Antoniaborgen, se hele landskapet, hvordan det var, distansene Jesus gikk, måten han ble ført på, tenkte jeg på Simon fra Kyrene, som ble tatt ut av mengden, hadde reist veien fra Libya til Jerusalem for å feire jødene sin påske, ble plutselig tatt ut, ber denne stokken opp til korset, spesielt. Så det å være der og se det fysisk, det gir en dimensjon, absolutt.
3: Vi bruker ofte ord som frelse og nåde når vi snakker om Jesus, og det er jo her det kommer inn. Hvordan kan en la folk forstå hva frelse og nåde er? Jeg går an å forstå det på en måte ved å høre, bare ved å høre om Jesus som står opp igjen, og høre det som vi har fortalt om her, om hvordan det skjedde. Hva er det som skjer med et menneske for at han skal forstå disse ordene?
2: For det første tror jeg det er viktig at vi forklarer hva ord som frelse og nåde og rettferdiggjørelse, disse sentrale kristne ordene, hva de betyr, slik at ikke det blir et sånt ghetto-språk bare for dem som er vant til å gå i kirke og bedehus. For det andre så er det jo sånn at den som virkelig skal gripe frelse og nåden, han må jo få et møte med den oppstandende og levende Jesus Kristus. Du kan ikke lese det til sånne ting. Men det er klart, begrepet frelse, hva betyr det å bli frelst? I dag blir ordet frelst brukt om alt mellom himmel og jord. Det er jo folk som er frelst på Ålesund fotballklubb til ham, sier de, ikke sant? Altså, men frelse i Bibelen, det betyr jo å bli berget når du selv er helt ute av stand til å berge deg selv. Og Gud berger oss jo ved at Jesus dør for våre synder og står opp igjen. Der er det frelse og nåde. Det betyr jo å få noe helt uforfylt og helt uforkjent. Peter, som bantes på at han ikke kjente Jesus, han blir gjeninnsatt som hans apostel. Det er nåde. Med min synd, jeg får lov å være en kristen, det er nåde. Men å gripe dette og virkelig forfare det, da må du, altså, da må du på en måte våge det lille sprang og si, Jesus, hvis du finnes, så vil jeg tro på det. Og det er jo det som er så fascinerende med å være en kristen, det er jo faktisk å gjøre den helt fascinerende opplevelsen at Jesus faktisk er levende igjen. Det samme som de gjorde den første påskedagen.
1: Jeg leste nettopp en artikkel i et blad knyttet til terapi som blir brukt blant annet av fengselspressen i Halden fengsel, der noen av de store forbrydere i Norge har sotet og sittet, som på en måte ikke angrer det de har gjort, selv om det er utrolig stygt og har berørt mange. De har ingen selverkjennelse av det de har gjort. Og denne presten han begynte på en måte med en korsvandring, der han på en måte levende gjør han skulle gjøre påskens budskap inn i fengslet til disse. Og det var utrolig spesielt at de som allerede leser eller hørt noe eller brutt seg om dette, flere av de opplevde jo, jeg er den skyldige. Jeg er faktisk den som har gjort det som jeg har gjort. Jeg er dømt, og så får de møte han som tok dommen for dem. Og jeg tenker det er utfordringen i vår tid, det er å klare å formidle det slik til vår samtid, at de faktisk kommer til det punktet og sier jeg trenger en frelser. Mm. Jeg tenker de fleste, de matcher livet så godt på de fleste områder, men man må komme dit hen, vi trenger en frelser. Og da formidler Bibelen, ja, der er en som dør for våre synder, som har stått opp til vår rettferdighet. Og så bruker de ord som i vår tid kan forstå på dette. Det er jeg helt enig med Rui, at det er en utfordring for oss.
3: Det var Aril Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: George Wilms anker forvaringsdommen etter Kampen-drapet. Han ble dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar. Forsvareren Petar Sekulic sier til NRK at Wilms mener forvaring ikke er riktig reaksjon. Wilms ble pågrepet få timer etter drapet den 24. august i fjor i Oslo. Norsk regnesentral har oppdatert sin prognose for hvem som vinner herrefotball-VM. I den første kvartfinalen i kveld er Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges samlede vinnersannsynlighet er beregnet til 5%, det opplyser NRK. Prognosen kan gi et tidlig bilde av hvordan dette ender. Safe-streiken koster bedriftene mer enn en halv milliard kroner i uken, ifølge Offshore Norge. Flere enn 400 er permittert, også i virksomheter som ikke er part i streiken. Safe gikk til streik den 15. juni, og Offshore Norge svarte med lockout fra den 27. juni. Skytteren og bestilleren anker straffen de fikk i lagmannsretten for drapet på Jonas Aarseth Henriksen. NRK omtaler Christian Volmo som skytteren og Kristoffer Ørpen Sundt som bestilleren. Volmo fikk 16,5 års fengsel, mens Sundt ble dømt til 19 år. Nå går ankesaken videre til Høyesterett. Statsadvokat Magne Nyborg anker dommen etter frifinnelsen i lagmannsretten i en korrupsjonssak knyttet til Innovasjon Norge. Saken gjelder påstått grov korrupsjon og kan dermed bli behandlet i Høyesterett. Nyborg mener i lagmannsretten tolket loven feil. De tre tiltalte har hele tiden nektet straffskyld. Rundt 5000 personer døde i Tyskland i juni av varmerelaterte årsaker, det melder landets helsemyndigheter. Oversikten er utarbeidet av Robert Koch-instituttet. Samtidig sier tyske myndigheter at hetebølger belaster beredskap og helsetjenester. Tiltak mot ekstremvær vil bli viktig for folkehelsen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: En oppmuntring skal vi få med oss av Asbjørn Kvalbein, og i bibelske ord og uttrykk skal vi lære om syndeflod og Laban. Men nå skal Sela få synge Bless the Broken Road.

I en landsby I Nederland bodde det for mange år siden en meget gudfryktig mann. Da barna hans kom til å spørre om hva som var hemmeligheten bak det edle livet han levde, svarte han. Ydmykhet, barn. Ydmykhet. Og hva ellers, far? Spurte barna. Hva ellers? Ydmykhet, barn. Ydmykhet. Men hva ellers? Ydmykhet, barn. Og det var hele historien. En kristenleder I Holland hørte fortellingen mange ganger som barn, men han skjønte ikke poenget I den. Jo eldre han ble, jo mer gikk det opp for ham hvor klokt den gamle hadde svart. Hva ydmykhet? Det omfatter mange indre holdninger, som mildhet, vilje til å underordne seg, ikke ha for store ambisjoner på egne vegne. Og det et positivt ord. For på den andre enden av skalaen bor stolthet, arroganse og innbilskhet. En virkelig ydmyk person venter alt fra Gud og har alt I Gud. Jesus Kristus sa to ganger I Johannes evangeliet kapittel 5 at han ikke kunne gjøre noe av seg selv. Det virkelig ydmykhet. En kan lure på hvor riktig det å feire jul lenger. Kan vi snakke om fred på jorden? Ser vi spor av Guds velbehag mot menneskene? Problemet at vi selvstyrte, så vi ikke har bruk for Gud. Vi praktiserende ateister som ikke kryper lavt nok til å se sporene av Guds handlinger lavt nede. For de overlegne det ikke noe poeng med en høytid som julen. Men for dem som venter lite av seg selv, men alt fra Gud, Guds sønns fødselsdag alltid en overmåte viktig feiring, fordi selve håpet ligger I den hendelsen. Immanuel et av navnene på Kristus, og det betyr Gud med oss. Gud for oss. Gud I oss. Og Bibelen vitner, vi vet at alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje. Ydmykhet å stole på Gud, ikke på seg selv. Da vender Gud til syvende og sist alle vinder som møter oss gjennom livet I en retning, til det gode. Paulus spør, han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alle ting sammen med ham? Når vi ser det I dette perspektivet, blir det klart at julen en feiring for de ydmyke. Det gjelder slike som Zakaria og Elisabeth, Josef og Maria, gjeterne, Simeon og Anna. Deres mot ville ha krympet til ingenting hvis de skulle vente alt fra seg selv. Men til nettopp dem kom den gode nyheten. Gud kommet for å hjelpe. Gud med oss I Kristus. Ydmykhet betyr at vi ikke skryter av våre egne egenskaper. Men takke for at Gud gir oss det vi trenger til all god gjerning. Barna spurte den gamle mannen hva hemmeligheten I et gudfryktig liv? Ydmykhet var svaret. Det går an å ane det litt etter hvert. For å bli frelst har vi ikke noe å bygge på I oss selv. Bare gjennom forsoningen ved Kristi dyre blod kan vi reddes. Og hva ellers, far? Hva ellers? Ydmykhet, barn. Ydmykhet. Den ydmyke skal en dag med glede synge «Verdig du, vår Herre og Gud, til å motta all pris og ære».

0: I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Den bibelske syndefloden er omtalt i kapitlene 69 i Første Mosebok. Der kan vi lese at menneskenes ondskap var blitt så stor at Gud ville utslette alt han hadde skapt. Bare Noah var funnet rettferdig for Gud. Derfor befalte Gud at Noah skulle bygge en ark hvor han og hans familie skulle leve mens Gud ville la det regne i 40 dager og netter, og en storflom skulle oversvømme hele jorden. For å redde hver dyreart fra utslettelse skulle Noah i tillegg ta med et par, en hann og en hund, av alle dyrearter inn i arken. Lignende fortellinger finnes også i gamle greske, indiske og babylonske tekster. I dag bruker vi begrepet syndflod om hendelser med store materielle og eller menneskelige ødeleggelser. Ordet syndflod er imidlertid ikke brukt i norske bibeloversettelser. Der finner vi ordet vannflom eller storflom. Da Luther oversatte Bibelen til tysk, brukte han ordet sintflot. I enkelte senere tyske oversettelser ble ordet syndflod brukt. Vi har fått ordet syndflod fordi dansker og svensker som oversatte fra tysk, feilaktig erstatte syndflod med syndeflod. Ordet som er brukt på det hebraiske grunnspråket har imidlertid ingen sammenheng med synd. Jeg vet ikke om du liker Laban. Det avhenger vel om hvilken Laban vi snakker om. Ifølge godterifabrikken Nidar kom Laban til verden i 1965, og det skjedde på deres godtefabrikk. Han skal være en livlig og løssluppen kar som mener at selve meningen med livet er fest og moro, ifølge Nidar. Da sikter Nidar selvsagt til sin seimann. Men når vi ikke spiser Laban, så snakker vi om en type som ikke er helt til å stole på. Han kan være sleip og utro. Han er en luring vi er en smule skeptisk til. Den bibelske Laban ligner nok mer på typen vi snakker om enn han som ble til i Nidars godtefabrikk, og han er noen tusen år eldre. Han var bror til Jakobs mor Rebekka og ble også etter hvert hans svigerfar. Det er den bibelske Laban som var opphavet til metaforen Laban. Jakob ble sendt til Laban for å finne seg en kone. Jakob forelsket seg i Labans datter Rakel, og Laban lovte at Jakob skulle få gifte seg med Rakel. Det var bare én hake. Rakel hadde en eldre søster, Lea, og det var ikke god skikk å gifte bort den yngste datteren først. Og det er da Laban gjør et grep som i ettertid har gitt ham og metaforen Laban et frynsete rykte. Den historien kan du lese i 1. Mosebok 29. Vi kan vel også si at Jakob fikk smake sin egen medisin, eller for å bruke en annen bibelsk metafor, han høstet hva han sådde, fordi han selv også tok noen snarveier og gjorde noen knep som var litt på kanten av det redelige. Så kanskje vi kan si at Jakob selv var en liten Laban.
1: Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga revolveret til flere regjeringsledere på NATO-toppmøtet i Ankara denne uken. Det inkluderer også vår egen Jonas Gahr Støre. Det bekrefter statsministerens kontor. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Anne Norskog ble våpenet brakt tilbake til Tyrkias utenriksdepartement etter avtale fordi Norge har strenge regler for innførsel av våpen. Georgie Wilms anker forvaringsdommen etter Kampen-drapet. Han ble dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar. Forsvareren Petar Sekulic sier til NRK at Wilms mener forvaring ikke er riktig reaksjon. Wilms ble pågrepet få timer etter drapet den 24. august i fjor i Oslo. Norsk regnesentral har oppdatert sin prognose for hvem som vinner herrefotball-VM. I den første kvartfinalen i kveld er Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges samlede vinnersannsynlighet er beregnet til 5%, det opplyser NRK. Prognosen kan gi et tidlig bilde av hvordan dette ender. Safe-streiken koster bedriftene mer enn en halv milliard kroner i uken, ifølge Offshore Norge. Flere enn 400 er permittert, også i virksomheter som ikke er part i streiken. Safe gikk til streik den 15. juni, og Offshore Norge svarte med lockout fra den 27. juni. Evighetskjemikalier, PFAS, er så vanskelig å fjerne at selv omfattende rensetiltak bare kan fjerne under 2% av utslippene, ifølge forskere. En norsk ekspert sier at forurensningen endrer planetens kjemi for alltid. PFAS spres gjennom blant annet impregnering og klimaanlegg og kan svekke immunrespons etter vaksinering. Rundt 5000 personer døde i Tyskland i juni av varmerelaterte årsaker, det melder landets helsemyndigheter. Oversikten er utarbeidet av Robert Koch-instituttet. Samtidig sier tyske myndigheter at hetebølger belaster beredskap og helsetjenester. Tiltak mot ekstremvær vil bli viktig for folkehelsen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God torsdag til deg, 9. juli har vi kommet til. Bare to dager til at vi skal heie på Norge I kvartfinalen I VM. Teller ned til det. Men I dag så det 9. juli, og vi skal høre litt om dagens dato. Og så det jo torsdag I dag, men likevel så tittelen på trusvitaminene for dagen. Vilken fredag, det Svein Anton Hansen som skal dele det med oss. Men nå får vi Keith Green med You Are The One.

Denne dagen I 1906 så ble keiser Wilhelm den tyske keiser og Norges venn. Han ble den første, det første utenlandske statsoverhodet som avla vårt nye kongepar Håkon og Maud et besøk. Og han møtte dem I Trondheim på sin årlige sommerferie I Norge. Og som det står I avisene, det var et møte preget av sommersol og hjerte. Varme. Keiser Wilhelm altså som satt som keiser fram til etter første verdenskrig og så måtte leve I eksil I Nederland. Til han døde I 1941, mener jeg å huske at det var. 9. juli har vi altså kommet fram til, og heter du Gjøran med G eller med J, Gjøran eller Ørjan, så har du navnedag I dag, og det nordiske former av det greske Georg, som betyr å være bonde. Dieter Hildebrandt har sagt en ting som vi faktisk kan ta med oss. Ikke minst dem som skriver et og annet på Facebook eller andre plasser. Fluer og mennesker har en ting til felles. Man kan ta livet av dem med en avis. Fluer og mennesker har en ting felles. Man kan ta livet av dem med en avis. La oss tenke oss om av og til når vi skal skrive ting og si ting om andre mennesker. Vi altså kommer fram til den 9. juli, dagene de rufler og går. Det sommer, og forhåpentligvis det... Sol I alle fall en eller annen plass på planeten, det må vi satse på. Og av ting som har fedd denne dagen, så ble Napoleon, han ble sendt til Sankta Helena denne dagen I 1815, og der skulle han leve I 6 år før han døde I sitt eksil. Argentina erklærte seg uavhengig av Spania denne dagen. Det står ingenting her om at de har nasjonaldag, men I alle fall denne dagen ble de uavhengig av Spania. Og Asbjørn Kloster, han stifta denne dagen I 1875, det norske totalavholdsselskap. Totalavholdsselskap, ja, og 16 år senere, I 1891, så ble det norske selskap til Skipbruddenes Redning, NSSR, altså redningsselskapet, ble stifta denne dagen I 1891. Av andre ting som verdt å ta med seg, ja, det faktisk ikke all verden som har skjedd på denne dagen. Masse folk som født, men ingen av dem har vært viktig nok til å få plass her hos oss. Men I 1971 så fikk vi en stor ny nasjonalpark rundt Femunden og I øvre Dividal fikk vi I 1971. Så skjedde det en tragisk ulykke I 1974. En av vognene på Ulrikbanen, den løsna og falt ned, og 4 mennesker mista livet. Og det siste vi kan ta med, det at Sør-Afrika fikk igjen delta I OL denne dagen I 1991, hadde på grunn av sin apartheid-politikk, rasefille-politikk, vært utestengt siden 1964. Vi ikke midtveis I juli, men I hvert fall godt I gang med juli. Julius Cæsar sin måned, om vi skal si det sånn, og jeg håper du har en fin sommerdag. Den 9. juli, altså.

Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mamotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mamotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: vitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: En fredag I slutten av november har fått navnet Black Friday. Den her dagen har blitt en årlig stor handledag. En dag som har kommet flyven til oss over Atlanterhavet fra USA. Dagen markerer starten på julehandelen. Enkelte butikker åpner midt på natta for å ta køa av folk som vil skaffe seg et godt tilbud. Vel, køa har vært sant nok ofte helt til stengetid da, sent på kvelden. Sammen med lille, lille julaften Black Friday den største årlige handelsdagen. Kort bruk og kort omsetning har de seneste årene kommet opp mot flere milliarder kroner. På motsatt side av kalenderen finner vi langfredag, som på engelsk kalles Good Friday. Dagen representerer en 2000-årig kristen tradisjon. Den kom til Norge for cirka 1000 år siden. Denne fredagen kan vi også finne noen køer. Ikke foran kjøpesenteret, for dem jo stengt. Køer finner vi som oftest heller dessverre ikke foran kirkedørene, men I skiløypene hvis sola skinner fra skyfri himmel da. Ulikhetene mellom Black Friday og Good Friday åpenbare. Kjøpefesten innbyr til selvdyrkelse av mine lyster på noe nytt og antatte behov for flere materielle goder. Langfredag kaller meg derimot til oppgjør med min selvsentrerthet og jakten på å tro at lykken ligger I jordisk ting og tang. Vel finner vi nok gode tilbud og billige varer på Black Friday, men ikke noe deles ut gratis. Den nåden Jesus død på langfredag tilbyr oss, den var ikke billig. Den kostet Jesus alt, men Gud gir den gratis til oss. Slik kunne vi fortsatt å finne mange ulikheter mellom disse fredagene på hver sin side av både kalenderen og verdiskalaen. Utrolig nok finnes en litt skjult likhet. Hvorfor kalles shoppingdagen I november for Black Friday? Black, altså svart, kommer ikke av at noen av oss går av skaftet med pengebruken og sitter igjen nærmest helt blakke. Forklaringen ligger I fargen på regnskapstallene. Dagen kan bli vendepunktet for handelsstanden. Rosa regnskapstall gjennom året blir først røde, før de igjen blir svarte, altså at butikkene går I pluss. Så egentlig svart her da, en god og ikke trist farge, siden svart symboliserer at minustall blir til pluss og overskudd igjen. Ordet langfredag kommer sannsynligvis av tradisjonen med at folk på denne dagen skulle sørge ekstra mye over Jesu død. De skulle arbeide hardt, og barn skulle ikke leke. Slik føltes dagen som ekstra lang dag. Jesus opplevde også denne dagen ekstra lang, med ingen søvn og mye pine. Dagen ble tung og svart for Jesus. Men hans blod som rant på korset kjøpte oss fri fra syndens skyld og makt. Mennesker som sto I et minusforhold til Gud, ble ved Jesu blodrøde forsoning kjøpt fri til et plussforhold overfor skaperen. Black Friday tilbyr deg og meg ting og tang til en billig penge. På grunn av langfredag kan Gud gi oss sitt vennskap helt gratis. Men på Jesus kostet det alt. Hans liv.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga revolvere til flere regjeringsledere på NATO-toppmøte i Ankara denne uken. Det inkluderer også vår egen Jonas Gahr Støre. Det bekrefter statsministerens kontor. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Anne Norskog ble våpenet brakt tilbake til Tyrkias utenriksdepartement etter avtale fordi Norge har strenge regler for innførsel av våpen. Georgie Wilms anker forvaringsdommen etter Kampen-drapet. Han ble dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar. Forsvareren Petar Sekulic sier til NRK at Wilms mener forvaring ikke er riktig reaksjon. Wilms ble pågrepet få timer etter drapet den 24. august i fjor i Oslo. Norsk regnesentral har oppdatert sin prognose for hvem som vinner herrefotball-VM. I den første kvartfinalen i kveld er Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges samlede vinnersannsynlighet er beregnet til 5%, det opplyser NRK. Prognosen kan gi et tidlig bilde av hvordan dette ender. Safe-streiken koster bedriftene mer enn en halv milliard kroner i uken, ifølge Offshore Norge. Flere enn 400 er permittert, også i virksomheter som ikke er part i streiken. Safe gikk til streik den 15. juni, og Offshore Norge svarte med lockout fra den 27. juni. Evighetskjemikalier, PFAS, er så vanskelig å fjerne at selv omfattende rensetiltak bare kan fjerne under 2% av utslippene, ifølge forskere. En norsk ekspert sier at forurensningen endrer planetens kjemi for alltid. PFAS spres gjennom blant annet impregnering og klimaanlegg og kan svekke immunrespons etter vaksinering. Rundt 5000 personer døde i Tyskland i juni av varmerelaterte årsaker, det melder landets helsemyndigheter. Oversikten er utarbeidet av Robert Koch-instituttet. Samtidig sier tyske myndigheter at hetebølger belaster beredskap og helsetjenester. Tiltak mot ekstremvær vil bli viktig for folkehelsen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: der du er.
1: God torsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. God kjemi, det viktig å ha I relasjoner, og det titelen på dagens ladestasjon med Øyvind Benestad. Et turtips skal du også få med deg, og god variert kristen musikk. Nå først Mika Christopher med The Lord is Good.

Jeg heter Gudrun Lungva. Trua mi, den viktig for meg, fordi den gir meg en indre ro som jeg ikke kan få på noen annen måte. Å være trygg i trua på Jesus Kristus, det gir meg fred i sjela som overgår all forstand.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. God kjemi. Evangeliet Jesus Kristus. I korsofferets og påskemorgenens dynamiske sprengningsområde stiger en ny tid og en ny verden fram. Kjernen i kristentroen et mysterium. Gud. Han som den salige og eneste mektige, den eneste som udødelig og som bor i et lys dit ingen kan komme, han som intet menneske har sett og heller ikke kan se. Slik skriver Paulus i 1. Timoteus brev kapittel 6, vers 15 og 16. Og likevel, kilden til millioner av menneskers hengivenhet, tro og tilbedelse, tryggheten i en turbulent verden, den mest holdbare intellektuelle forklaringsmodell i en relativistisk tid. Gudsbegrepene kan være mange, sprikende og motstridende. Mitt gudsbilde klart og rent når jeg fokuserer på Kristus. Det mye jeg ikke forstår. Det masse jeg synes provoserende og ubegripelig. Men når jeg sammen med Jesus, faller alt på plass. Kameratskapet der, kjemien stemmer, spørsmålene får ikke alltid de svar jeg ønsker, men det godt å være der. I kjærligheten, i lyset, i nåden, fullstendig elsket, i et fullstendig nærvær, fullstendig ett. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang I grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Leif Harvey fra Kristiansund. Så har jeg vært en del ute og snakket av Mathias Orheim og hans sanger og liv. Og jo mer jeg snakker om det, jo gladere blir jeg i sangen hans. Han har mer enn sanger, han er veldig direkte, og han sanger er rene andakter. Etter at Jesus hadde knelt ned og vasket disiplenes føtter, så sier han: «Jeg har gitt dere et forbilde. Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre mot meg.» Og det er det Orheim skriver om. Det er det han vil følge. Han vil tjene medmenneskene. Han var kristen hele tiden, i livsførsel, i gjerning, kort sagt, hverdagskristen. Og du kan også lese det som hver dag kristen. Han skriver om samklang mellom liv og lære, som blir himmelsong på jord. Og han skriver om å se og møte medmenneskene. En syk, en fattig, en som trenger råd, en som føler seg sveket. Det er nok å ta seg av for oss også. Jeg vil gjerne høre en innspilling fra Nordfjord, fra den flokken som har laget CD-en ved Jesu føtter. Det er Svein Sindre som synger, Gunnhild Sindre spiller fele, og Erik Molnes Husabø trakterer tangentene. Men det er ikke sikkert du kjenner tonen, for det er en gammel tone fra Holland fra 1700-tallet, og det var den Orheim skrev til. Senere er det kommet en tone fra folketone fra Oppdal, men jeg vil gjerne høre den opprinnelige tonen han brukte.

0: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga revolvere til flere regjeringsledere på NATO-toppmøtet I Ankara denne uken. Det inkluderer også vår egen Jonas Gahr Støre. Det bekrefter statsministerens kontor. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Anne Norskog ble våpenet brakt tilbake til Tyrkias utenriksdepartement etter avtale fordi Norge har strenge regler for innførsel av våpen. Georgie Wilms anker forvaringsdommen etter Kampen-drapet. Han ble dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar. Forsvareren Petar Sekulic sier til NRK at Wilms mener forvaring ikke riktig reaksjon. Wilms ble pågrepet få timer etter drapet den 24. august I fjor I Oslo. Norsk regnesentral har oppdatert sin prognose for hvem som vinner herrefotball-VM. I den første kvartfinalen I kveld Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges samlede vinnersannsynlighet beregnet til 5%, det opplyser NRK. Prognosen kan gi et tidlig bilde av hvordan dette ender. Safe-streiken koster bedriftene mer enn en halv milliard kroner I uken ifølge Offshore Norge. Flere enn 400 permittert, også I virksomheter som ikke part I streiken. Safe gikk til streik den 15. juni, og Offshore Norge svarte med lockout fra den 27. juni. Evighetskjemikalier, PFAS, så vanskelig å fjerne at selv omfattende rensetiltak bare kan fjerne under 2% av utslippene, ifølge forskere. En norsk ekspert sier at forurensningen endrer planetens kjemi for alltid. PFAS spres gjennom blant annet impregnering og klimaanlegg og kan svekke immunrespons etter vaksinering. Rundt 5000 personer døde I Tyskland I juni av varmerelaterte årsaker, det melder landets helsemyndigheter. Oversikten utarbeidet av Robert Koch-instituttet. Samtidig sier tyske myndigheter at hetebølger belaster beredskap og helsetjenester. Tiltak mot ekstremvær vil bli viktig for folkehelsen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Sendingen sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Vi skal denne timen få møte Jon Vegard Skau, som har kommet med et nytt salmeprosjekt på Nynorsk. Den himmelske gjenforening titter den på Irenes kvarter, og vi skal få et gjenhør med Karl Johan Bjørge sine ord til ettertanke fra I vår, og intervjuet med han. Men nå synger Martha Ole Kristiansen sammen igjen, «Vær ikke redd».

0: Vi er midt I fastetida, og det er også tema for ord til ettertanke denne veka. Og Karl Johan Bjørge, det du som holder andaktene, og hvorfor har du valgt dette temaet?
1: Det, når en prest, så følger en jo tekstene I kirkeåret, og da jo det et gjensyn fra år til år, og I år så det spesielt det her med en urolig tid, og det med å ta seg tid til stille og bønn, og et av stikkordene I andakta, det å vente på Herren. Det har slått meg at veldig ofte så finner du det ordet I Bibelen, vent på Herren. Det ikke alltid vi har tålmodighet til, men I stilla, som fastetida en invitasjon til, og det behøver ikke å være lange, stille, mange stille timer, men det å sette seg ned alene I stillhet og la tankene få ro, det en kraft som Gud inviterer oss til, der han kan komme oss til hjelp.
0: Det med fastetid, det noe som alltid har vært, altså var det også før Jesus var født?
1: Ja, altså det som I den jødiske tradisjonen, der snakker en jo mer om enkeltdager og faste som religiøst regulert. Og, men vi leser jo I det gamle testamentet for eksempel om Jobb, altså klær seg I sekk og aske og går inn I bønn og en ber for Jerusalem etter at de var bortført til Jerusalem, Nehemia kan vi lese om det I profeten, der en er sorgtyngt over noe og skreller vekk alt annet for å fokusere på bønn og Gud. Så der du finner den faste tradisjonen her. Den kristne fasta, den jo 40 dager da, hvis vi ikke regner med søndagene som oppstandelsesdagen, som I tradisjon etter da Jesus ble fristet. Han fasta 40 dager før det. Så det nok vært I kirka, og med ulik tyngde fra kirkesamfunn til kirkesamfunn, men I vår kirke så inngår det I en fast ordning, disse her 40 dagene fram mot påske, og har gjort det I mange, mange år.
0: Hvordan legger kirka opp fastetider med type arrangement og sånne ting?
1: Ja, det varierer jo litt fra kirke til kirke eller sogn til sogn. Nå har jeg vært 5 år I Vatn og Hamsund, og der kirkene på fastlandet med Brattvåg, Vatn og Hamsund hatt I mange år fastemøte hver onsdag I fastetida, der de inviterer til ulike tema. En begynner med Aske onsdag gudstjeneste som innledning til faste, og så slutter det da med felles gudstjeneste første påskedag. Og så har vi jo også fasteaksjonen som kirka sentralt styrer med gjennom kirkens nødhjelp, så 8. april I år, da går konfirmanter over hele landet og samler inn penger, fordi det har nok sin inspirasjon fra Jesaja, som der Gud sukker over et folk som faster, men uten et ærlig hjerte. Mm. Og da sier han den sanne eller rette faste for meg å gi brød til de fattige. Så det å dele med andre, det også en del av det som kristne gjennom mange, mange tider har forstått som en del av fasten. Å dele med andre.
0: Hvordan setter du selv fokus på fasten din?
1: Det nok med å følge bibeltekstene I denne tida, og så har jeg en bok som jeg leser I denne tida, som gir meg inspirasjon, som skrevet inn mot denne fasta I år, og som gir noen betraktninger for ikke hver dag I påska, men hver I fastetida, men hver søndag og merkedag I fasta.
0: Så det ikke nødvendigvis slik at en må på en måte slutte å ete, eller slutte med sosiale medier, eller, for det jo folk som har ulike sånne ting som en slutter med I fastetida.
1: Ja, det kan jo være ulike grep som mennesket tar for å gi mer rom og tid til seg selv. Ordet faste kommer ifra å feste, altså det norrøne faster, altså litt som altså du fester setebeltet i bilen, altså, og da er det å holde fast med noe. Kanskje i den tradisjonelle fasta der en setter til side god mat, ønsker å gjøre det fordi en vil konsentrere seg om noe som er viktig. Det kan være bønn, det kan være andre ting. Men kanskje kan vi som et stikkord for fastetida si at det handler om å legge til rette for at trua skal få feste i oss. Og der tror jeg at stillheten og det å roe seg ned er en uventet og ofte ubrukt ressurs hos oss kristne.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Mye har vært sagt om himmelen. Den himmel som bak død og grav. Vår egen Wenche Foss sa en gang, «Jeg blir på jorden så lenge det bruk for meg, og kanskje får jeg en rolle der oppe.» Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Krokeide Alnes. Den kjente verdensevangelisten Billy Graham sa, «Mitt hjem er i himmelen. Jeg reiser bare gjennom denne verden.» Så kanskje han og Wenche Foss møtes der hjemme i himmelen. Det er det bare Jesus som vet. Bibelen har mange fine bilder av himmelen. Samtidig så sier Bibelen at ikke noe menneske klarer å forstå fullt ut med sin tanke hvordan det er i himmelen. For der er ikke synd. Der er et lys som ikke øynene våre klarer å se her nede. Men i fullkommenheten trengs ikke sol. Der er Herren selv lyset. I Åpenbaringen 14:13 står, «Og jeg hørte en røst fra himmelen si, skriv at salig er de døde som dør i Herren fra nå av. Ja, sier ånden, de skal hvile fra sitt besvær, for deres gjerninger følger dem.» Det blir virkelig tid til å hvile i himmelen, og her og nå så skal vi evangelisere. «Dere er kommet til det himmelske Jerusalem», står det i Hebreerne 12, «til englers myriader.» Så på en måte så er vi allerede satt i himmelen, vi som er frelst. Gud vil at vi skal begeistres her og nå, og at vi skal føle at himmelen er rett rundt hjørnet. For Herrens komme står for døren. Han kan komme når som helst. Og derfor så stemmer det med det som Billy Graham sier i Filippenserne 3:20. «Men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser.» Jeg har sitert litt denne kjente forfatteren C.S. Lewis, og han sa en gang, «Sikt mot himmelen, og du får denne verden med på kjøpet. Sikt mot denne verden, og du får ikke noen av delene. Motivene blir renere og mer redelige. Ordene blir mer gjennomtenkt når en vet at en er på reise mot himmelen. Det er godt med tanke på livet her nede og hjemmet der fremme. For himmelvendte kristne betyr virkelig noe verdifullt i denne verden. Joni Tada, hun sier det sånn, «De som tenker mest på den kommende verden, gjør vanligvis mest godt i denne verden.» Ja, det er noe å ha det himmelske perspektivet over livet sitt. Det er noe å vite at vi blir ikke her for evig. Vi skal dø en gang, og bak død og grav venter en himmel eller en fortapelse. Og det er klart når en har disse to ting for øynene og for hjertet, så er det viktig å være klar for himmelen. Nå skal vi høre sangen «Look for me», og det er en sang fra Gaither Homecoming.

Forfatteren Victor Hugo skriver: «Tenk å gå i land og så finne ut at du er i himmelen. Tenk på å gripe en hånd og så oppdage at det er Guds hånd. Tenk å puste inn ny, frisk luft og innse at det er himmelens luft. Og merke at du har nye krefter og oppdage at det er selve udødeligheten. Og gå fra storm og stress til fullstendig ro. Og våkne og finne ut at du er hjemme. Og jeg må føye til: tenk å gjenforenes med Jesus. Med englene som passet på deg når du var i tøffe situasjoner. Tenk å gjenforenes med dine forbedere. Med de som ledet deg til Jesus her på jord. Tenk å få se hva det førte til, det du kanskje syntes var vanskelig på jorden. Tenk å møte de barn du mistet så altfor tidlig. Tenk å kjenne glede over alt vakkert, all musikk, alle de gaver du ga til misjonen i kollekt. Nå ser du det i himmelsk verdi. Nå ser du frukten av din lydighet og av Guds tilgivelse og nåde og ledelse. Det åpner seg en verden uten sorg og smerte, uten hat og død. Fullkommenheten hjemme i himmelen overgår all smerte på jorden. De syke, de blinde, de døve, de psykisk utviklingshemmede, de jubler kanskje ekstra, og vi sammen med de, for nå skjønner vi fullt ut hva det hele handler om. Radiopastor Asbjørn Kvalbein, han fikk spørsmålet: «Skal vi kjenne hverandre i himmelen?» Han svarte veldig fint på det, og jeg siterer: «Ingen steder i skriften står det at himmelen fjerner vår identitet. Under det som kalles forklarelsen på fjellet, kunne disiplene kjenne igjen Moses og Elias. Jesus snakker om å sitte til bords med troens store helter. Og hva er vitsen med det, dersom de ikke fremdeles har sitt navn og sin personlighet? I oppstandelsen skal vi som tror på Jesus få følge Jesus inn i et nytt og praktfullt liv. Da skal vi få en kropp som er herliggjort. Da er vi ikke slik vi var, men bedre. Og i hvert fall fullt utviklet og tilnærmet slik vi var på vårt aller beste nivå her i verden. Men bare mer fullkommen.» Det er mange historier om hvordan mennesket kan oppleve en overbevisning om at himmelen er virkelig. Og jeg leste nettopp om to nære venner som fulgtes åt hele livet. Begge var kristne. Og så var den ene alvorlig syk, og det gikk mot slutten. Og den andre var på besøk hos han og tok farvel. Og så hadde han en drøm en natt. Han fikk en sterk følelse av at denne vennen var veldig nær han. Og så begynte han å synge for han, en sang som jeg hadde sunget masse i ungdommen. «Vil du møte meg i himmelen, i den hvite skare der? Vil du møte meg for tronen, salig hos min Jesus kjær? Mange kjære jeg der inne møte vil fra striden her. Skal jeg deg blant dem finne, når jeg lammets åsyn ser? Ja, vi ses skal i himmelen, Jesus jeg slippe kan. Jeg vil møte deg der hjemme, evig i Guds Kanaan.» Og neste dag så kom beskjeden at denne vennen var flyttet hjem til himmelen. Har du ditt hjemland i himmelen? Nå synger Håkon Hartveit «Jeg går til et land». Takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: Det var Irenes kvarter, og nå skal du få møte Jon Vegard Skau, som kommet med et nytt salmeprosjekt, og det skjer altså på nynorsk.
1: Da har det blitt åpnet for et nytt salmeprosjekt, og Jon Vegard Skau, du altså komponist og prosjektleder for ditt World of Psalms, blir det kallet. Hva dette for noe?
2: Du, dette et prosjekt der jeg har gått gjennom alle salmene I salmenes bok I Bibelen på nynorsk og satt melodi til de salmene. Og så har vi en utgivelse allerede på fredag med salme 1 under det norske navnet Salmist. Og så har vi gjort litt oversettelser til andre språk, så derfor vi bruker dette World of Psalms internasjonalt.
1: Ja, altså 150 salmer fra Bibelen, ordrett slik det står at du har satt musikk til deg?
2: Ja, jeg har brukt teksten sånn som den står. På de korte salmene så all teksten med, og på de lengre så det utdrag.
1: Ja, og hva bakgrunnen for at du fikk lyst til å gjøre dette?
2: Det har vært en, holdt på å si, en gammel drøm, en tanke som jeg tenkt at det spennende, men det jo alt for svært å gjøre det. Og så jo disse salmene opprinnelig skrevet da for 2,5-3000 år siden, og ble jo opprinnelig skrevet for å synges.
1: Du altså komponist og prosjektleder for ditt, fortell litt om din egen bakgrunn.
2: Ja, jeg har drevet studio I mange år, først I Bergen og så I Oslo, og så jobber jeg underviser I musikk og musikkproduksjon på NLA-høyskolen I Oslo, på Staffelsgate. Og så har jeg skrevet da mye musikk og gitt ut veldig mye instrumental pianomusikk de siste 10 årene, men også stått bak produksjoner innenfor både lovsang og TV, film, Vennebyen, forskjellige liksom, TV-serier og musikk til forskjellige ting da.
1: Men dette prosjektet World of Psalms, du sier I pressemelding hit at det et internasjonalt kunstnerisk initiativ. Hva ligger det?
2: Du, jeg har jo en del internasjonale kontakter gjennom en del år, både innenfor film og innenfor musikk. Og så har jeg liksom tenkt at hvis vi får til å spille inn dette på norsk, så kanskje det kan fungere på andre språk. For vi tar jo en tekst som ikke på rim. Den jo ikke lagd som en sangtekst på norsk, men det jo på en måte sånn som det står. Og da har jeg prøvd å samarbeide med... Vi har gjort en innspilling I Chicago med salme 121, og da gjorde de den til en full gospelversjon. Mens de forskjellige sangene ja, det pop, det visepop, det litt mot jazz, det litt R&B, det litt... Det breibeint trønderrock, salme 15, rockabilly, salme 90, og så det veldig rolig på salme 4, altså I fred vil jeg legge meg ned og sove.
1: Men du valgte altså nynorsk tekst. Vi hører jo at du ikke nynorsk selv. Hvorfor du landet på det?
2: Nynorsken jo utrolig poetisk. Og så skjedde, jeg hadde vært I en ulykke, så jeg hadde en lang periode med ro. Og så når jeg da kunne liksom begynne å lese igjen, for jeg hadde liksom litt sånn leseforbud en periode. Og da hadde jeg lyst til å lese Bibelen, og da fikk jeg tips om å lese en litt større, med større tekst, og den vi hadde hjemme som var en stor nynorsk bibel. Og ettersom jeg begynte å lese der fra salme 1, så på en måte tenkte jeg, ja, kanskje jeg skal prøve å sette melodi til det. Så da lette jeg etter et kjernevers da. Han lik et tre, plantet ved rennende vatten. Så det ble på en måte refrenget, og så gikk jeg opp, og så prøvde jeg å lage et vers fra starten, og så en liten bro, og så har jeg prøvd å holde de på sånn 3-4 minutters låter, som på en måte skal være litt sånn lyttevennlig på Spotify og radio og Apple Music, og der folk lytter på musikk da.
1: Og så skriver du at målet ikke å rekonstruere gamle salmer, for det jo ofte I dag at en tar gamle salmer som allerede spilt inn da, og så legger en litt, litt mer moderne melodi til, og litt mer moderne instrument og sånne ting kanskje. Men hvordan det ut tenkt her?
2: Jeg har tenkt at teksten skal få lov å stå, sånn at hvis man lærer denne teksten, så på en måte det det samme som står I Bibelen. Og sånn sett så vil det også være, jeg ser for min egen del, så kan jeg nå omtrent salme 1-10 uten at, fordi jeg har sunget det en del ganger. Og det jo på en måte det å synge ting og høre ting med musikk, gjør det ofte mye lettere å lære, holdt på å si, å lære tekster også da. Så jeg håper på en måte at dette kan være, selvfølgelig at det skal være hørbart, men at folk kan også på en måte få glede av å ha det med seg, da. For det jo et gammelt bønnespråk, salmene.
1: Ja, hva tenker du salmene handler om?
2: Du, det er hele livet, I alle fasetter. Det er glede, sorg, det mye hevntanker, det trøst, det tillit, det trygghet, det rop om hjelp. Så det på en måte hele livet puttet inn nede på noen sider.
1: Og den første salmen som da blir lansert 12. juni, salme 1, lik et tre, der har du fått med deg en sunnmøring, og vi jo alltid stolt av sunnmøringer til å være med på det prosjektet. Fortell litt om henne og den sangen.
2: Ja, Rak, eller Rak Marie Hatlesetre, hun jo en fantastisk sanger, vokalist, også komponist og låtskriver. Så vi har jobbet sammen nå et par år, hun har vært med allerede liksom fra de første fremføringene av demoene til at vi har hatt fire konserter sammen med det prosjektet her, både som duo og trio. Og så gikk vi I studio med fullt band i oktober-november og spilte inn dette live med faktisk liksom full TV-produksjon, så det en veldig fin video også av dette som ligger på YouTube.
1: Og denne sungen, første salmen, blir altså sleppt 12. juni, og de andre da, når kommer de?
2: Ja, det har du et veldig godt spørsmål der. Jeg har ikke svaret. Det jo et langsiktig, det nødt til å gå over en del år, men jeg håper å kunne gi ut cirka 10 låter I året. Så det liksom planen på dette. Og de 10 første, eller salme 1-10, på en måte klare for innspilling. Og selv om man har gått gjennom og har skrevet på alle de andre, så tar det tid å holde på å si kna det fram og bearbeide det fram til det innspillings- og utgivelsesklart.
1: Blir det slik at dere også kommer til å reise rundt og ha konserter med dette konseptet?
2: Ja, det gjør vi. Så Sunnmøre, ta imot Rak og oss andre. Det hadde vært fantastisk å gjort det. Så vi har hatt litt konserter både på kirker og på kaféer og litt forskjellige steder her nede I Oslo på Østlandsområdet forløpig da, men vi håper virkelig å kunne turnere, for det et eller annet når folk får lov å lytte til salmene så på en måte tilbakemeldingene både at man kan bli rørt av musikken, men også at på en måte disse tekstene som inneholder en del motstand, kanskje evn eller andre ting, at det allikevel sterke tekster som taler midt I livet. Og så er det veldig variert musikalsk, så det blir på en måte litt forskjellige sjanger, litt soul, litt forskjellig, litt groovy og litt rolig, litt forskjellig.
1: Da skal vi I alle fall spille din salme 1, like 3 her på Radio Sunnmøre, og så kan en jo følge med både på radioen og på Spotify, og der en lytter til musikk for de kommende salmene da.
2: Ja, fantastisk. God lytt alle sammen. Takk for at dere lytter.
1: Vi skal avslutte denne timen med denne salmen lik et tre, salme 1, sunget av sunnmøringen Rak Marie Hatløysætre. Det var Jon Vegard Skau vi tok en prat med om det nye salmeprosjektet på Nynorsk. Ragnhild Kristine Vartdal Espelund mitt navn, og jeg ønsker en nylig torsdag og fortsatt god sommer.

0: Norge møter England I VM-kvartfinalen lørdag, og myndighetene forbereder seg på større feiringer I byene her hjemme. Politiet varsler økt bemanning natt til søndag, og helse- og ambulansetjenesten klare for flere henvendelser. I hovedstaden settes det inn ekstra busser, og politiet iverksetter tiltak for ro, orden og trygghet. Salget av overvåkingskameraer har økt kraftig denne sommeren, det sier elektronikkjedene her I landet. Politiet mener kamera kan gi viktige bevis, men at det ofte vanskelig å identifisere gjerningspersoner. Forsikringsselskapene understreker at det viktigste at boligen ser bebodd ut. Politiet I Trøndelag etterforsker leirskredet I Levanger og vil gå grundig gjennom rapporten fra Arbeidstilsynet som kom I dag. Politiet viser til at rapporten konkluderer med brudd hos Bane Nord I byggherreforskriften. Påtaleansvarlig Kjetil Bruland Sørensen sier til TV2 at funnet vil få en sentral rolle I videre etterforskning. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga revolvere til flere regjeringsledere på NATO-toppmøtet I Ankara denne uken. Det inkluderer også vår egen Jonas Gahr Støre. Det bekrefter statsministerens kontor. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Anne Norskog ble våpenet brakt tilbake til Tyrkias utenriksdepartement etter avtale fordi Norge har strenge regler for innførsel av våpen. Økokrim varsler økt fare for hvitvasking I den nye datasenterbransjen. I sin risikovurdering for I år sier Økokrim-sjef Pål Lønnseth at hemmelige kundelister og utenlandsk eierskap kan gjøre det vanskelig å spore reelle pengestrømmer. Bransjen avviser at dette et bransjeproblem og sier den vil være mer åpen. Evighetskjemikalier, PFAS, så vanskelig å fjerne at selv omfattende rensetiltak bare kan fjerne under 2% av utslippene, ifølge forskere. En norsk ekspert sier at forurensningen endrer planetens kjemi for alltid. PFAS spres gjennom blant annet impregnering og klimaanlegg og kan svekke immunrespons etter vaksinering. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Hjertelig velkommen til andagsserien over en åpen bibel produsert av Norea Medmisjon. I dag, ja hele denne uka, så det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter på min vandring I Johannes åpenbaring, den siste bok I Bibelen. I gjennomgangen av Johannes åpenbaring så befinner vi oss I kapittel 21. Og da vi ganske langt på oppløpssiden I denne siste bok I Bibelen. Og vi har kommet til vers 22, og vi skal lese sammen vers 22 og 23. Og det Johannes som skriver om det nye Jerusalem. Noe tempel så jeg ikke I byen. For byens tempel, det Herren Gud selv, den allmektige og lammet. Byen trenger ikke lys fra solen eller månen, for Guds herlighet opplyser byen, og lammet dens lys. Her poengterer Johannes at det ikke noe tempel I byen. For Gud fyller hele byen. Guds hellighet nå altomfattende, og ikke lenger begrenset til et rom I tempelet, det som I den gamle pakt var det aller helligste. Nå bor Gud I hele byen, ikke lenger bare på en måte I et lite rom I tempelet. Vi trenger ikke lenger noen mellommann som skal representere oss innenfor Herren Gud. Avstand og skiller finnes ikke lenger I himlen. Gud fyller alt, og vi får være I denne byen, det nye Jerusalem. Når vi går til det gamle testamentet, så møter vi en profet som heter Esekiel. Og I hele ni kapittel, kapittel 40-48, så deler Esekiel sin tempelvisjon. Der han skriver om det fremtidige tempelet, hvor det skulle offres. Men I det nye Jerusalem så det ikke behov for noen offer lenger. Esekiel han tar sin profeti inn I sin samtid og kultur, hvor det var et fysisk tempel med offerordninger. Men offringen trengs ikke lenger, for det endelige offeret blir gitt på Golgata. Og så skriver altså Johannes at byen trenger ikke lys fra sol eller måne, for Guds herlighet opplyser byen, og lammet dens lys. Det altså ikke noe behov lenger for eksterne lyskilder som sol og måne I himmelen. Nå selve lyset med stor L på plass hos oss, Jesus Kristus, han som sa om seg selv at han verdens lys. Det sanne lys som lyser for hvert menneske kom nå til verden. Det skriver evangelisten Johannes om Jesus da han kom til jord julenatt. Og selv så vitner Jesus følgende om seg. Jesus talte til folket og sa, «Jeg verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre I mørket, men ha livets lys.» Jesus I det nye Jerusalem. Lyset med stor L på plass. Vi leser vers 24-27. Folkeslagene skal vandre I byens lys, og kongene på jorden bærer sin herlighet inn I den. Byens porte skal aldri stenges om dagen, for natt skal det jo ikke være. De skal bære folkeslagenes herlighet og ære inn I den. Og ikke noe urent skal komme inn I byen, og ingen som farer med styggedom og løgn, men bare de som innskrevet I livets bok hos lammet. Ja, interessant, her møter vi et misjonsfokus. Folkeslagene og jordens konger skal komme til det nye Jerusalem. På slutten av sitt liv så ga Jesus oss misjonsbefalinger, slik vi kjenner det fra Matteus kapittel 28. Og det handler om at evangeliet skal ut til all verden. Fra det religiøse sentrum Jerusalem, der påskens hendelser skjedde, så skal evangeliet ut. Og denne kraften ut kaller vi for sentrifugal kraft. Her I Johannes åpenbaring møter vi det motsatte, at kraften går fra det ytre og innover og mot et sentrum, det nye Jerusalem. Og det kaller vi for sentripetalkraften, den kraften som trekker inn til sentrum. Det finnes også profetier I det gamle testamentet om at folkeslagene skal komme til Jerusalem.
Og jeg har lyst til å dele en av dem, som vi finner I profeten Mika, kapittel 4. Der står det slik I vers 1-3. I de siste dager skal det skje at Herrens tempelberg skal stå grunnfestet høyt over alle fjell, og løfte seg opp over høydene. Dit skal folkeslagene strømme. Mange folk drar av sted og sier, «Kom, la oss gå opp til Herrens fjell, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi kan ferdes på hans stier. For Herrens lov skal gå ut fra Sion, Herrens ord fra Jerusalem. Og han skal skifte rett mellom mange folk, felle dom over mektige folkeslag langt borte. De skal smi sine sverd om til plogskjær og spydene til vingårdskniver.» Ja, slik skal det være når folkene I de siste dager skal strømme til Guds nye Jerusalem. Og disse profetiene, de oppfylles gjennom misjonstidene. Nye folkeslag vil komme til tro på Jesus og en dag samles I det nye Jerusalem. Så disse profetiene blir jo ikke fullt og helt oppfylt før Jesus kommer igjen og det nye himmel og jord opprettes. Og helt til slutt så las vi dette skriftavsnittet at ikke noe urent skal komme inn I byen. Ingen som farer med styggedom og løgn, men bare de som innskrevet I livets bok hos lammet. Urenhet, ja. Byens natteliv, skjult av mørket. Men I den fullkomne Guds by skal det ikke være noe natt, og dermed heller ikke noe ondt. Ingen styggedom, ingen avgudsdyrkelse, keiserdyrkelse eller menneskedyrkelse. Nei, vi skal kun tilbe Herren Gud og lammet Jesus Kristus. Det var så langt vi kom I dag I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring, den siste bok I Bibelen. Men følg med videre når vi neste episode blar om til kapittel 22, det siste kapitlet, og skal lære mer om det som heter livets vann og livets tre. Ha fortsatt en fin dag!

Du har lyttet til en andakt I serien Over en åpen bibel. Og andaktsholder I dag, det var meg Svein Anton Hansen. Og her har jeg lyst til å sende med deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Mediemisjon. Da har du mye av vårt gode innhold på din mobil.

Velkommen til Ord til liv med meg, radio- og tv-pastor I P7 Kristen Riksradio, Ingvald Kårbø. Vil du høre flere av P7 Kristen Riksradio sine program, besøk gjerne p7.no eller last ned vår app. Vi skal nå fortsette med en serie om Abraham, og I dag så kommer vi til en tekst som handler om Abrahams omskjærelse.

Hvorfor bruker Gud så lang tid? Ja, det kan kanskje være et nærliggende spørsmål når vi leser historien om Abraham I det gamle testamentet. For historien begynner med at Gud gir sine løfter, et tredelt løfte om at Abraham skulle bli et stort folk, at folket skulle få ta Kanans land I eie, og at slektet skulle bli til velsignelse for folkeslagene. Men etter da så har det gått lang, lang tid. Kapittel etter kapittel har gått, men fortsatt har oppfyllelsen latt vente på seg. I det kapittelet som hovedkapittel I dagens Ord til liv-episode, 1. Mosebok kapittel 17, så begynner og avslutter kapittelet med å

Hvorfor ble ikke bare Isak født 9 måneder etter at Gud først ga løftet? Og den omskjærelsen som vi leser om i denne teksten, hva kan da ha å si for oss i dag? Dette noen av de spørsmålene som vi skal komme innom i dette Ord til liv-programmet. Men nå skal vi aller først lese fra 1. Mosebok kapittel 17. Da Abraham var 99 år gammel, synte Herren seg for han og sa, «Jeg er Gud, den veldige. Lev for mitt anlet. Vær heil i de fær. Jeg vil gjøre en pakt mellom meg og deg, og gjøre deg umåtelig stor.» Da kastet Abraham seg ned med anletet mot jorda, og Gud sa til han, «Sjå, dette min pakt med deg. Du skal bli far til en mengd folkeslag. Du skal ikke lenger heite Abraham, men Abraham skal navnet ditt være, for jeg gir deg til far for mange folkeslag. Jeg vil gjøre deg svært fruktbar, ja, gjøre deg til mange folkeslag. Konger skal gå ut fra deg. Jeg vil opprette min pakt mellom meg og deg og etterkommeren dine, fra slekt til slekt, en evig pakt. Jeg vil være Gud for deg og etterkommerene dine. Landet du bor i som innflytter, hele Kanaan, vil jeg gi deg og etterkommerne dine i eget til evig tid, og jeg vil være deres Gud. Så sa Gud til Abraham, du skal holde pakta mi, både du og etterkommerne dine fra slekt til slekt. Dette pakta det skal holde, pakta mellom meg og dykk og etterkommerne dine. Alt av hankjønn hos dykk skal omskjærast. Det skal la forhuda bli omskåren, og det skal være tegnet på pakta mellom meg og dykk. Hvert guttebarn hos dykk skal omskjærast når det 8 dager gammelt, i slekt etter slekt, både de som født i huset, og de som kjøpte for penger hos fremmede, slike som ikke av de et. Både de som født i huset, og de du har kjøpt for penger skal omskjærast. Såleis skal pakta mi være en evig pakt på kroppen dykker. Men en uomskåren, en av hankjønn som ikke har fått forhud og omskåren, en slik skal støytes ut fra folket sitt. For han har brutt min pakt. Og Gud sa til Abraham, Sarai, kona di, skal du ikke lenger kalle Sarai. Sara skal hun hete. Jeg vil velsigne henne, og gi deg en sønn også med henne. Jeg vil velsigne henne, og hun skal bli til folkeslag. Konger over mange folk skal komme fra henne. Da kastet Abraham seg til jorda og lo. Han sa til seg selv, kan en som 100 år gammel få barn? Og kan Sara føde hun som 90 år gammel? Og Abraham sa til Gud, måtte Ishmael få leve for ditt anlet? Da sa Gud, sannelig, Sara, kona di, skal føde deg en sønn, og du skal kalle han Isak. Jeg vil opprette min pakt med han, en evig pakt for etterkommeren hans. Jeg har hørt i bønn for Ishmael. Se, jeg vil velsigne han, og gjøre han fruktbar og overmåte tallrik. 12 hovdinger skal han bli far til, og jeg vil gjøre han til et stort folkeslag. Men pakta mi vil jeg opprette med Isak, som Sara skal føde deg neste år på denne tida. Så var Gud ferdig med å tale med han, og han steg opp fra Abraham. Samme dag tok Abraham Ishmael, sønnen sin, og alle av hankjønn i huset sitt, både de som var født i huset og de som var kjøpte for penger, og skar forhuda på dem, slik som Gud hadde sagt han. Abraham var 99 år gammel da forhudet hans ble omskåren, og Ishmael, sønnen hans, var 13 år gammel da han ble omskåren. Samme dagen ble de omskårene, både Abraham og Ishmael, sønnen hans, og alle mennene i huset hans, både de som var født i huset og de som var kjøpte hos fremmede, ble omskårene med han.

Nå var det tid for at I løpet av ett år så skulle Sara føde dette etterlengta guttebarnet. Men, som jeg innledde med å spørre om, hvorfor hadde det egentlig gått så

lenge? Hvorfor brukte Gud så lang tid? Vi har ikke et fullkomment svar på dette, for vi tror jo på en Gud som gjennomfører alt etter sin plan og vilje, og gjør saker i si tid. Så Guds timing, det er Guds timing, ikke din eller min timing. Men om ikke vi har et fullstendig svar, så gir faktisk Abraham sin reaksjon oss en pekepinn. For når han får høre da at den 90 år gamle Sara skulle føde en gutt, ja, så stod det i teksten at han kastet seg til jorda og begynte å le. For det er jo totalt latterlig at noe sånt skulle skje. Ventetida, de nærmere 25 årene som hadde gått, de hadde gjort at han nå var forbi all menneskelig fornuft å tro at dette gamle og ufruktbare ekteparet skulle bli foreldre. Det gikk ikke an. Nei, det gjorde ikke det. Det gikk ikke an. Men det som er umulig for mennesket, det kan Gud gjøre. Og gjennom det at det var akkurat dette ekteparet som nå ble med barn, så blir det synliggjort for oss at vi nå står ansikt til ansikt med Guds direkte inngripen. Det er ingen tvil i historien, det skulle ikke være tvil for noen av de som stod rundt. Er dette tilfeldigheter? Nei, her er det Gud som griper inn for å holde sine løfte. Det er løftesønnen som nå kommer. Merk deg dette i møte med denne teksten her. Gud er en Gud som holder sine løfte, og det er et mønster i Bibelen at Guds store gjerninger, de skjer ofte der det menneskelig sett ser helt umulig ut. Selv om noe for oss ser helt umulig ut, så skal vi få ha vår tillit til at om Gud har gitt et løfte i sitt ord om denne saken, så vil da løftet bli oppfylt, uansett hvor beksvart det kan se ut for oss. For meg er dette med døden kanskje det aller tydeligste eksempelet. For jeg skal være helt ærlig at for meg så ser det helt umulig ut at mennesket skal stå opp fra graven. Jeg har aldri sett det. Jeg har aldri møtt det i levende livet på en gravplass. Men Gud, han har gitt sitt tydelige løfte om at den som tror på Jesus skal leve om han så dør, og han har også gitt sitt løfte om de dødes oppstandelse. Det er umulig i menneskeøyet, men det er likevel det som skal skje, fordi Gud har lovet det, og Guds ord og Guds løfte står fast, og da kan du stole på. Men tilbake i teksten, så kan vi se at den 99 år gamle Abraham, han får nå et nytt navn. Han skal hete Abraham, og kona, hun får nå navnet Sara. Og Herren kaller dem til å leve helhjertet med han. Han vil at de skal leve ihop, og han kaller nå Abraham til at han og hans etterkommere skulle bære et paktstegn som viste hvem de tilhørte. Abraham får nå beskjed at alle menn fra hans familie skulle bli omskårne. Omskjærelsen skulle etter hvert være på den 8. dagen for de nyfødte barn, men nå i denne første generasjonen, der de var i alle ulike aldre, ja, så var det sånn at den 99 år gamle Abraham ble omskjørt, og den 13 år gamle Ishmael. Men alle Abrahams etterkommere, Abrahams slekt, de skulle være det omskårne folket. De skulle gjennom dette få bære et yttre, synlig tegn på at de var et folk som var annerledes andre folk. De var en del av det folket som tilhørte Herren, Israels Gud. Og gjennom den gamle paktstid, så har dette vært det tegnet som det jødiske folk har båret med seg som en synlig påminner om at de er Guds paktsfolk. Men i den nye paktstid, så er ikke en fysisk omskjærelse det avgjørende formen kan reknes som en del av Guds folk.
Dette er jo et stadig tilbakevendende tema i Galaterbrevet. Og i Galaterbrevet 5-6 skriver Paulus at i Kristus Jesus så gjelder verken å være omskåren eller å være uomskåren. Her gjelder bare tru, verksam i kjærleik. Så for jøder og hedninger så får en nå være en del av Guds levende folk ved tru på Jesus, Messias. Men samtidig så er det en tekst i det nye testamentet der det blir flettet en tråd ifra den gamle pakts omskjærelse til noe som i den nye pakts tid får en lignende funksjon som omskjærelsen. Dette står det om i Kolosserbrevet kapittel 2 og vers 11-12. Her står det: «I han vart de òg omskårne, men ikke av menneskehender. Det vart omskårne med Kristi omskjæring, då det la av den kroppen som kjøtet har makta over. For i dåpen vart det gravlagde med han, der vart det òg oppreiste med han, ved trua på Guds kraft, han som reiste Kristus opp fra de døde.» Her er det snakk om en omskjærelse som Guds folk i den nye pakts tid blir omskårne med. Og det er da ikke en omskjærelse med menneskehende. Nei, det er snakk om Kristi omskjærelse. Så, hva er Kristi omskjærelse? Så langt som jeg kan forstå det, så må dette sikte til dåpen i Jesu navn. I dåpen gir Gud sin gjerning med mennesket, med å gravlegge og reise oss opp med han ved trua på Guds kraft. Guds folk er det døpte folket, som er døpt til Jesu Kristi navn, og som lever i trua på han.

Da sier jeg tusen takk for at du har fått med deg denne episoden av Ord til liv. Vil du høre mer ifra P7 Kristen Riksradio, besøk gjerne p7.no. Og P7 vært drevet av frivillige gave. Ønsker du å være med og støtte drift av P7, så du hjertelig velkommen til å gi deg gave via VIPS på nummer 547-767. Og du har en riktig god dag videre.

0: Neste pakke I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Johannes døperen var kommet I tvil. Var Jesus virkelig Messias? Her satt han selv I fengsel mens Jesus gikk omkring og prekte. Hvorfor kunne ikke Jesus like godt befri ham hvis han nå var Messias? Det ikke vanskelig å forstå ham. Det hender vel at både du og jeg ser på TV-nyheten og all lidelse og urett I verden og spør, hvis Gud der, hvorfor gjør han ikke noe? Da det lærerikt å se hva Johannes gjorde med tvilen sin. Han rettet spørsmålene til Jesus selv. Da skjedde noe. Jesus svarte ham, og Johannes forsto. Siden hører vi ikke mer om tvilen hans. Derfor skal vi ikke gå med tvilen vår til konjakkglasset, eller stereoanlegget, eller kjøpesenteret. Vi skal gå med den til Jesus selv. Det fjerner ikke alle problemer. Vi opplever neppe å få oppfylt alle ønsker og drømmer. Johannes gjorde heller ikke det. Men vi får merke at Jesus rører ved oss. Vi får merke at han der med oss I uro, I smerter, I en fengselscell I Jerusalem, på en sykeseng I Norge. Salig tvileren som kommer til Jesus med sin tvil. Matteus 11, vers 2 Johannes sendte bud med disiplene sine og spurte, du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?
0: Neste pakke I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: nyhetene.
1: Norge møter England I VM-kvartfinalen lørdag, og myndighetene forbereder seg på større feiringer I byene her hjemme. Politiet varsler økt bemanning natt til søndag, og helse- og ambulansetjenesten klare for flere henvendelser. I hovedstaden settes det inn ekstra busser, og politiet iverksetter tiltak for ro, orden og trygghet. Salget av overvåkingskameraer har økt kraftig denne sommeren, det sier elektronikkjedene her I landet. Politiet mener kamera kan gi viktige bevis, men at det ofte vanskelig å identifisere gjerningspersoner. Forsikringsselskapene understreker at det viktigste at boligen ser bebodd ut. Politiet Trøndelag etterforsker leirskredet I Levanger og vil gå grundig gjennom rapporten fra Arbeidstilsynet som kom I dag. Politiet viser til at rapporten konkluderer med brudd hos Bane NOR I byggherreforskriften. Påtaleansvarlig Kjetil Bruland Sørensen sier til TV 2 at funnet vil få en sentral rolle I videre etterforskning. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga revolvere til flere regjeringsledere på NATO-toppmøtet I Ankara denne uken. Det inkluderer også vår egen Jonas Gahr Støre. Det bekrefter statsministerens kontor. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Anne Norskog ble våpenet brakt tilbake til Tyrkias utenriksdepartement etter avtale fordi Norge har strenge regler for innførsel av våpen. Økokrim varsler økt fare for hvitvasking I den nye datasenterbransjen. I sin risikovurdering for I år sier Økokrim-sjef Pål Lønnseth at hemmelige kundelister og utenlandsk eierskap kan gjøre det vanskelig å spore reelle pengestrømmer. Bransjen avviser at dette et bransjeproblem og sier den vil være mer åpen. Evighetskjemikalier, PFAS, så vanskelig å fjerne at selv omfattende rensetiltak bare kan fjerne under 2% av utslippene, ifølge forskere. En norsk ekspert sier at forurensningen endrer planetens kjemi for alltid. PFAS spres gjennom blant annet impregnering og klimaanlegg og kan svekke immunrespons etter vaksinering. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

0: der du er.
1: Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

0: Neste pakke I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: I USA møtte jeg et menneske som samlet på det utroligste. Fra fortauer og søppelkasser tok han med seg hjem tomme popcornposer og ølbokser, kasserte aviser og utgåtte sko, iskrempapir og sjokoladeesker. Hjemmet hans var til slutt overfylt. Fra døren til sengen og bordet hadde han bare en sti mellom skulderhøyt skrot. Denne samleren har fått meg til å tenke over hva jeg samler på I mitt indre hus I arkivet inni meg. Også jeg samler jo stadig søppel. Det så lett å ta vare på det leie vi møter. Vonde ord, fornærmelser og urett brenner seg fast I hukommelsen, slik kan fylle opp og forpeste sjelens hus. Men egentlig møter vi uendelig mye mer av det som godt for oss, så hvorfor samler jeg ikke på det I stedet? En hyggelig feriekveld, en anerkjennelse på jobben, en klem fra en du glad I, et vennlig ord, et smil, det kvalitetsobjekter å samle på. De lyser opp inni deg. De fra Gud. De gjør deg til og med kvalitetsbevisst. Etterpå ser du klarere at det vonde noen gjør deg søppel og ikke noe å samle på. I salme 103, vers 2-5 Min sjel, lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger. Han frir ditt liv fra graven og kroner deg med godhet og miskunn. Han fyller ditt liv med det som godt
0: Neste pakke I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

En man kom til en berømt predikant og sa: «Jeg så glad for å få være med på møteuka di. Jeg kommer til å ta til meg alt du sier.» Han satte seg langt frem i salen, men ganske snart duppet han med hodet og sovnet. Det samme gjentok seg kveld etter kveld, og predikanten var litt ergerlig over det han så. Men siste kvelden kom kona hans og sa til predikanten: «Legen sa at mannen min har bare et par uker igjen å leve. Da ville han avsted og høre du forkynne til trøst og mot. Men de sterke smertestillende pillene gjør at han lett sovner. Du må unnskylde oss.» Predikanten var flau over at han hadde vært så dømmende, og han måtte tenke på hvor lite vi egentlig vet om hverandre. Jesus sa: «Døm ikke, så dere ikke skal bli dømt. Ettergi, så skal dere bli ettergitt.» Lukas 6, 37.

0: nyhetene.
1: Norge møter England I VM-kvartfinalen lørdag, og myndighetene forbereder seg på større feiringer I byene her hjemme. Politiet varsler økt bemanning natt til søndag, og helse- og ambulansetjenesten klare for flere henvendelser. I hovedstaden settes det inn ekstra busser, og politiet iverksetter tiltak for ro, orden og trygghet. Salget av overvåkingskameraer har økt kraftig denne sommeren, det sier elektronikkjedene her I landet. Politiet mener kamera kan gi viktige bevis, men at det ofte vanskelig å identifisere gjerningspersoner. Forsikringsselskapene understreker at det viktigste at boligen ser bebodd ut. Politiet Trøndelag etterforsker leirskredet I Levanger og vil gå grundig gjennom rapporten fra Arbeidstilsynet som kom I dag. Politiet viser til at rapporten konkluderer med brudd hos Bane Nord I byggherreforskriften. Påtaleansvarlig Kjetil Bruland Sørensen sier til TV2 at funnet vil få en sentral rolle I videre etterforskning. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga revolvere til flere regjeringsledere på NATO-toppmøtet I Ankara denne uken. Det inkluderer også vår egen Jonas Gahr Støre. Det bekrefter statsministerens kontor. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Anne Norskog ble våpenet brakt tilbake til Tyrkias utenriksdepartement etter avtale fordi Norge har strenge regler for innførsel av våpen. Økokrim varsler økt fare for hvitvasking I den nye datasenterbransjen. I sin risikovurdering for I år sier Økokrim-sjef Pål Lønnseth at hemmelige kundelister og utenlandsk eierskap kan gjøre det vanskelig å spore reelle pengestrømmer. Bransjen avviser at dette et bransjeproblem og sier den vil være mer åpen. Evighetskjemikalier, PFAS, så vanskelig å fjerne at selv omfattende rensetiltak bare kan fjerne under 2% av utslippene, ifølge forskere. En norsk ekspert sier at forurensningen endrer planetens kjemi for alltid. PFAS spres gjennom blant annet impregnering og klimaanlegg og kan svekke immunrespons etter vaksinering. Og det var nyhetene. Jeg

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Arild Ove Harlaas. Velkommen til et nytt program I serien I fokus, som I dag blir litt annerledes enn det det ofte Vi skal ha plass til fem sanger I dag også, men så skal vi først og fremst få høre en spennende, dramatisk, trist historie, men en historie preget av sterk kristen tro og det å få hvile I Guds omsorg. Bølgene de tar de liv de vil, skrev Arnulf Øverland I et dikt en gang I tida, og vi skal på havet, vi skal til Søre Sunnmøre. Den 10. desember I 1969 så går den nesten 74 fot store fiskebåten Ulstein 2. Den går på et fær I Rundesundet, og I løpet av ikke så veldig lang tid så går båten ned. Det var en nokså stor båt, det var 10 mann ombord, av dem 10 så var det 6 som mistet livet, og flere av dem ble faktisk heller aldri noensinne funnet, og det var 4 som overlevde. Vi skal la Paul Arne Ulstein fortelle si historie. Han var 4,5 år denne dagen, og huska delvis hva som skjedde den dagen far hans ble borte for alltid, og også bror til far, altså onkel til Paul Arne, ble borte I dette FIPS-forliset. Og vi skal ha med oss Peder Arne Almedal. Han utfordrer vi på Radio Sunnmøre I programposten Min Sang. Og han deler en sang som betyr noe, og kona hans, hun var en av dem som mistet onkelen sin I dette dramatiske forliset I 1969. En linebåt, en av dem bedre på Sunnmøre, sies det I kildene, altså 74 fot lang, 19 fot brei og 150 hestekrefter på maskina. Så det var en stor båt som altså gikk på fære der I Rundesundet I sterk kuling klokka 8 om morgenen med snøbyge og regn. Så det var ingen enkle ting. Altså et litt annerledes program I serien I fokus enn du kanskje vant til, men jeg skal love det en sterk fortelling hvor Guds omsorg det som står igjen som summen når vi til slutt skal summere opp. Vi begynner med Arne Pareli, han skal få synge en sang som passer til denne tematikken. «Jeg en seiler på livets hav». Noen ganger seiler vi I medvind og I sol, og som vi skal få høre I dag, noensinne seiler vi I styggevær, både rent menneskelig talt for dem som ferdes på havet, men også I livet ellers.

Mitt namn det var Peder Almedal, og når jeg utfordrer til å si noe om en sang, så vil jeg jo ta fram denne sangen som Kjell Gjelsten og Jostein Emblem sang så fint, Skjønne hvileplass ved Jesu hjerte. En gammel sang, men det finnes ikke så mange eksemplarer på YouTube eller Spotify. Når det gjelder den sangen, så er det noen tanker om hvor skal vi finne veien inn til Guds hjerte. Og da er svaret at mennesket greier ikke å finne denne veien av seg selv. Men så skjedde det at Gud en gang i historien, eller en gang tok initiativet, han laget en vei. Og han kom til denne verden i fattigdom. Men så var det bare det at det var så få som brydde seg. Og få som brydde seg den gangen, og selv om han kom og lei og døde på et kors, så var ikke det heller nok. Mennesket bryr seg fortsatt ikke. Og så kommer det til å bli en gang vår dom. De brydde seg ikke. Men så gikk Jesus videre, og i sin nåde så tek han på nytt fatt, og så dreier han på oss, og så opplever vi noe som heter hans kall. Og i Bibelen så står det at hele dagen står han og strekte armene sine ut mot et trassig folk. Han sier, kom. Og så kaller han oss på forskjellige måter. Men et uttrykk som er veldig fint når det står om Jesus i vår Bibel, det er jo også dette her med at han hadde inderlig medynk. Og så er det vel et uttrykk som bare kan sies om Jesus dette, og vi finner det mange ganger i vår Bibel. Og hvor vi trenger det. Hvor vi trenger det, ikke minst når noe er vanskelig, slik som det er fortalt om i denne sangen. Og Matteus 11,28 forteller jo noe om det. Der står at det kom til meg alle det som strever og tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Og så står det videre så fint. Utdypet dette her med den inderlige medynk, for jeg er mild og mjuk om hjertet. Så skjedde det. En gang her i Ulstein, 10. desember 1969, så gikk fiskebåten Ulstein 2 på grunn i Rundesundet. To av de som aldri ble attfunnet var onkler til Solgunn, kona mi. Og så er det preget familien i alle år etterpå. En av de omkomne, han var leder for musikklaget. Og der fortalte man han hadde vanskelig for å avslutte den siste øvingen som han var på. Og til slutt så kom han med det. Han ville så gjerne at de skulle synge nettopp denne sangen. Og så er det en utrolig helsing fra han, en rike helsing fra han Paul, som han etterlet seg få dager før han hamnet der i djupet, og var nådd målet for livssfæra si, og der han hadde landet på den skjønne hvileplassen. Må også du som lytter ta imot Jesus og eie den trygge hvileplassen i liv og i død.

0: Vi har besök I studio av Paul Arne Ulstein fra Ulsteinvik, og 10. desember I 1969 så var det et nok så dramatisk og tragisk skipsforlis på Søresundmøre. Fiskebåten Ulstein 2 gikk på et fær I Rundesundet og gikk ned, og det var mange som mistet livet, blant annet pappaen din, Paul Arne, og bror hans, og mora di, hun satt igjen, nytt hus og to barn. Hvordan har hun hatt det etterpå?
1: Ja, og det var jo ikke enkelt for mamma når dette skjedde. Hun er jo opprinnelig fra Balsfjord I Troms, eller Malangen, så det hette den gangen. Og hun hadde jo kommet hit og jobbet på Havly, og vært kjent med søstra, eller min tante da, søstra til pappa. Og Reidun, og de jobbet I lag på Havly I Ålesund. Og når fiskerne kom inn, så får de jo ofte opp på Havly og kjøpte sin middag, og der traff hun pappa. Så, og pappa hadde jo nettopp vært enkemann. Han hadde jo vært gift før, og hadde fått søstra med, men kona hans, hun døde av en sykdom. Så han var jo, hadde jo Eli, som var da søstra mi, og hun var vel cirka 5-6 år den gangen, og når han traff mamma. Og de treftes, og de ble jo gift, og når dette skjedde I 69, så var jo både jeg og søstra mi, jeg var jo 4,5, og hun var cirka 12, så det var hardt for mamma, men hun tok

0: åndelig god heim.
1: Ja, så du kan sitte her I dag og si at du vokste opp I en god heim, på tross av de ytre omstendighetene.
0: Ja, det var alltid kjærlighet I heimen vår. Vi hadde alltid det vi trengte. Om det var små kår, så var det aldri noe vi manglet. Det var alltid mat på bordet, og jeg opplevde ikke at det var noe vanskelig I så måte. Og noe som kjennetegner mor med at hun veldig takknemlig, og det jeg prøvde å ta med meg videre selv også, at tross alt så går det an å være takknemlig for det Gud gjør I livet.
1: Det å bli enke I forholdsvis ung alder med to små barn, det går jo an å bli bitter av sånt. Ble mor di preget av dette?
0: Det klart at det preget mamma, men jeg tror ikke hun heller ble nok bitter på Gud. Og et bilde som jeg hadde av mamma, det var at hun hadde alltid Bibelen liggende I kjøkkenkroken, eller I glasskarmen. Der lå Bibelen og andagsboka. Og hver dag så tok hun den fram, og etter hvert så jeg ble eldre, så fikk jeg være med og ta del I disse her stundene med bønn og Bibel og den andagsboka. Og det tror jeg var med på å bære mamma gjennom det som var vanskelig. Og det var selvsagt tunge stunder, men hun ga aldri noe over på oss ungene. Det hun greide likevel å vise oss en kjærlig og god heim.
1: Og så fortalte du meg I sted at mora di etter en god del år ble utsatt for en nokså dramatisk arbeidsulykke, men som samtidig skulle føre til noe godt for henne. Kan du fortelle oss om det?
0: Ja, jeg var jo gift, og vi hadde unga, og hun jobbet jo på Sunnmøre Folkehøgskole som kokke der. Og en dag på kjøkkenet der så hadde de noen store trykkokere, og den ene av dem den eksploderte, som medførte at hun fikk kokende vatten over seg. Hun måtte jo selvsagt til sykehus og til Haukeland. På brannavsnittet der, og lå jo der i alle fall 2 måneder før hun ble overført tilbake igjen til Ålesund. Og rett før dette her så hadde hun jo fått kontakt med en enkemann fra Langevåg. Han var jo skolesjef, pensjonert sådan, han var enkemann. Og de hadde hatt 1 eller 2 møter før dette her. Og når han fikk vite det, at mor mi var hamnet der nede, så som han var pensjonist, så kunne han jo bruke tida si, og han kjente jo folk ned med Bergen der. Så han reiste dit ned og fikk besøke mor mi hver dag på sykehuset der. Og der oppstod det søt musikk, de ble mer kjent. Og det var ikke lenge et halvt år kanskje, så gifte de seg. Og de fikk 17 år I lag.
1: Så da fikk mor på en måte, går det an å si at hun fikk litt tilbakebetalt av alt hun hadde mistet?
0: Absolutt. Hun fikk, jeg vil kalle det velsignelse. Hun kanskje I starten måtte ha snytt på hver krone, og nå fikk hun en helt annen situasjon, men også de hadde jo mye glede av å reise litt rundt, og de var, han hadde jo bobil, og de reiste til Sverige og til Danmark, og så hun fikk liksom en ny vår, rett og slett.
1: Og sommeren 2021, da var livet over for mora di?
0: Ja, da var hun 94 år, hadde fylt den 26. mai, da var hun 94 år, og bodde jo på omsorgsbolig I Ulsteinvik der. Men så datt hun og brøt lårhalsen, og det gikk en måneds tid, og da måtte hun si takk for seg, eller farvel til denne verden her. Men fortsatt så der

0: det bildet i sitt hjørne, mamma, det at det var takknemlighet. Hun var veldig takknemlig.
1: Paulus snakket om å ha stridd den gode strid og fullført løpet og bevart troen. Det var kanskje sånn med hun også.
0: Ja, jeg vil si det at hun levde et liv som jeg vet det var mange som sa at det var, kom aldri et vondt ord ut av Anna, og alle følte seg velkommen hos hun, og jeg tror at hun hadde en god porsjon kjærlighet i seg tross alt det hun hadde opplevd.
1: Vi skal prate enda mer, vi, Paul Arne Ulstein, men Roland Utbult står på spillelista di til vår Gud. Hvorfor vil du at vi skal høre den sangen?
0: Roland Utbult, han jo en sanger som jeg også like godt å både høre på og spille hans sanger. Den der til vår Gud, der står det noe om at at det er mange som tror at det ikke finnes noen Gud, og noen har prøvd kanskje å legge fram bevis på at Gud ikke finnes, men den Gud vi tror på, han har vist oss hvem han er, og gjennom alt som han gjør og det som han er. Og det er mitt vitnesbyrd i livet, at Gud er virkelighet, og han er en realitet som vi kan rekne med i hverdagen. Ikke bare hver søndag, men i hverdagen.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene.
1: Norge møter England I VM-kvartfinalen lørdag, og myndighetene forbereder seg på større feiringer I byene her hjemme. Politiet varsler økt bemanning natt til søndag, og helse- og ambulansetjenesten klare for flere henvendelser. I hovedstaden settes det inn ekstra busser, og politiet iverksetter tiltak for ro, orden og trygghet. Salget av overvåkingskameraer har økt kraftig denne sommeren, det sier elektronikkjedene her I landet. Politiet mener kamera kan gi viktige bevis, men at det ofte vanskelig å identifisere gjerningspersoner. Forsikringsselskapene understreker at det viktigste at boligen ser bebodd ut. Politiet Trøndelag etterforsker leirskredet I Levanger og vil gå grundig gjennom rapporten fra Arbeidstilsynet som kom I dag. Politiet viser til at rapporten konkluderer med brudd hos Bane Nor I byggherreforskriften. Påtaleansvarlig Kjetil Bruland Sørensen sier til TV2 at funnet vil få en sentral rolle I videre etterforskning. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga revolvere til flere regjeringsledere på NATO-toppmøtet I Ankara denne uken. Det inkluderer også vår egen Jonas Gahr Støre. Det bekrefter statsministerens kontor. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Anne Norskog ble våpenet brakt tilbake til Tyrkias utenriksdepartement etter avtale fordi Norge har strenge regler for innførsel av våpen. Økokrim varsler økt fare for hvitvasking I den nye datasenterbransjen. I sin risikovurdering for I år sier Økokrim-sjef Pål Lønnseth at hemmelige kundelister og utenlandsk eierskap kan gjøre det vanskelig å spore reelle pengestrømmer. Bransjen avviser at dette et bransjeproblem og sier den vil være mer åpen. Evighetskjemikalier, PFAS, så vanskelig å fjerne at selv omfattende rensetiltak bare kan fjerne under 2% av utslippene, ifølge forskere. En norsk ekspert sier at forurensningen endrer planetens kjemi for alltid. PFAS spres gjennom blant annet impregnering og klimaanlegg og kan svekke immunrespons etter vaksinering. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Sendingen sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
3: Får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Vi skal denne timen få møte Jon Vegard Skau, som har kommet med et nytt salmeprosjekt på Nynorsk. Den himmelske gjenforening titter den på Irenes kvarter, og vi skal få et gjenhør med Karl Johan Bjørge sine ord til ettertanke fra I vår, og intervjuet med han. Men nå synger Martha Ole Kristiansen sammen igjen, «Vær ikke redd».

0: Vi er midt I fastetida, og det er også tema for ord til ettertanke denne veka. Og Karl Johan Bjørge, det du som holder andaktene, og hvorfor har du valgt dette temaet?
1: Det, når en prest, så følger en jo tekstene I kirkeåret, og da er jo det et gjensyn fra år til år, og I år så det spesielt det her med en urolig tid, og det med å ta seg tid til stille og bønn, og et av stikkordene I andakta, det å vente på Herren. Det har slått meg at veldig ofte så finner du det ordet I Bibelen, vent på Herren. Det ikke alltid vi har tålmodighet til, men I stilla, som fastetida en invitasjon til, og det behøver ikke å være lange, stille, mange stille timer, men det å sette seg ned alene I stillhet og la tankene få ro, det en kraft som Gud inviterer oss til, der han kan komme oss til hjelp.
0: Det med fastetid, det noe som alltid har vært, altså var det også før Jesus var født?
1: Ja, altså det som I den jødiske tradisjonen, der snakker en jo mer om enkeltdager og faste som religiøst regulert. Men vi leser jo I det gamle testamentet for eksempel om Jobb, altså klær seg I sekk og aske og går inn I bønn, og en ber for Jerusalem etter at de var bortført til Jerusalem. Nehemia kan vi lese om det I profeten. Der en sorgtyngt over noe og skreller vekk alt annet for å fokusere på bønn og Gud. Så der du finner den faste tradisjonen her. Den kristne fasta, den jo 40 dager da, hvis vi ikke regner med søndagene som oppstandelsesdagen, som I tradisjon etter da Jesus ble fristet. Han fasta 40 dager før det. Så det nok vært I kirka, og med ulik tyngde fra kirkesamfunn til kirkesamfunn, men I vår kirke så inngår det I en fast ordning, disse her 40 dagene fram mot påske, og har gjort det I mange, mange år.
0: Hvordan legger kirka opp fastetida med et type arrangement og sånne ting?
1: Ja, det varierer jo litt fra kirke til kirke eller sogn til sogn. Nå har jo jeg vært 5 år I Vatn og Hamsund, og der kirkene på fastlandet med Brattvåg, Vatn og Hamsund hatt I mange år fastemøte hver onsdag I fastetida, der de inviterer til ulike tema. En begynner med Aske onsdag gudstjeneste som innledning til faste, og så slutter det da med felles gudstjeneste første påskedag. Og så har vi jo også fasteaksjonen som kirka sentralt styrer med gjennom kirkens nødhjelp, så 8. april I år, da går konfirmanter over hele landet og samler inn penger, fordi det har nok sin inspirasjon ifra Jesaja, som der Gud sukker over et folk som faster, men uten et ærlig hjerte. Og da sier han, den sanne eller rette faste for meg å gi brød til de fattige. Så det å dele med andre, det også en del av det som kristne gjennom mange, mange tider har forstått som en del av fasten. Å dele med andre.
0: Hvordan setter du selv fokus på fasten din?
1: Det nok med å følge bibeltekstene I denne tida, og så har jeg en bok som jeg leser I denne tida, som gir meg inspirasjon, som skrevet inn mot denne fasta I år, og som gir noen betraktninger for ikke hver dag I påska, men hver I fastetida, men hver søndag og merkedag I fasta.
0: Så det ikke nødvendigvis slik at en må på en måte slutte å ete, eller slutte med sosiale medier, eller, for det jo folk som har ulike sånne ting som en slutter med I fastetida.
1: Ja, det kan jo være ulike grep som mennesket tar for å gi mer rom og tid til seg selv. Ordet faste kommer ifra å feste, altså det norrøne faster, altså litt som altså du fester setebeltet i bilen, altså, og da er det å holde fast med noe. Kanskje i den tradisjonelle fasta der en setter til side god mat, ønsker å gjøre det fordi en vil konsentrere seg om noe som er viktig. Det kan være bønn, det kan være andre ting. Men kanskje kan vi som et stikkord for fastetida si at det handler om å legge til rette for at trua skal få feste i oss. Og der tror jeg at stillheten og det å roe seg ned er en uventet og ofte ubrukt ressurs hos oss kristne.

Laudag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur laudag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.

Mye har vært sagt om himmelen. Den himmel som bak død og grav. Vår egen Wenche Foss sa en gang, «Jeg blir på jorden så lenge det bruk for meg, og kanskje får jeg en rolle der oppe.» Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Krokeide Alnes. Den kjente verdensevangelisten

trengs ikke sol, der Herren selv lyser. I Åpenbaringen 14:13 står: «Og jeg hørte en røst fra himmelen si, skriv at salig er de døde som dør i Herren fra nå av. Ja, sier ånden, de skal hvile fra sitt besvær, for deres gjerninger følger dem.» Det blir virkelig tid til å hvile i himmelen. Og her og nå så skal vi evangelisere. «Dere er kommet til det himmelske Jerusalem», står det i Hebreerne 12. «Til englers myriader.» Så på en måte så er vi allerede satt i himmelen, vi som er frelst. Gud vil at vi skal begeistres her og nå, og at vi skal føle at himmelen er rett rundt hjørnet. For Herrens komme står for døren. Han kan komme når som helst. Og derfor så stemmer det med det som Billy Graham sier i Filippenserne 3:20. «Men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser.» Jeg har sitert litt denne kjente forfatteren C.S. Lewis, og han sa en gang: «Sikt mot himmelen, og du får denne verden med på kjøpet. Sikt mot denne verden, og du får ikke noen av delene. Motivene blir renere og mer redelige. Ordene blir mer gjennomtenkt når en vet at en er på reise mot himmelen. Det er godt med tanke på livet her nede og hjemme der fremme. For himmelvendte kristne betyr virkelig noe verdifullt i denne verden.» Joni Tade, hun sier det sånn: «De som tenker mest på den kommende verden, gjør vanligvis mest godt i denne verden.» Ja, det er noe å ha det himmelske perspektivet over livet sitt. Det er noe å vite at vi blir ikke her for evig. Vi skal dø en gang, og bak død og grav venter en himmel eller en fortapelse. Og det er klart, når en har disse to ting for øynene og for hjertet, så er det viktig å være klar for himmelen. Nå skal vi høre sangen «Look for me». Og det er en sang ifra Gather Homecoming.

Forfatteren Victor Hugo skriver: «Tenk å gå i land og så finne ut at du er i himmelen. Tenk på å gripe en hånd og så oppdage at det er Guds hånd. Tenk å puste inn ny, frisk luft og innse at det er himmelens luft. Og merke at du har nye krefter og oppdage at det er selve udødeligheten. Og gå fra storm og stress til fullstendig ro. Og våkne og finne ut at du er hjemme. Og jeg må føye til: tenk å gjenforenes med Jesus. Med englene som passet på deg når du var i tøffe situasjoner. Tenk å gjenforenes med dine forbedere. Med de som ledet deg til Jesus her på jord. Tenk å få se hva det førte til, det du kanskje syntes var vanskelig på jorden. Tenk å møte de barn du mistet så altfor tidlig. Tenk å kjenne glede over alt vakkert, all musikk, alle de gaver du ga til misjonen i kollekt. Nå ser du det i himmelsk verdi. Nå ser du frukten av din lydighet og av Guds tilgivelse og nåde og ledelse. Det åpner seg en verden uten sorg og smerte, uten hat og død. Fullkommenheten hjemme i himmelen overgår all smerte på jorden. De syke, de blinde, de døve, de psykisk utviklingshemmede, de jubler kanskje ekstra, og vi sammen med de, for nå skjønner vi fullt ut hva det hele handler om. Radiopastor Asbjørn Kvalbein, han fikk spørsmålet: «Skal vi kjenne hverandre i himmelen?» Han svarte veldig fint på det, og jeg siterer: «Ingen steder i skriften står det at himmelen fjerner vår identitet. Under det som kalles forklarelsen på fjellet, kunne disiplene kjenne igjen Moses og Elias. Jesus snakker om å sitte til bords med troens store helter. Og hva er vitsen med det, dersom de ikke fremdeles har sitt navn og sin personlighet? I oppstandelsen skal vi som tror på Jesus få følge Jesus inn i et nytt og praktfullt liv. Da skal vi få en kropp som er herliggjort. Da er vi ikke slik vi var, men bedre. Og i hvert fall fullt utviklet og tilnærmet slik vi var på vårt aller beste nivå her i verden. Men bare mer fullkommen.» Det er mange historier om hvordan mennesket kan oppleve en overbevisning om at himmelen er virkelig. Og jeg leste nettopp om to nære venner som fulgtes åt hele livet. Begge var kristne. Og så var den ene alvorlig syk, og det gikk mot slutten. Og den andre var på besøk hos han og tok farvel. Og så hadde han en drøm en natt. Han fikk en sterk følelse av at denne vennen var veldig nær han. Og så begynte han å synge for han, en sang som jeg hadde sunget masse i ungdommen. «Vil du møte meg i himmelen, i den hvite skare der? Vil du møte meg for tronen, salig hos min Jesus kjær? Mange kjære jeg der inne møte vil fra striden her. Skal jeg deg blant dem finne, når jeg lammets åsyn ser? Ja, vi ses skal i himmelen, Jesus jeg slippe kan. Jeg vil møte deg der hjemme, evig i Guds Kanaan.» Og neste dag så kom beskjeden at denne vennen var flyttet hjem til himmelen. Har du ditt hjemland i himmelen? Nå synger Håkon Hartveit «Jeg går til et land». Takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: Det var Irenes kvarter, og nå skal du få møte Jon Vegard Skau, som kommet med et nytt salmeprosjekt, og det skjer altså på nynorsk.
1: Da har det blitt åpnet for et nytt salmeprosjekt, og Jon Vegard Skau, du altså komponist og prosjektleder for ditt World of Psalms, blir det kallet. Hva dette for noe?
2: Du, dette et prosjekt der jeg har gått gjennom alle salmene i salmenes bok i Bibelen på nynorsk og satt melodi til de salmene. Og så har vi en utgivelse allerede på fredag med salme 1 under det norske navnet Salmist. Og så har vi gjort litt oversettelser til andre språk, så derfor vi bruker dette World of Psalms internasjonalt.
1: Ja, altså 150 salmer fra Bibelen, ordrett slik det står at du har satt musikk til deg?
2: Ja, jeg har brukt teksten sånn som den står. På de korte salmene så all teksten med, og på de lengre så det utdrag.
1: Ja, og hva bakgrunnen for at du fikk lyst til å gjøre dette?
2: Det har vært en, holdt på å si, en gammel drøm, en tanke som jeg tenkt at det spennende, men det jo alt for svært å gjøre det. Og så jo disse salmene opprinnelig skrevet da for 2,5-3000 år siden, og ble jo opprinnelig skrevet for å synges.
1: Du altså komponist og prosjektleder for ditt. Fortell litt om din egen bakgrunn.
2: Ja, jeg har drevet studio i mange år, først i Bergen og så i Oslo, og så jobber jeg underviser i musikk og musikkproduksjon på NLA-høyskolen i Oslo, på Staffelsgate. Og så har jeg skrevet da mye musikk og gitt ut veldig mye instrumental pianomusikk de siste 10 årene, men også stått bak produksjoner innenfor både lovsang og TV, film, Vennebyen, forskjellige liksom, TV-serier og musikk til forskjellige ting da.
1: Men dette prosjektet World of Psalms, du sier i pressemelding hit at det et internasjonalt kunstnerisk initiativ. Hva ligger det?
2: Du, jeg har jo en del internasjonale kontakter gjennom en del år, både innenfor film og innenfor musikk. Og så har jeg liksom tenkt at hvis vi får til å spille inn dette på norsk, så kanskje det kan fungere på andre språk. For vi tar jo en tekst som ikke på rim. Den jo ikke lagd som en sangtekst på norsk, men det er jo på en måte sånn som det står. Og da har jeg prøvd å samarbeide med, vi har gjort en innspilling i Chicago med salme 121, og da gjorde de den til en full gospelversjon. Mens de forskjellige sangene ja, det pop, det visepop, det litt mot jazz, det litt R&B, det litt, det breibeint trønderrock, salme 15, rockabilly, salme 90, og så det veldig rolig på salme 4, altså i fred vil jeg legge meg ned og sove.
1: Men du valgte altså nynorsk tekst. Vi hører jo at du ikke nynorsk selv. Hvorfor du landet på det?
2: Nynorsken jo utrolig poetisk. Og så skjedde, jeg hadde vært i en ulykke, så jeg hadde en lang periode med ro, og så når jeg da kunne liksom begynne å lese igjen, for jeg hadde liksom litt sånn leseforbud en periode, og da hadde jeg lyst til å lese Bibelen, og da fikk jeg tips om å lese en litt større, med større tekst, og den vi hadde hjemme som var en stor nynorsk Bibel. Og ettersom jeg begynte å lese der fra salme 1, så på en måte tenkte jeg, ja, kanskje jeg skal prøve å sette melodi til det. Så da lette jeg etter et kjernevers da. Han lik et tre planta ved rennende vatten. Så det ble på en måte refrenget, og så gikk jeg opp og så prøvde jeg å lage et vers fra starten, og så en liten bro, og så har jeg prøvd å holde de på sånn 3-4 minutters låter som på en måte skal være litt sånn lyttevennlig på Spotify og radio og Apple Music og der folk lytter på musikk da.
1: Og så skriver du at målet ikke å rekonstruere gamle salmer, for det jo ofte i dag at en tar gamle salmer som allerede er spilt inn da, og så legger en litt litt mer moderne melodi til og litt mer moderne instrument og sånne ting kanskje, men hvordan ser du tenkt her?
2: Jeg har tenkt at teksten skal få lov å stå, sånn at hvis man lærer denne teksten, så det på en måte det samme som står I Bibelen. Og sånn sett så vil det også være, jeg ser for min egen del, så kan jeg nå omtrent salme 1-10 uten at, fordi jeg har sunget det en del ganger. Og det jo på en måte det å synge ting og høre ting med musikk, gjør det ofte mye lettere å lære, holdt på å si, å lære tekster også da. Så jeg håper på en måte at dette kan være, selvfølgelig at det skal være hørbart, men at folk kan også på en måte få glede av å ha det med seg da. For det jo et gammelt bønnespråk, salmene.
1: Ja, hva tenker du salmene handler om?
2: Du, det er hele livet, I alle fasetter. Det er glede, sorg, det mye hevntanker, det trøst, det tillit, det trygghet, det rop om hjelp. Så det på en måte hele livet puttet inn nede på noen sider.
1: Og den første salmen som da blir lansert 12. juni, salme 1, lik et tre, der har du fått med deg en sunnmøring, og vi jo alltid stolt av sunnmøringer til å være med på det prosjektet. Fortell litt om henne og den sangen.
2: Ja, Rak, eller Rak Marie Hatlus heter det. Hun jo en fantastisk sanger, vokalist. Også komponist og låtskriver. Så vi har jobbet sammen nå et par år, hun har vært med allerede liksom fra de første fremføringene av demoene til at vi har hatt en, fire konserter sammen med det prosjektet her, både som duo og trio. Og så gikk vi I studio med fullt band i oktober-november og spilte inn dette live med faktisk liksom full TV-produksjon, så det en veldig fin video også av dette som ligger på YouTube.
1: Og denne sangen, første salmen, blir altså sleppt 12. juni, og de andre da, når kommer de?
2: Ja, det har du et veldig godt spørsmål der. Jeg har ikke svaret. Det jo et langsiktig, det nødt til å gå over en del år, men jeg håper å kunne gi ut cirka 10 låter I året. Så det liksom planen på dette. Og de 10 første, eller salme 1-10, på en måte klare for innspilling. Og selv om man har gått gjennom og har skrevet på alle de andre, så tar det tid å holde på å si kna det fram og bearbeide det fram til det innspillings- og utgivelsesklart da.
1: Blir det slik at dere også kommer til å reise rundt og ha konserter med dette konseptet?
2: Ja, det gjør vi, så Sunnmøre ta imot Rak og oss andre, det hadde vært fantastisk å gjort det, så vi har hatt litt konserter både på kirker og på kaféer og litt forskjellige steder her nede I Oslo på Østlandsområdet forløpig da, men vi håper virkelig å kunne turnere, for det et eller annet når folk får lov å lytte til salmene, så det på en måte tilbakemeldingene både at man blir jo kan bli rørt av musikken, men også at det på en måte disse tekstene som inneholder en del motstand kanskje evn eller andre ting, at det allikevel sterke tekster som taler midt I livet, og så er det veldig variert musikalsk, så det blir på en måte litt forskjellige sjanger, litt soul, litt ja, litt forskjellig, litt groovy og litt rolig, litt forskjellig.
1: Da skal vi I alle fall spille din salme 1 like 3 her på Radio Sunnmøre, og så kan en jo følge med både på radioen og på Spotify og der en lytter til musikk for de kommende salmene da.
2: Ja, fantastisk, god lytt alle sammen, takk for at dere lytter.
1: Vi skal avslutte denne timen med denne salmen lik et tre, salme 1, sunget av sunnmøringen Rak Marie Hatløy Sætre. Det var Jon Vegard Skau vi tok en prat med om det nye salmeprosjektet på Nynorsk. Ragnhild Kristine Vartdal Espelund mitt navn, og jeg ønsker en nylig torsdag og fortsatt god sommer.

0: nyhetene.
1: Norge møter England I VM-kvartfinalen lørdag, og myndighetene forbereder seg på større feiringer I byene her hjemme. Politiet varsler økt bemanning natt til søndag, og helse- og ambulansetjenesten klare for flere henvendelser. I hovedstaden settes det inn ekstra busser, og politiet iverksetter tiltak for ro, orden og trygghet. Salget av overvåkingskameraer har økt kraftig denne sommeren, det sier elektronikkjedene her I landet. Politiet mener kamera kan gi viktige bevis, men at det ofte vanskelig å identifisere gjerningspersoner. Forsikringsselskapene understreker at det viktigste at boligen ser bebodd ut. Politiet Trøndelag etterforsker leirskredet I Levanger og vil gå grundig gjennom rapporten fra Arbeidstilsynet som kom I dag. Politiet viser til at rapporten konkluderer med brudd hos Bane NOR I byggherreforskriften. Påtaleansvarlig Kjetil Bruland Sørensen sier til TV2 at funnet vil få en sentral rolle I videre etterforskning. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga revolvere til flere regjeringsledere på NATO-toppmøtet I Ankara denne uken. Det inkluderer også vår egen Jonas Gahr Støre. Det bekrefter statsministerens kontor. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Anne Norskog ble våpenet brakt tilbake til Tyrkias utenriksdepartement etter avtale fordi Norge har strenge regler for innførsel av våpen. Økokrim varsler økt fare for hvitvasking I den nye datasenterbransjen. I sin risikovurdering for I år sier Økokrim-sjef Pål Lønnseth at hemmelige kundelister og utenlandsk eierskap kan gjøre det vanskelig å spore reelle pengestrømmer. Bransjen avviser at dette et bransjeproblem og sier den vil være mer åpen. Evighetskjemikalier, PFAS, så vanskelig å fjerne at selv omfattende rensetiltak bare kan fjerne under 2% av utslippene, ifølge forskere. En norsk ekspert sier at forurensningen endrer planetens kjemi for alltid. PFAS spres gjennom blant annet impregnering og klimaanlegg og kan svekke immunrespons etter vaksinering. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Og får du kveldstimen med Helge Åkernes.

tidlige åren år 1900 ble den svenske forskeren Alfred Nobel sjokkert over å finne en nekrolog om seg selv I lokalavisen. I dette minneordet stod det skrevet Alfred Nobel, oppfinneren av dynamitten, foreslo en måte å kunne drepe flere mennesker I krig enn noen gang før, og han døde som en meget rik mann. Faktisk var det Alfred Nobels eldre bror som var død. I avisen hadde de tatt feil av navnene. Men denne nekrologen gjorde et dypt inntrykk på Alfred. Han bestemte seg for at han ville bli husket for noe annet enn å finne måter å drepe på en effektiv måte, og det at han var blitt svært rik. Dermed opprettet han Nobelprisen, som gis til forskere og forfattere og fredsstiftere. Nobel sa senere, «Et hvert menneske burde få sjansen til å korrigere sin nekrolog og sitt ettermæle, midt I livet, slik at det ble skrevet et nytt minneord.» Han har rett. Men den sjansen har vi faktisk. Ingen vet hvor lenge vi får leve. Siste kapittel ennå ikke skrevet. Hva skal du og jeg bli husket for? Jeg har lyst til å fortelle om fyrst Potemkin, en russisk statsmann som knapt gjorde noe for å korrigere det rykte han fikk. Fyrst Potemkin hadde Katarina den Store som elskerinne og var statsminister I Russland. Han beskrevet som en av de største svindlerne I russisk historie. Gjennom mange år ga keiserinnen penger til ham, slik at han kunne bygge kolonier og nybyggerområder I Sibir. Men han puttet pengene I egen lomme, mens han hevdet at byggingen gikk fint og etter planen. Men ikke et eneste hus ble satt opp. Og Katarina, som var begrenset av sine keiserlige vaner, skjønte aldri at hun ble lurt. Men så hendte det overraskende at hun ville besøke en av de nye landsbyene. Dermed ga Potemkin ordre om at man I en fart skulle sette opp en kulisse-landsby. Den skulle se flott ut utvendig, men uten noe innvendig. Keiserinnen ble så kjørt gjennom landsbyen. Hun gikk aldri ut av vognen sin, syntes alt virket flott, og ble fullstendig lurt av fasadene. Alfred Nobel blir husket for noe godt. Potemkin blir husket for en bløff. Hva som skal stå I minneordet om deg, bestemmes I disse dager.

musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

En prest på Sørlandet samtalte en dag med sine konfirmanter om den kanoneiske kvinnen. Hun ba, men Jesus svarte henne ikke ett ord. Fikk hun ingenting av Jesus da hun ba første gangen, spurte presten. Det ble stille blant konfirmantene. Men så rakte ei jente hånda i været. Hva tror du hun fikk, spurte presten. Jo, svarte piken. Hun fikk i alle fall nåde til å be.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Habila AS.

Like etter 2. verdenskrig I 1948 skrev treskjæreren og forkynneren og sangforfatteren Jesper Krogedal en sang som mange kristne mennesker har lært å sette pris på. I denne sangen setter han ord på en lengsel som mange av oss bærer på. Lengselen etter en sterk og sikker tro. Det første verset på denne sangen begynner slik. «Eg ville gjerne eiga ei tru så sterk og stor, ei tru som kunne synast i gjerning og i ord.» Jeg tror vi har kjent på lengselen etter dette noen hver av oss. «Ei tru så sterk og stor», slik Jesper Krogedal synger om. Du kjenner denne lengselen, du også, gjør du ikke? Lengselen etter en sterkere tro. Jeg vet ikke om du la merke til det, men det var akkurat dette vi leste om her, I historien om den kananeiske kvinnen. Vi leste om stor tro. Det var Jesus selv som satte ord på dette. Kvinne, sier han, din tro stor. Slik sa altså Jesus det, til en mor som kom til han med en tragisk situasjon som hennes egen datter befant seg I. Dette ganske sterke ord, I alle fall når vi tenker på at det Jesus selv som bruker disse ordene. Han jo I Bibelen kalt for troens opphavsmann og fullender. Det betyr at det ikke finnes noen I hele verden som forstår seg bedre på dette med tro enn det Jesus gjør. Han vet hva han snakker om. Og når han her sier, «Kvinne, din tro stor», så kan du og jeg være ganske sikre på at det var akkurat slik det var. Kvinnens tro var stor. Jeg hadde så lyst vi skulle stanse litt her hos denne kananeiske kvinnen I dag. Og så spør vi, «Hva kan vi lære av henne når det gjelder dette med stor tro?» Hva kjennetegner den store troen som Jesus snakker om her? Når vi tar fram dette, så skal det særlig være til deg som lengter etter en stadig større tro I ditt liv. Prøv nå å se nøye på denne kananeiske kvinnen. Hun har nemlig viktige ting å lære oss om hva som kjennetegner nettopp en stor tro. Det første vi skal legge merke til dette. Stor tro ofte å finne på ganske overraskende steder. Bare to ganger I Bibelen får vi høre at Jesus sier om noen at de har stor tro. Og begge gangene var det meget overraskende for dem som hørte det Jesus sa. For begge gangene sa Jesus det om mennesker som ikke var jøder I det hele tatt. Og som langt fra ble regnet med I de troendes rekker. Vi ville nok ha ventet at stor tro var noe som fantes I Jerusalem, kanskje blant skriftlærde mennesker eller de religiøse lederne. Men her hører vi aldri en eneste gang at Jesus sa ett ord om stor tro. Nå skal du få høre hvilke to ganger da Jesus møtte det han kaller stor tro. Den første gangen, det var dagen da Jesus møtte en romersk offiser som bodde I byen Kapernaum. Han kom til Jesus med en bønn og sa, «Herre, min tjener ligger verkbrudden hjemme og har store smerter.» Jesus møter denne offiseren på en utrolig positiv måte og svarer, «Jeg skal komme og helbrede han.» Men så skjer det noe. Den romerske offiseren tar til ordet og sier, «Herre, jeg ikke verdig til at du går inn under mitt tak, men si bare ett ord, så blir gutten min frisk. For jeg selv en mann som står under overordnede, og jeg har soldater under meg. Sier jeg til en av dem, gå, så går han, og til en annen, kom, så kommer han, og til min tjener, gjør dette, ja, så gjør han det. Og så står det videre her I Matteus 8, hvor dette fortalt. Da Jesus hørte dette, står det, undret han seg og sa til dem som fulgte ham, «Ikke hos noen I Israel
har jeg funnet så stor en tro. Hvem skulle ha tenkt det? En romersk officer, ikke jøde I det hele tatt, og så fikk han høre stor tro. Det må ha kommet overraskende, også på de andre som hørte det. Jeg sier det altså igjen, stor tro ofte å finne på de mest overraskende steder. Den andre gangen Jesus setter ord på dette med stor tro, nettopp I historien vi nå leste sammen. Og så her møter vi den I overraskende omgivelser. Det gjelder altså en kananeisk kvinne. Heller ikke hun var jøde. Hun var utenfor det gode selskap, bosatt som hun var utenfor landets grenser, et godt stykke nord for jødenes land, det vi I dag kaller Libanon. Helt fremmed var hun sannsynligvis for jødenes religiøse liv, men til henne sier Jesus noe som han aldri en eneste gang sa til noen jøde, «Kvinne, din tro stor.» Dette skal lære oss noe viktig. La oss ikke se etter bestemte type mennesker når det gjelder dette med stor tro. Vi har nok våre egne tanker om hvordan en slik stor tro kan se ut, og gjerne også hvor denne troen å finne. Men la oss heller feste blikket på Jesus. Legge øre og hjerte til, så vi får høre det fra hans munn, hva som kjennetegner stor tro, og hvor en slik tro I tilfelle å finne. Det andre som kjennetegner stor tro, at den alltid kjent med nød, kamp og smerte. De fleste av oss har sikkert en tendens til å tenke helt motsatt. Hadde jeg bare hatt større tro, så hadde jeg sluppet unna nød og smerte. Men når jeg nå opplever så mye problemer og kamp, ja, så skyldes det sikkert at jeg har liten tro. Vi har den forestillingen at hvis troen bare var stor nok, så slapp vi unna alt det vi ellers strever med, av vonde og vanskelige ting. Men det en stor misforståelse. Stor tro fører aldri til at du slipper unna vanskelige ting I livet. Stor tro derimot en måte å møte disse vanskelighetene på. Og stor tro

liv. Så vi over ved det fjerde. Stor tro tåler både motgang og motstand. Det var jo ingen lett vei hun fikk å gå, den kvinnen vi leste om her. Og da tenker jeg ikke bare på en datter som var syk. Jeg tenker også på den måten hun ble tatt imot på av Jesus. For det første ble hun behandlet på en måte som i alle fall ikke fikk denne kvinnen til å føle seg særlig prektig eller verdig. Første gang hun roper på Jesus, svarer han henne ikke ett ord. Hun blir møtt med fullstendig taushet. Andre gangen får hun høre av Jesus, «Jeg er ikke sendt av andre enn de fortapte får i Israels hus.» Og tredje gangen, ja, da plasserer Jesus henne sammen med de små hundene som ligger under bordet ved deres herres bord. «Det er ikke rett å ta brødet fra barna», sier Jesus, «og gi det til disse hundene.» Dette var sannelig ikke mye å fore troen med. Hun ble oversett, plassert utenfor, og så regnet som uverdig. Hvorfor behandler Jesus henne egentlig på denne måten? Vi vet ikke helt, men kanskje var det for å sjekke om kvinnen bare bar en slags flyktig nysgjerrighet i hjertet sitt. I så fall ville hun bare ha blitt sint, og så dratt av gårde. Men denne kvinnen ble værende, også etter tredje gangs avvisning hun ble hos Jesus, og slik synliggjør hun sin store tro nettopp på Jesus. Luther sier i en preken om den kananeiske kvinnen at hun fikk en tredobbel tyngsel, en tredobbel byrde å bære. Først, alt det gode hun hadde hørt om Jesus, det stemte ikke. Det andre, at det nytter å be for andre, det stemmer heller ikke. Og det tredje, det eneste som stemte, var at hun var utenfor Guds rekkevidde, ussel og uverdig som ingen andre. Disse tre vonde tankene, sier Luther, var som piskeslag, som tynte hennes såre og fortvilte sjel. Men kvinnen holdt ut, hun sto oppreist, også da hun lå ved Jesu føtter. Hun holdt ut, selv om alt skulle tilsi at en som henne ikke hadde noe hos Jesus å gjøre. Men dette er altså stor tro, slitesterk og i stand til å tåle motgang. En prest på Sørlandet samtalte en dag med sine konfirmanter om denne kananeiske kvinnen og hennes bønn. «Fikk hun ingenting av Jesus da hun ba første gangen?» spurte presten. Det ble helt stille blant konfirmantene. Men så rakte en av jentene hånda i været. «Hva tror du hun fikk?» spurte presten. Jo, svarte piken, hun fikk i alle fall nåde til å be en gang til. Og det er saken. Den som tviholder på sin egen verdighet, får aldri tak i dette med Jesus. Den som ikke har tålmodighet, blir heller aldri bærer av det Jesus her kaller for stor tro. Hva med deg og meg? Hvordan vil du karakterisere din tro? I lys av det du hører her, det er kanskje litt å tenke på akkurat i dag, i den situasjon du måtte befinne deg i. Dermed er vi fremme ved det siste. Stor tro finner bare hvile i Jesu løfter. Stor tro er bare fornøyd når Jesus selv gir et løfte om å ta seg av saken. Og det var dette hun til slutt fikk oppleve, den kananeiske kvinnen. Da sa Jesus til henne, står det, «Kvinne, din tro er stor. Det skal skje deg som du vil.» Og hennes datter ble helbredet fra samme stund. Vi møter akkurat det samme i historien om den romerske offiseren. «Si bare ett ord, så blir gutten min frisk», sa denne mannen. Det er akkurat det samme de trenger disse to. Det eneste som kan gi hvile er et ord fra Jesus,
med løfte om støtte og hjelp. Dette den store tros sikre vareverke. Stor tro ikke tro på egne muligheter, egen fortjeneste eller egen verdighet. Stor tro stor tro på Jesus og på hans ord og løfter. Og kvinnen visste en ting til. At Jesus tier betyr jo ikke nødvendigvis at han svarer nei. Det kan også bety et ja, når Guds klokke slår og Guds time inne. Vi startet dette programmet med de to første setningene av Jesper Krogedals sang om den store tro. Kanskje vi nå til slutt skulle sitere hele dette første verset. Her hører vi om den store tros aller sikreste kjennetegn. Hør på dette. Eg ville gjerne eiga ei tru så sterk og stor. Ei tru som kunne synast i gjerning og i ord. Men når mi tru sig saman og alt mitt eige verk, då har eg bare Jesus. Men då trua sterk.

har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Norge møter England I VM-kvartfinalen lørdag, og myndighetene forbereder seg på større feiringer I byene her hjemme. Politiet varsler økt bemanning natt til søndag, og helse- og ambulansetjenesten klare for flere henvendelser. I hovedstaden settes det inn ekstra busser, og politiet iverksetter tiltak for ro, orden og trygghet. Salget av overvåkingskameraer har økt kraftig denne sommeren, det sier elektronikkjedene her I landet. Politiet mener kamera kan gi viktige bevis, men at det ofte vanskelig å identifisere gjerningspersoner. Forsikringsselskapene understreker at det viktigste at boligen ser bebodd ut. Politiet I Trøndelag etterforsker leirskredet I Levanger og vil gå grundig gjennom rapporten fra Arbeidstilsynet som kom I dag. Politiet viser til at rapporten konkluderer med brudd hos Bane Nor I byggherreforskriften. Påtaleansvarlig Kjetil Bruland Sørensen sier til TV2 at funnet vil få en sentral rolle I videre etterforskning. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga revolvere til flere regjeringsledere på NATO-toppmøtet I Ankara denne uken. Det inkluderer også vår egen Jonas Gahr Støre. Det bekrefter statsministerens kontor. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Anne Norskog ble våpenet brakt tilbake til Tyrkias utenriksdepartement etter avtale fordi Norge har strenge regler for innførsel av våpen. Økokrim varsler økt fare for hvitvasking I den nye datasenterbransjen. I sin risikovurdering for I år sier Økokrim-sjef Pål Lønnseth at hemmelige kundelister og utenlandsk eierskap kan gjøre det vanskelig å spore reelle pengestrømmer. Bransjen avviser at dette et bransjeproblem og sier den vil være mer åpen. Evighetskjemikalier, PFAS, så vanskelig å fjerne at selv omfattende rensetiltak bare kan fjerne under 2% av utslippene, ifølge forskere. En norsk ekspert sier at forurensningen endrer planetens kjemi for alltid. PFAS spres gjennom blant annet impregnering og klimaanlegg og kan svekke immunrespons etter vaksinering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder John Hardang.

Den 2. desember 1987 døde den nordnorske visekunstneren Trygve Henrik Hoff, eller Trygve Hoff som han oftest ble kalt. Trygve Hoff var født på Rognan I Nordland den 7. juli 1938 og rakk altså ikke å bli mer enn 49 år gammel. Han satte likevel dype spor etter seg I norsk kulturliv, ikke minst gjennom mange flotte sangtekster. Trygve Hoff var gjennom hele livet opptatt av sitt eget oppvekstmiljø og sine røtter. Det var her han hentet mye av inspirasjonen til alt det han gjorde, både som skapende og som utøvende kunstner. I en av sine best kjente viser skildrer han jentan på fileten. I en periode var han dirigent for Berlevåg Mannssangforening. Bare for å nevne et par ting som kan stå som uttrykk for hans tette tilknytning til Nord-Norge. Trygve Hoff var I mange år ansatt som lærer på Buskerud Folkehøyskole I Øvre Eiker, og det her han ligger gravlagt ikke langt unna, på gravplassen ved Fiskum kirke. Et forhold som virkelig bidro til å sette navnet Trygve Hoff på kartet, var hans samarbeid med andre kjente artister. Da tenker jeg på navn som Jørn Hoel og Sissel Kyrkjebø. Sangene «Har en drøm» og «Ei han og halle I» to av de sangene som ble gitt til Jørn Hoel, og som dermed ble gjort kjent gjennom hans plateinnspillinger. Og da Sissel Kyrkjebø skulle gi ut sin første innspilling, altså sin debutplate, var hele 5 av sangene signert Trygve Hoff. Den best kjente sangen til Trygve Hoff nok likevel julesangen «Den store stjerna». Her laget Trygve Hoff teksten, og Svein Gunnarsen skrev melodien. Denne sangen ble laget I 1987, for at Sissel Kyrkjebø skulle få med seg en helt ny julesang på den juleplata som kom ut samme året. Denne plata ble en formidabel suksess, og det skyldtes ikke minst sangen «Den store stjerna». 2. desember 1987 kunne norske aviser fortelle at Sissel Kyrkjebø hadde slått alle salgsrekorder. Men nøyaktig samme dag døde faktisk Trygve Hoff. Jeg tipper at du kommer til å høre denne julesangen mange ganger, også denne julen, den store stjerna. La meg derfor prøve å sette ord på noen tanker omkring denne sangen, og ikke minst om det budskapet som sangen om den store stjerna formidler. Og hele veien vil jeg prøve å gi noen berøringer til de 4 nydelige versene som Trygve Hoff sin vakre juletekst egentlig består av. Den store stjerna forteller at en frelser blitt født. Det må være det første, og kanskje også det viktigste, av alt det som den store stjerna kan fortelle. Trygve Hoff formidler dette så fint I det andre verset. Den store stjerna for første gang bar bå om en frelser. Fattig og rik går fram og helser, et nyfødt barn med sång. Den store stjerna gav oss ord, med ei von for vår veike bror. Den store stjerna forteller altså om Jesus, Guds enbårne sønn, som ble menneske for vår skyld, og som ble født for å kunne dø slik mennesker dør. Ja, som ble født for å dø den død som ellers du og jeg måtte ha litt som straff for våre synder. Derom natt en stjerne lettest å få øye på. Stjernene jo på himmelen hele døgnet, men det I de mørke timene vi lettest får øye på dem. Og det ble sannelig også natt I vår verden da syndefallet kom, da synden, døden og frykten gjorde sitt fryktinngydende inntog I tilværelsen, og forvandlet menneskenes liv fra høylys dag til belgmørk natt. Men nå altså en lysende stjerne tent, håpets stjerne, frelsens stjerne. Den store stjerna forteller at Bibelen å stole på, altså at Gud snakker sant. Det det andre. Og så det en viktig sak å legge merke til.
For mange hundre år før stjernen ble tent og frelseren født, hadde Gud varslet at en frelser skulle komme. Hør for eksempel det gamle profetordet fra Biliam, profeten som stod fram 1500 år før Kristi fødsel. «Jeg ser ham, men ikke nå. Jeg skuer ham, men ikke nær. En stjerne stiger opp av Jakob, et spir løfter seg fra Israel.» Og gikk det som Gud hadde sagt, eller var profetens varselrop bare humbug? Formidlet Biliam sannheten? Svaret ja, det gikk som Gud hadde sagt. Den varslede frelseren ble født. Stjernen Gud hadde lovet ble tent. Dette berører Trygve Hoff i det første verset. Den store stjerna som steig i øst med ljos over væra, tende vår von for framtidsfæra i heimsens mørke natt. Den store stjerna gjør oss fri med sitt bå nå ved juletid. Nei, den blir aldri ført vill som innretter sitt liv etter Guds ord. Og så det tredje. Den store stjerna forteller at det finnes en vei til Jesus, også i dag, for alle dem som søker han. Også denne julen kommer mange av oss til å synge «Stjernen ledet vise menn til den Herre Kristus hen. Vi har òg en ledestjerne, og når vi den følger gjerne, kommer vi til Jesus Krist. Denne stjerne, lys og mild, som kan aldri lede vill, er hans guddomsord det klare, som han lot oss åpenbare, for å lyse for vår fot.» Du husker historien om vismennene fra Østen, ikke sant? Så lenge de prøvde å følge stjernens veiledning var de på rett vei. Men da de spurte kloke mennesker til råds, da gikk det galt. Det var stjernen som til sjuende og sist førte dem fram til målet, til barnet som var født. Og det bare slik mennesker finner veien til Jesus, også i dag, i lyset fra Bibelens stjerneskinn. Trygve Hoff sier dette slik: «Den store stjerna i natta kald har synt oss et under, lyser med trøyst i tunge stunder for folk i tusental. Den store stjerna høg og klår er vårt ljos på den veg vi går.» Og så det fjerde og siste. Den store stjerna er også en påminnelse om å dele med andre, altså å gjøre mot andre det som stjernen har vist deg og meg. Den har brakt oss håp, og kanskje også tent lys i mørket. Også denne julen er det mange som alt mørkt for. Noen trenger en oppmuntring eller et besøk. Mange trenger de myke gavene, en telefon, et julekort, en boks med julekaker eller en invitasjon. Kunne ikke også du prøve å bære noen av strålene fra den store stjerna med deg til noen denne julen? Prøv å være for andre det som Jesus har vært for deg. I den vakre julesangen avslutter Trygve Hoff med disse ordene: «Den store stjerna står klar som før og ber oss å dela. Ge alt vi kan og såra heila hos våre svoltne brør. Den store stjerna gjør oss fri med sitt bå nå ved juletid.» Den store stjerna forteller oss altså ikke bare om julens gave, den minner oss også om julens oppgave. Nå skal du få høre denne sangen i Sissel Kyrkjebøs innspilling fra 1987.

Sissel Kyrkjebø der og sangen Den store stjerna. En alldeles nydelig innspilling av sangen som altså var laget av Trygve Hoff og Svein Gunnarsen. Det gått 2000 år siden den store stjerna viste seg på himmelen. Mye har forandret seg etter det, men fremdeles det mennesker på leiting etter Jesus. Vår ledestjerne, det Bibelen. Ha det godt og Guds velsignelse.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Byen Assisi I Umbria, midt I Italia, var fødested og hjemsted for den hellige Franciscus. Han døde I 1226, og allerede ved neste århundreskifte hadde maleren Giotto laget en serie fresker med motiv fra helgenens liv. I den store kirken, som nå Assisis stolthet, hadde jeg en gang gleden av å betrakte disse 28 scenene fra Frans av Assisis liv og gjerning. Et av bildene viser en legendarisk gavmilde helgenen I det han stiger av hesten og gir bort sin okergule kappe til en fattig vandringsmann. Og bokstavlig talt gi klærne av kroppen slik, det kommer nok aldri vi til å gjøre. Vi kommer aldri til å elske fattigdommen slik som Frans gjorde, og får neppe Jesus sårmerker på hender og føtter heller. Men dette bildet fra Frans av Assisis liv kan være vel verdt å henge opp på sjelens vegg likevel. For om vi ikke skal gi klærne av kroppen, har vi alle noe å gi til medmennesker. Vi kan for eksempel gi bort tid. Vi kan besøke en som ensom. Vi kan ringe til en som sørger. Vi kan lytte til en som har problemer. Det vil varme like mye som klær til en som fryser. Ordspråkene 17, vers 17. En venn viser alltid kjærlighet, og en frende født til å hjelpe I nød.
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: rosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Du har ganske sikkert hørt eller lest følgende setning som har til hensikt å oppmuntre eller å skjerpe deg. Det handler om å bli den beste versjonen av deg selv. Enten det gjelder fysiske eller mentale treningsleirer, et jobbkurs eller noen kvelder på et treningsstudio, så kan vi alle, med litt ekstra innsats og skjerpings, bli en bedre og oppgradert versjon av oss selv. Og ja, her mye god og verdifull læring å hente for den som har nok pågangsmot og innsats å legge inn. Hvordan passer så denne holdningen med den kristne tro? Vi kan fort stå I fare for å ta med oss samme holdning inn I kirke og bedehus når vi skal presentere den kristne tro. Altså, at kirke og bedehus skal hjelpe oss til å bli en bedre versjon av oss selv. Dermed kan troa ende I et forbedringsprosjekt, hvor vi skal pusse opp og oppgradere livet vårt. Men nei, kristendom var aldri tenkt å være som skjerpe deg og ta deg I sammen livsfilosofi. Evangeliet forkynner oss det gode budskapet om en Gud som kan og vil gjøre døde mennesker levende. Et totalt og grunnleggende annerledes budskap enn å pusse opp og fornye det gamle livet. Esekiel kapittel 36 «Jeg gir dere et nytt hjerte, og en ny ånd gir jeg inni dere. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres og gir dere et kjøtthjerte I stedet. Jeg gir min ånd I dere og gjør at dere følger forskriftene mine, holder lovene mine og lever etter dem.» Young Life navnet på en kristen ungdomsorganisasjon som ble startet I USA, men nå også aktiv I Norge. Tenåringer, fremmede for den kristne tro, møter eldre ungdommer og voksne rollemodeller som ønsker å møte disse kirkefremmede ungdommene på deres hjemmebane, for å forklare evangeliet på et språk de forstår. Slik har mange tenåringer kommet til tro på Jesus, og blitt noe langt bedre enn den beste versjonen av seg selv. Venner og fritidsinteresser forblir ofte de samme som før de ble kjent med Jesus. Men nå har Gud ved sin hellige ånd flyttet inn I hjertet. Ordene som ungdommer nå bruker, holdninger til andre, samt prioriteringene av tid og penger, har nå fått et annet fokus. Slik har det gamle livet forsvunnet, og et nytt og totalt annerledes liv har blitt skapt I tenåringene. Det kan også skje med den som var tenåring for lenge siden.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Norge møter England I VM-kvartfinalen lørdag, og myndighetene forbereder seg på større feiringer I byene her hjemme. Politiet varsler økt bemanning natt til søndag, og helse- og ambulansetjenesten klare for flere henvendelser. I hovedstaden settes det inn ekstra busser, og politiet iverksetter tiltak for ro, orden og trygghet. Salget av overvåkingskameraer har økt kraftig denne sommeren, det sier elektronikkjedene her I landet. Politiet mener kamera kan gi viktige bevis, men at det ofte vanskelig å identifisere gjerningspersoner. Forsikringsselskapene understreker at det viktigste at boligen ser bebodd ut. Politiet I Trøndelag etterforsker leirskredet I Levanger og vil gå grundig gjennom rapporten fra Arbeidstilsynet som kom I dag. Politiet viser til at rapporten konkluderer med brudd hos Bane Nor I byggherreforskriften. Påtaleansvarlig Kjetil Bruland Sørensen sier til TV2 at funnet vil få en sentral rolle I videre etterforskning. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga revolvere til flere regjeringsledere på NATO-toppmøtet I Ankara denne uken. Det inkluderer også vår egen Jonas Gahr Støre. Det bekrefter statsministerens kontor. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Anne Norskog ble våpenet brakt tilbake til Tyrkias utenriksdepartement etter avtale fordi Norge har strenge regler for innførsel av våpen. Økokrim varsler økt fare for hvitvasking I den nye datasenterbransjen. I sin risikovurdering for I år sier Økokrim-sjef Pål Lønnseth at hemmelige kundelister og utenlandsk eierskap kan gjøre det vanskelig å spore reelle pengestrømmer. Bransjen avviser at dette et bransjeproblem og sier den vil være mer åpen. Evighetskjemikalier, PFAS, så vanskelig å fjerne at selv omfattende rensetiltak bare kan fjerne under 2% av utslippene, ifølge forskere. En norsk ekspert sier at forurensningen endrer planetens kjemi for alltid. PFAS spres gjennom blant annet impregnering og klimaanlegg og kan svekke immunrespons etter vaksinering. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Velkommen til en ny gospel-time på Radio Sunnmøre. Og det var en amerikansk gruppe som ikke eksisterer lenger, The Christ Family. Så begynte denne sendingen med sangen I will sing a new song. Jeg vil synge en ny sang. The Christ Family, de skal på en måte være gjestene våre litt rann I dette programmet. Når vi kommer noen minutter ut I sendingen, så skal vi høre flere sanger av dem, og vi skal fortelle I hvert fall litt om dem. Det litt begrenset hva jeg sier om dem, men det skal vi komme tilbake til. Velkommen altså til en time med gospelmusikk her på Radio Sunnmøre. Og gospelmusikk, det så mangt strengt at det all musikk som handler om gospel, og gospel jo det kristne evangeliet, så det kan være stor spenning I det. Tre karer som har brukt nesten all fritiden si gjennom 40 år på å synge gospelmusikk, noe på norsk og noe på engelsk, de held til I Austevoll I Hordaland, Sunnhordaland. Ene heter Per, den andre heter Terje, og den tredje heter Jan Tørre, så de har etternavnet Nordstrand. Når de har før fortelt jo her på Radio Sunnmøre at når mor deres I sin tid gikk gravid med disse guttene, som nå da gått rundt opp I 60 år, vil jeg tro, så ba hun til Gud om at guttene henne, eller barna hun skulle få, da de måtte få sangens gave. Og det fikk disse tre karene, og de har altså sunget sammen I mange år. Nå skal de få synge en ny norsk versjon av en amerikansk gospelsang, en ny sang.

De var faktisk litt omstritt i, på slutten av 60-tallet og 70-tallet og 80-tallet, og noen syns de hadde alt for mye tromme og bass. I dag er det vel få som vil tenke sånn. De fleste av oss tenker vel på Kurt og Roland som nokså rolige karer når det gjelder å synge. Og du må faktisk leite litt da for å finne en sang som er veldig futtig. Jeg vet ikke om jeg fant det, men jeg lette litt. Jag til Sions berg har hunnit, heter denne sangen. Det er iallfall ørliten antydning til litt sving i det, så nå skal Kurt og Roland få lov å slippe

Før vi tar for oss altså denne gruppa The Quist Family, så skal vi ta en annen gruppe som hører til i samme tradisjon. Her er vi jo da i de amerikanske sørstatene, og den gospeltradisjonen som blir kalt for Southern Gospel, altså sørstatsgospel. Og en av de gruppene heter The Assurance, og ja, litt utpreget av dette her. En veldig markant bassanger og gjerne en høg tenor. Det ofte det på mange av disse grupperne. Will soon be done with trouble. Så altså, vi snart ferdig med det som vanskelig. Det en sang om himmelen, om fremtiden for en kristen, og at en dag, når livet her slutt, så kan den som tror på Jesus, han kan regne med, og regne det som sikkert at det ligger en fremtid foran i Guds himmel, som vi kaller det. Fordi at Bibelen kaller det for det, hvor det ikke finnes hverken trøbbel eller problem eller vanskeligheter eller andre ting.

Den amerikanske gruppa The Christ Family, altså ikke The Christ Family, som betyr Kristus, men The Christ, C-R-I-S-T, de holdt det gående fra 1987 til 2014, og de har jo vært på Norge, og de har vært på Sunnmøre, vi skal si litt om dem nå, da. Men før det så skal de få lov å synge til oss, de må nesten det, Nothing But God, ingen andre enn Gud, heter sangen.

I 1987 så ble ekteparet Lisa og Rick Quist enige med ekteparet John og Tammy Starkle at de skulle starte en sanggruppe, og de startet da der de bodde i heimområdet sine i Seattle i Washington, staten Washington. Seattle er jo helt nordøst blir det vel, eller nordvest blir det for sagt mot Russland i USA, og det er jo ikke akkurat det vi forbinder med sørstatsgospel, men sørstatsgospel er ikke nødvendigvis geografisk av grensa til sørstaten. De begynte der, og så etter hvert så sang de over mer og mer av landet. Disse fire, de ble etter hvert åtte, det skal vi komme tilbake til, men før det så skal de få lov å ja, når de først er her, så må de få synge til oss My Heart's Now.

Hvis du ønsker å gjøre en forskjell her I verden, så start med det selv, har en eller annen klok mann eller kvinne sagt. Ønsker du at bygda di, byen din, heimen din, arbeidsplassen din skal bli en enda bedre plass over

I 2014, etter det som de før kallet for en lang, suksessfull og inspirerende reise, så annonserte altså The Quist Family at de ville gi seg på heltid. Det hadde sin grunn I flere ting. For det første så var disse tre barna I Quist-familien, Brianna, Jackie og Valerie, disse tre jentene, de var blitt så store at de, ja, de hadde fått seg kjæreste, de begynte å planlegge bryllup og hadde et liv de skulle leve, så ikke nødvendigvis passte inn I å reise land og strand rundt på fulltid sammen med andre og synge. Og også Tammy og John Starkel opplevde at Gud kalte dem til å bruke livet sitt til andre ting, og dermed så ble denne gruppa enige om at nå var tida inne til å gi seg. Det har vært en livsforvandlende opplevelse, kunne de si. Og Vic Quist, han reflekterte litt over dette I et intervju. Det rart å tenke på, sier han, hvor uendelig forfellig livet våre nå, ifra den gangen vi begynte, og det var jo da veldig lenge tidligere, I 1987. De holdt altså på I nesten 30 år, disse sangerne her. Og så han sier, vi takker Gud, vi takker agentene våre, vi takker publikum, og vi takker alle som vi har møtt rundt omkring. Takk for kjærlighet, takk for støtte, og så vil vi alltid elske dere, men aller mest takk til Gud. Og så var The Quist Family altså en historie, en sånn levende gruppe da, fra 2014, men vi har dem jo heldigvis på tape, på CD, og det derfor de kan være gjester hos oss I Radio Sunnmøre sin gospel-time I dag. Og de skal få synge to sanger til oss, men nå skal de få synge en sang som heter The Rock-klippen

Det var altså koret De viser det fra med base egentlig da på Indremisjonsforbundet sin bibelskole på bilder I alle fall I utgangspunktet. Du lytter fremdeles til musikkkarusellen på Radio Sunnmøre og jeg tror vi skal klare å få plass til to sanger til. Og som nevnt altså to ganger før I dette programmet, gospelmusikk det så mangt. Og jeg har vært så heldig gjennom livet, det må jeg ha lov å si, at det har falt med lett å like ulik type sang og musikk. Jeg spiller ingen instrument, jeg synger veldig felden I forsamlingen. Jeg synger for det meste inni meg og veldig tilfreds med det, men veldig glad I sang og musikk og hører på mye sang og musikk og har lært meg, og det har falt lett for meg altså det å like ulike typer. Som guttunge så digget jeg Flekkerøy guttene, de var veldig viktige I livet mitt, og jeg hørte på Gerhard og barna synger om Jesus, og etter hvert så kom Evig Tornqvist på en kassett inn I heimen min, og så var det litt forfellig. Så var jeg tenåring, når jeg begynte på tenårene mine I 1980, for å være helt nøyaktig, og var litt for ung da til å få med Jesusvekkelsen, som jo hadde veldig stor plass I kristenlivet I Molde på 70-tallet. Jeg jo født på Eide på Nordmøre, bare en halv time nord for Molde. Og en følge av mange gode ting som Jesusvekkelsen hadde med seg var jo Jesusfestivalen I Molde som varte I nok så mange år, veke før eller veke etter jazzfestivalen og samlet veldig mange ungdommer til både bibeltima, møte, sterke møte, friluftsmøte og ikke minst konserter. Men de to, tre siste Jesusfestivalene de fikk I med meg da var I tenåring. Kameraten min hadde en klok far, han tok campingvogna si, og det var ikke campingvogn av 2021 kvalitet akkurat, men kjørte den inn, fikk lov å parkere opp på en skole like I nærheten av idrettens hus I Molde, hvor Jesusfestivalen foregikk, og så fikk vi det med oss, og det betydde mye for mange av oss, selv om vi da var nok så ung I forhold til mange av andre som var der. Og en av de tingene som jeg aldri kommer til å glemme, det var de to gangene jeg fikk være på konsert med den svenske kristne rockgruppen Jerusalem. De var ikke sturein I hverken bedehusmiljø eller pinsemiljø eller kirkemiljø den gangen, og det vel kanskje heller ikke I dag. Men for oss som var ungdommer så var dette en musikk som, ja, trodde eller ei, synes det var like fint som Flekkerøy guttene, og det gjør jeg den dag I dag. Jeg hører med glede både på Jerusalem og Flekkerøy guttene. Og nå skal du få høre Jerusalem og en sang som I alle fall en av mine store favoritter. Og jeg smiler når jeg hører han, både fordi at jeg har gode minner fra den gangen, men også fordi at det en veldig fin tekst, og tro det lærer jeg altså, jeg synes dette musikk som godt kan spilles rett etter eller før Flekkerøy guttene. Da Noah sto og spikret og hamret på sin ark, syngde han om Noah altså, og så syngde han vår Gud, han den samme I går, I dag, ja, til evig tid. Og det godt å vite, uansett hva musikk vi liker. Kan jo si det da, at hvis du virkelig misliker elektrisk gitar og slagverk, så det 3 minutter og 30 sekunder hvor du kanskje kan hente deg en kaffekopp da, hvis du vil.

hadde jeg hatt plass nå, så skulle jeg dratt til med en av Flekkerøy-guttene sine sanger, men for det også er gospelmusikk, for det handler om Jesus. Men tida i ferd med å gå fra oss, og jeg har en sang igjen fra The Christ Family som jeg har lyst at du skal høre før vi gir oss med dagens gospeltime. Only what God can do. Bare det Gud kan gjøre. Og så er vi ferdige for i dag, og vi produserer stadig vekk et nytt program i denne serien. Gospelmusikken, musikken om han som kom, levde, døde, sto opp igjen og leve i dag, og er min frelser, og gjerne vil være din frelser, i livet, i døden og i evigheten. Og det er bare Gud som kan gi deg håp over døden og evigheten, og det skal The Christ Family få avslutte med nå. Så da takk for følget, sier på gjenhør i gospeltimen på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Ari Love har det også I studio. Ungdomskore Respons fra Emblem Bedu står for intro og outro musikk.

Ja, nå er vi på onsdagskafé i Sykkylven her, og mitt navn er Torgeir Tynes, jeg fra Sykkylven, og jeg med på å drive den onsdagskaféen her nå. Men også, det blitt en del turer i utlandet, og en av de turene var vel i 2002, og da var vi på misjonsmarka i Kina. Og der opplevde vi vel noe som vi aldri glemmer. Vi fikk lov å oppleve en helt full kirke, med et kor som stod og sang, og full sal med folk, kinesere i dongerijakke, all over, og så var det vi norske som stod der og sang. Og sangen som lydde på kinesisk og på norsk, det var namnet Jesus, blekner aldri. Så den som de synger her i Norge, på bedhuset og andre plasser, det var også en virkelig en sang som de sang og trodde på i Kina. Og det var for meg en veldig sterk opplevelse å se alle de som strålte der framme i koren når de sang «Namnet Jesus blekner aldri».

En tenåringsjente studerte bestemors giftering. Jenta sa, «Du verden, for noen tykke og tunge ringer dere brukte for 50 år siden!» Bestemor svarte, «Ja, det riktig, men glem ikke at den gangen ble de laget for å vare livet ut.» Når vi har fått et samfunn der noen skifter partner like fort som de skifter bil, og noen tar til ordet for at ekteskapsløftet ikke bør gjelde hele livet, kan det være verdt å tenke litt på dette. Hvordan kan vi bygge et ekteskap som sterkt og godt og varer så lenge vi lever? Eller for å spørre på en annen måte, hvis ekteskapet innstiftet av Gud, hvorfor så mange ekteskap på vei utfor bakke? Vi hører ofte at problemene handler om penger, sex og barneoppdragelse. Jeg tror at utfordringen ligger på et dypere plan. Kan det handle om holdninger, om en grunnleggende vilje til å forplikte seg? Det tror jeg, og en aktiv vilje til å vokse og utvikle seg i disse forpliktelsene. Den første forpliktelsen kan uttrykkes slik, vilje til å være forpliktet på ekteskapet livet ut, og at den arbeider på å løse de problemene som dukker opp. Har vi tatt denne beslutningen, løper vi ikke vår vei når problemene kommer. Enten arbeider vi for å løse dem, eller vi bestemmer oss for å leve med dem. Den andre forpliktelsen handler om å være trofast mot ektefellen både i tanker og handlinger. Det ikke lett å tenke romantisk bare om sin mann eller sin kone. Folk flest kan si at det greit å ha seksuelle fantasier om andre, men det sier ikke Jesus. Han opptatt av hva som foregår i hjertet. Ingen fullkomne, men å ta den beslutningen at ektefellen min den eneste jeg vil tillate meg å tenke på den måten, vil avskjære mange problemer før de begynner. For det tredje, jeg forplikter meg til å kommunisere uansett. De fleste av oss har lært at vi ikke skal fortelle alle og enhver hva vi tenker og føler, for dette noe privat. Men på samme måte som ingenting kan skille et menneske fra Kristi kjærlighet, slik skal ingenting stanse oss i det å kommunisere med ektefellen vår. Jeg kan kommunisere med stillhet, med tårer, eksplosjoner av sinne, trass, under mas fra barn, og helst med gode oppmuntrende ord, men jeg lager i hvert fall ingen isfront av taushet. I ekteskapet forplikter jeg meg til ikke bare å dele med den andre fakta og hva jeg har fått til, men også følelser, tanker, problemer og det som mislyktes. Både det positive og det negative i livet må det settes ord på. For det fjerde, gode ektefeller forplikter seg til å være tjenere for hverandre. Mann og kvinne likeverdige. Vi medarvinger til livets nåde, som Bibelen sier. Så vi kan gjerne ha forskjellige roller og funksjoner, og de kan variere i løpet av livet. Men en holdning må ligge under hele tiden. Viljen til å hjelpe hverandre og tjene hverandre. Slik verdsetter vi hverandre og blir avhengige av hverandre på en god måte. For det femte, i et godt ekteskap vil jeg alltid gå ut fra at ektefellen har gode intensjoner. Gud frister ingen, sier Bibelen, og slik må vi kunne stole på hverandre, at ikke ektefeller prøver å lure hverandre, friste hverandre eller få hverandre ut på glattisen. Om vi skulle falle i fristelse og bli misunnelige eller leke med hevntanker, så må vi i første omgang se på det som umodenhet eller et rop om hjelp. Gode ektefeller anklager ikke hverandre, og de gjemmer ikke på det onde, som Bibelen sier. Viljen til å tilgi en bærebjelke. Blir vi bevisste på dette, blir det mindre av konflikter og krenkede følelser. For det sjette, ekteskap blir sterke når vi bestemmer oss for å vokse i Kristus. Vi har lett for å tenke at vi allerede har nådd fram kristelig sett, og at det ikke noe galt med meg. Nei, det ikke noe galt om en toåring oppfører seg som en toåring. Men enhver av oss kan arbeide med oss selv, så vi når aldersmålet for vår tro, som det heter. Ingen av oss modne nok.
og modnes i troen på Kristus et av de viktigste målene for oss som enkeltmennesker og i et ekteskap. I ekteskapet må vi bli modne i karakter, ansvar og visdom. Kristne som ikke vokser vil mangle stabilitet. De kanskje så stolte at de ikke vil lære seg noe nytt, tåler ikke rettledning eller spørsmål som krever at den ydmyker seg. Bare åpne, lærevillige personer kan bli så modne at de gode ektefeller. Gud har skapt ekteskapet som en fantastisk god ordning. Vårt ansvar å be Gud om visdom og modenhet til å ta vare på denne gode gaven.

Jeg heter Ingrid Rødseth, og for meg så troen min en relasjon til Gud, som handler om en helt ubetinget kjærlighet som jeg ønsker å bygge livet mitt på, og som stødigere enn noen ting annet i denne verden.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Vi fortsetter i dag i Jobbs bok på jakt etter bibelske uttrykk som vi bruker i norsk dagligtale. Om ekstremt tynne personer kan vi av og til si at det ikke er mer enn skinn og bein i en av dem. Det kan skyldes sykdom, rusmisbruk eller alderdom. Jobb opplevde store prøvelser i livet, og det gikk sterkt utover helsa hans, både mentalt og fysisk. Det hjalp selvsagt heller ikke at det ikke var noe trøst å hente hos hans venner. I sin fortvilelse roper han ut: «Mine fortrolige venner viser avsky, de jeg elsker vender seg mot meg. Jeg er ikke annet enn skinn og bein.» Men midt i mørket har allikevel Jobb et håp. Noen vers senere utbryter han: «Jeg vet at min gjenløse lever, som den siste skal han stå fram i støvet. Når huden er revet av meg og kjøttet er borte, skal jeg se Gud.» Det er nådeløst og svært ydmykende når noen blir stilt fram til spott og spe. Jobb opplevde det. Han sier: «Du har gjort meg til spott og spe for folk. Jeg er en mann som de spytter på.» Som kristne er vi ikke kalt til å ydmyke folk, selv om vi synes de har fortjent å bli stilt fram til spott og spe. Om de så er våre fiender, er vårt kall å elske, be for dem og om mulig gjøre noe for å forsøke å oppmuntre og hjelpe dem til å kunne reise seg igjen. Hvis du har satt en grense for hvor langt noen kan gå, i bokstavelig eller overført betydning, har du kanskje sagt «hit», men ikke lenger. Du er ikke den første som har brukt det uttrykket. Gud sier til Jobb at da han skapte himmel og jord, satt han en grense for vannet. I Jobb 38,11 så leser vi: «Hit kommer du, men ikke lenger. Her brytes dine stolte bølger.» Det må vi se på som et skapelsesteologisk utsagn fra Gud. Men siden vi snakker om Jobbs bok, kanskje vi også kan sette det uttrykket inn i Jobbs situasjon, der han opplevde store prøvelser i livet. Og det skyldtes at djevelen forlangte overfor Gud å få teste Jobb. Og Gud sa: «Ok, du får gjøre det og det, men du får ikke ta hans liv.» Han sa «hit, men ikke lenger.» Kanskje det også kan få være en trøst for oss når vi møter prøvelser og tunge tider. Gud har kontroll. Han vet hvor mye vi tåler. Han sier «hit, men ikke lenger.» Og så griper han inn og frir oss ut. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok «Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale». Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.